gwiazdy jej sas. Jeśli tylko szczęście wie.

miastu, tam raz.

Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 31 ліпеня.
4: Як гарызонт рыхтаваўся да прыезду Лукашэнкі і што з гэтага выйшла?
6: Гарызонт завален.
5: Польшча чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовыя палякі ваяваць?
7: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
4: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Садсеткі правазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
8: Самы плохой выхад, каторы можна было бы предлажыць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэй.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Апошні тыдзень Александр Лукашэнка актыўна катаецца па Беларусі, заязджаючы то на гарызонт, то ў палі на Берасцейшчыне.
2: І калі з палямі ўсё зразумела, трэба сабраць ураджай, а тых, хто лянуецца таго ў акопы пад Украіну, то з гарызонтам усё больш таямніча.
1: Я да вас прыехаў не таму, што вы такія вялікія, а таму, што нам патрэбная лямпачка, заявіў на гарызонце Лукашэнка.
2: Адметнасць візіту на завод у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч.
3: Ведаце, як ідэя прыходзіць нейкая, тады запальваецца над галавой лямпачка.
4: Але не простая лямпачка, Павел.
3: А якая?
4: Не кітайская, не галандская.
3: Беларуская.
4: Лампочка Брэсцкага электралямповага завода.
3: Ну, без...
4: Патрыятычна, магчыма, я міргаю такім, відаць, чырвона-зелёным.
3: Неонамі, да. Цяпер я разумею, чаму Лукашэнка, калі наведваў гэта прадпрыемства, сказаў, што без лямпачак нікуды, таму што лямпачка – гэта ідэя. Але працягну сваю думку пра... незадаволенага Лукашэнку, вечна незадаволенага. Я не ведаю, ці ў першыню ён наведвае менавіта гэты электралямповы завод, але гарызонт то ён дакладна наведвае не ў першы, не ў другі, і я думаю, што нават не ў дзясяты раз.
4: А мы гарызонт... Мы з вамі абмяркоўвалі гэтай студіі апошнія навіны пра гэтага робата-даільшчыка.
3: Робот-даильщик, да. Горизонт завален. Як бы что сказать, с терминологией фотографа можем скористаться термином, да, вот видите, когда вы фоткаете, вот это называется горизонт завален.
4: Концептуальненько, видите, вот, такая, такая бренд и такой заваленный.
3: Да, класс. Ездить, ездить, Лукашенко, и он все заваленный. И заваленный, и давайте зараз поглядим, послухаем ковалочек, фрагмент выступу вось, за горизонта. Як же это все, як выглядая вось, это традиция на хроничное незадовольнение.
5: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальна. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую пару. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучшая прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого, но должен быть результат.
3: Ведаеце, за гэты хвіліну з невялікім проста адбыўся шэраг заяваў, проста вот такіх вот знакавых. Ну, па-першае, вот на апошнюю фразу я б хацеў звярнуць увагу. Не тое, што можна не раздзівацца, это, конечно, апгрейд, мема, да, але...
4: Новые пэтцішоткі, да.
3: Да.
4: Можете не раздзівацца.
3: Можна все ж таки працаваць не распранаючыся, да. Але Лукашэнку у некіх там справаздачах, ён кажа, вы мне напісалі сверху, што нужна раздзівацца і работаць. Табок, ему его мемы, вот этой фразы, ему пишут,
4: высылают
3: снизу, да, вот в справоздачах, ну, как ему сподобалось, я думаю, да, ну, типа, знаёмые.
4: Нет, не для того.
3: Знаёмые некие слова, не ну, значит, всё правильно. Не для того?
4: Нет, конечно.
3: Ну, вот, а для чего?
4: У Мэтта Даймона які заграў в Одесе, магчыма, ўсё ж такі паспеем. Быў сябар, я не памятаю, как яго звалі. Купер?
3: Бен Афлек.
4: Бен Афлек, так.
3: Ну, конечно.
4: І яны напісалі разам как бы сценарій напісалі. І былі яшчэ маладымі хлопцамі, не вельмі вядомымі, і дасылалі розным прадзюсарам. І там у сяродкі, прыкладна на 63-й старонкі, была гей-сцена. Сцена, і два парні паміж сабой сам. І калі тот самы прадзюсар, якога ўжо таксама нельга назваць, Эйнштейн, так, прыняў гэта і был потым быў вельмі паспяховы фільм, ну, когда іх прымаў, сказал: «Хлопцы, для чаго мне вось, там же гэта сцена цалкам не патрэбна». І сэнс был тым, што гэта был такі тролінг для таго, каб праверыць, да якой старонкі прадзюсары чытаюць вогулі тое, што напісана. І таму распранацца і працаваць, раздзівацца і работаць, яму знізу пішуць, каб праверыць, ён вогулі чытае то, што напісана.
3: Вы думаеце, там знізу ёсць некія сумневы ў тым, што Лукашэнка чытае справаздачы? Ну ладно, все может быть, конечно.
4: Абодва адказа зараз будуць не просты і нема, все, і ёсць. Таму што калі яны там не сумніваюцца, то гэта азначае, што яны там не вельмі такі моцны інтэлектам. Калі яны сумніваюцца, што азначае, што яны вельмі смелыя, і трэба гэтых людзей падтрымаць. Але я лічу, што, конечно, так.
3: Ну вот, значит, мемами лукашэнкаўскімі для Лукашэнкі, не ведаем, з якой мэтай дакладна, да, і ў якім кантэксце, але тым не менш. Далей, вот глядзіце, фраза такая. Ну, это вот такое вот прадпрыемства, дзе мечтаць можна было бы работаць, да? Але
4: як много бы?
3: Вот, да, можна было бы. А што вот алень, ну, я разумею, можна было бы, это значит нельга там марыць, працаваць. То бок прадпрыемства насамрэч не такое, где можна марыць, а можна было бы марыць. А далей, дарэчы, апісана даволі добрае апісанне прадпрыемства, мала людзей. Дарэчы, вот ён казаў, рэнтабельнасць 3%. Это насамрэч нефіговая рэнтабельнасць.
4: Гэта, ведзіце, гэта мінула, вот в мінулым годзе, падаецца, или пазамінулым, гэта была рэнтабельнасць BMW.
3: Ну,
4: калі ты глядзіш,
3: 3% рэнтабельнасць,
4: гэта шмат.
3: Да.
4: Для прамысловага прадпрыемства, займаючыся стандартнай на рынкі прадукцыі, гэта так сапраўды шмат.
3: Нават пры тым, што ён кажа, што эта рэнтабельнасць упала з 4,6, то бок на траціну. Прыбытак упаў на траціну, рэнтабельнасць упала на траціну. Як бы гэта крыніцы незадавальнення, і гэта выніку прадпрыемства, в якім все ж такі пры рэнтабельнасці нават 3%, пры тым, што ў яго быццам бы ёсць прыбытак. Можна было бы марыць працаваць. Тут, мне здаецца, прагаворваюцца вот эти спічрайтары, якія ему пішуць там, ці ён сам, не ведаю, гэта дадае, што ну нема насамрэч гэтага прадпрыемства. На паперы ёсць. А па факце, як ён там кажа, прэзідэнт прыехаў, і вы, значыцца, мусар, смецце прыбралі, і металолом
4: стагоддзямі,
3: які там валяўся, да? Па факце, это прадпрыемства, на якім не прадпрыемства мары, не прадпрыемства, на якім можна марыць працаваць, а прадпрыемства, з якога хочацца, я думаю, двігануць хутчэй на якое-небудзь нармальнае.
4: Давайте.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра паездку Лукашэнкі на «Гарызонт» і справы гэтага прадпрыемства.
4: Давайте дадзім нашым гледачам трохі лічбу, каб яны разумелі, аб чым вогуле ідзе размова. Глядзіце, у лепшыя часы «Гарызонт» у савецкія часы выдаваў 3 мільёны тэлевізараў на штогод. Гэта былі вельмі вядомы бренд на ўсей тэрыторыі Савецкага Саюза. 3 мільёны тэлевізараў штогод. Мінулым годзе ў лістападзе была такая сакрэтная справаздача, якую выцягнулі хлопцы з Белполу. Наступны раз дзякуем за іх працу, дзе было напісана, што план 2 мільёна на год, і ён не выпаўняе, не выконваецца. Але справа ў не плане в 2 мільёна штук тэлевізараў на год, але ж мы разумеем, наколькі павялічыўся рынак савецкіх часоў, што раней да гэта было, ну, такое некая роскаш, а зараз гэта стандарт у любой кватэры, там 3 тэлевізары, калі ёсць, ну, нармальна, так. Так вось, не справа не ў тым, што 3-2, а справа ў тым, што бренд «Гарызонт» цалкам страчаны. Цалкам страчаны. У Расіі нема бренда «Гарызонт», як амаль нема яго і ў Беларусі. Цалкам страчаны кампетэнцыі. Цалкам страчаны. Як гэта заўважна? Вось я глядзеў справаздачнасць «Гарызонта» за нейкі год. І ты бачыш выпуск тэлевізару 1 мільён. На якую лічбу выручкі абарота ты разлічваеш пры гэтым? Павел, колькі што каштуе адзін тэлевізар стандартны, які найбольш часцей прадаваў бы «Гарызонт»? Які можна сябе ўявіць?
3: Ну,
4: можа 40
3: долару,
4: дыагональ, можа там 35,
3: я думаю.
4: Нехай будзе
3: каштаваў бы. Ну, каштаваў бы, так. Типа 700, 900 рублёў.
4: Ну, 300 долараў, так? І ты бярэш мільён выпуска тэлевізараў, памнажаеш на 300 долараў і атрымліваеш выручку 300 мільёнаў долараў. Яна павінна была быць такой. Але ты бачыш справаздачнасці выручку 70 мільёнаў долараў. 4 з чымсьці разоў менш. Аб чым гэта кажа? Гэта кажа аб тым, што гэта не выпуск тэлевізараў, а прамысловая зборка. Што Гарызонт выпускае чужыя тэлевізары, чужыя мадэлі, з чужых камплектуючых і атрымлівае грошы, вось гэта 70 долараў на штукі, толькі за прамысловую зборку гэтых тэлевізараў. То бок, пад выглядам буйнога холдынга, які неяк развіваецца ці не развіваецца ў некалькі мільёнаў штук, насамрэч хаваецца страта цалкам кампетэнцыі і тое, што мы проста збіраем чужую прадукцыю, вось так з гэтай адвёрткай круцім і атрымліваем за гэта толькі за нашу працу. І галоўная праблема ў гэтым, і калі Лукашэнка кажа пра развіццё, ходы, гэта таксама, бо ён там прагаворваецца пра лакалізацыю. Адным словам пра лакалізацыю. Канешне, мне больш падабалася слова пра то, што ў мяне ёсць іныя органы, каля акрамя Васіля Ніколаевіча.
3: Да.
4: Вельмі цікавы
3: орган. Отрастил себе, да, Лукашенко.
4: Отрастил Василия Николаевича себе, себе Лукашенко. Але ж все ж таки, коли он каже про локализацию, он сам хавая за гэтым сапраўды тое, что там нема ніякай локализации, что это все чужие компоненты и это все чужие телевизоры. Амаль. Вось, и у гэтым головная проблема, и она невырашальная цалком, потому что мы стратили компетенции, все стратили компетенции. Ці может Беларусь нормально працаваць на зборочном предприемстве? Ну, конечно, может. Конечно, может нешта атрымліваць. Ці ёсць у гэтым сэнсе чым ганарыцца, ну, беларусам не мачым, таму што гэта чужое прадпрыемства. Нехай яно мае назву Гарызонт, нехай яно мае уласнікам дзяржаву, але гэта чужое прадпрыемства.
3: Александр Кнырович, блогер, быў у студыі Еўрарадыё. Пабачымся ў наступную пятніцу. Будзем, як звычайна, абмяркоўваць важныя тэмы і падзеі ў эканоміцы і палітыцы Беларусі і свету. Дзякуй, шаноўныя гледачы, дзякуй, Александр. Да пабачэння.
4: Дзякуй, Павел, да пабачэння.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Польшча чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовы палякі ваяваць?
6: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
2: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Соседкі пра вазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
7: Это самы плохой выхад, который можна было бы предложыць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

на Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» і МЛ «Віцебск» выйшлі ў трэці кваліфікацыйны раунд лігі канферэнцыі. У матчы ў адказ мінчане саступілі азербайджанскаму «Нафчы» 0-1, але па суме дзвюх сустрэч перамаглі з лікам 4-3. МЛ «Віцебск» другі раз абыграў чарнагорскую «Суцьеску» 2-1. У наступным раундзе віцебляне сустрэнуцца з баснійскім «Борацам», а «Дынамаўцы» з партугальскай «Брагай». А вось БТ завяршыў выступленне ў турніры, прайграўшы швейцарскаму «Сіёну» 0-4. Першы матч паміж камандамі завяршыўся ў нічыю 1-1. Пасля другога раунда кваліфікацыі лігі канферэнцыі Беларусь апусцілася на 44-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. Цяпер у актыве краіны 8,208 бала. Наперад выйшла Албанія, якая мае 8,250. Міжнародная федэрацыя хакея не дапустіла нацыянальную і моладзевую зборныя Беларусі да чэмпіянату свету 2027 года. У арганізацыі заявілі, што рашэнне прынята з меркаванняў бяспекі і для захавання спартыўнай цэласнасці турніраў. Зборныя Беларусі і Расіі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў з лютага 2022 года. Пры гэтым у траўні 2026 былі знятыя абмежаванні для юнацкай, а таксама дарослай жаночай і дзявочай зборных Беларусі. УЕФА можа байкатаваць чэмпіянаты свету, калі ФІФА не адмовіцца ад плана прадаць частку камерцыйных правоў прыватным інвестарам. Паводле паведамленняў, за такую пазіцыю аднагалосна прагаласавалі ўсе 55 нацыянальных футбольных асацыяцый Еўропы. Калі рашэнне будзе рэалізавана, еўрапейскія зборныя не возьмуць удзел у мужчынскіх і жаночых чэмпіянатах свету, а таксама ў клубным чэмпіянаце свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі мяркуе, што Расія не можа цяпер напасці на Польшу праз адсутнасць рэсурсаў, аднак правакацыі арганізаваць можа.
2: Згодна з Сікорскаму, паколькі Расія не мае поспеха ў змаганні з Украінай, ёй можа захацецца паспрабаваць атрымаць іх на іншым кірунку, у тым ліку на польскім.
1: Аднак тут ёй давядзецца выпрабаваць рашучасць НАТА. Пра тое, ці маюць гэтыя перасцярогі пад сабой падставу, у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з польскім палітолагам Паўлам Казанецкім.
3: Давай пачнем усё ж такі з віцэ-прэм'ера, міністра замежных справ Сікорскага і яго словаў. Ты вот трошку пачаў пра тое, як успрымаецца ў сённяшніх умовах і варунках Беларусь і лукашэнкаўскі рэжым і яго незалежнасці там у прыняцці нейкіх рашэнняў. Але ўсё ж такі, ці сапраўды мае падставы Сікорскі для такіх заяваў сёння? Таму што мы да гэтага чулі падобныя заявы пра пагрозу, пра напад з тэрыторыі Беларусі ўжо некалькі гадоў чуем. То там і Сувалскі калідор прысутнічаў, там і Літва, і Латвія, і што толькі не было, і міністры замежных абароны розных краінаў выступалі. І зараз Сікорскі. Ёсць нейкія новыя факты?
4: Новых фактаў, думаю, няма. Ну, а прынамні мы іх не ведаем, так? Ну, трэба ж памятаць, што мы глядзім на рэчаіснасць праз прызму СМІ, а не праз прызму ведаў, напрыклад, польскай разведкі, так? І зразумела, што ў тым сэнсе ўсё, што мы мяркуем, яно вельмі абмежаванае. З другога боку, я не думаю, што ёсць ніякія новыя факты. Я думаю, што Лукашэнка будзе рабіць усё, а можа я бы так сказаў, войска беларускія не маюць такой магчымасці, і Беларусь рабіць

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Netflix і Amazon Prime Video спрабуюць дамагчыся змякчэння жорсткіх правілаў, якія дзейнічаюць для стрымінгавых платформаў у Францыі. Паводле закона, такія сервісы павінны ўкладваць 20% свайго гадавога даходу ў французскія фільмы і серыялы. Акрамя таго, існуюць строгія абмежаванні на тэрміны выхаду кінастужак на інтэрнэт-пляцоўках пасля іх паказу ў кінатэатрах. Netflix сцвярджае, што цяперашнія правілы ставяць кампанію ў няроўныя ўмовы, а Amazon Prime Video аспрэчвае сам механізм разліку сваіх абавязковых інвестыцый. На гэтым фоне тэлеканал Канал Плюс абвясціў, што на працягу наступных 5 гадоў укладзе больш за 1 мільярд долараў у французскую і еўрапейскую кінаіндустрыю, захаваўшы пры гэтым права першым паказваць новыя фільмы на сваёй платформе. Увага! Далі ідуць спойлеры да фільма «Чалавек-павук. Цалкам новы дзень». У сцэне пасля тытраў аўтары фільма намякнулі, што ў наступнай частцы гісторыі «Чалавек-павук» у выкананні Тома Холланда пакіне зямлю і адправіцца ў космас. Акрамя таго, высвятляецца, што актрыса Сэйдзі Сінг сыграла Джин Грэй, гераіню сусвету «Людзей Ікс». Напрыканцы стужкі Пітер Паркер зноў сустракаецца са сваім сябрам Недам, які, магчыма, пачынае вяртаць успаміны пра яго. Брытанскі спявак Бой Джордж адмовіўся ад удзелу ў лонданскай пастаноўцы мюзікла «Ісус Хрыстос. Суперзорка». Гэта адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як ён апублікаваў песню «Мы яшчэ будзем танчыць», прысвечаную падтрымцы Ізраіля. Менеджер артыста паведаміў, што такое рашэнне прынялі дзеля таго, каб пазбегнуць далейшых спрэчак і не адцягваць увагу ад самога спектакля. Раней Бой Джордж выклікаў хвалю крытыкі ў сацыяльных сетках, выпусціўшы кампазіцыю, у якой выкарыстаў штучны інтэлект. У песні выканаўца супрацьпаставіў абвінавачванні ў генацыдзе з сцвярджэннем пра права краіны на самаабарону. У спектаклі, які паказваюць у лонданскім тэатры «Паладзіум», спявак павінен быў выканаць ролю цара Ірада. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Каторы дзень беларусы актыўна абмяркоўваюць тумбы, чывазоны альбо кубікі з ліпамі, якімі абставілі праспект Незалежнасці ў Мінску.
2: Як заўсёды, рашэнне мінскіх уладаў вырубіць дрэвы на праспекце і замест іх паставіць дрэвы ў гаршчках падзяліла беларусаў.
1: Адныя лічаць, што ў абставінах, калі дрэвы гінуць ад выхлапных газаў і солі, гэта выйсце з сітуацыі.
2: Іншыя ж маюць вялікія прэтэнзіі да густу таго, каму прыйшла ў галаву падобная ідэя.
1: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону, каментуюць новае ўпрыгажэнне беларускай сталіцы карыстальнікі ТРЭЦ.
2: Прыгожа глядзіцца, лепш, чым палкі з лісцем трачаць уздоўж дарогі, іранізуюць трэтчане.
1: Дзіўнае дарагое рашэнне, якое не вырашае ніякіх праблем, дадаюць каментатары.
2: А што думаюць на гэты конт спецыялісты? Ці дапаможа такое рашэнне дрэвам? Радыё Свабода сітуацыю пракаментавала эколаг Ганна Скрыган.
3: Самы плохой выхад, каторы можна было бы прэдлажыць. Праблема в том, што в этих катках з дзеревямі і цветамі нічого нет, кроме эстэтыкі. Дзеревя в катке, они ограничивают развитие корневой системы, в них могут произрастать только определенные виды деревьев, которые не достигают значительного размера, не формируют раскидистые кроны.
1: А вот для Ганны Скрыган дрэвы у катках не дают тень и не допомагают супрастаяць городской спёцы.
2: На думку эксперткі, дрэвы ў Мінску сапраўды терпяць ад пясчана-солевых сумесяў на вуліцах і дарогах. Аднак найбольшы урон ім прыносіць тое, што горад фактычна закатаны ў асфальт і плітку, праз гэта дажджавая вада не даходзіць да каранёў.
3: Это дорогое удовольствие в эксплуатации. Это как домашнее растение, которое требует постоянного ухода и постоянных инвестиций.
2: Ліпа ва ўсіх сэнсах. Падводзяць вынік новай ініцыятывы мінскіх уладаў карыстальнікі садсетак. Thank you.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогу стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Рубрыка «Праваабарончы слоўнік» прысвечана міжнароднаму крымінальнаму суду, расследаванне па сітуацыі ў Беларусі і Літве, а таксама прымусовыя дэпартацыі, з якой сутыкаліся беларусы. Пасля гэтага перайдзем да каментара ад Александра Кухты, прадстаўніка Байсол, пра традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. А напрыканцы запросім вас у гміну Гайна ў Каштону пад Ляшы. Там адбудзецца вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў 1 жніўня а 16-й гадзіне. Усё гэта пачуем пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская, і сёння ў фокусе ўвагі міжнародны крымінальны суд і яго рэзанансныя рашэнне па Беларусі, юрысдыкцыя, ордэры на арышт і статус ахвяры, як усё гэта працуе на практыцы. Давайце разбірацца разам з матэрыяламі міжнароднай платформы па прыцягненні вінаватых да адказнасці.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Пачнем з галоўнага. 12 сакавіка офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна абвясціў пра пачатак расследавання сітуацыі па маршруце Літва-Беларусь. Гэта значыць, што міжнародны крымінальны суд знайшоў дастаткова падстаў лічыць, на тэрыторыі Літвы былі здзейсненыя злачынствы супраць чалавечнасці. Размова ідзе пра прымусовае выцягненне, дэпартацыю і пераслед беларусаў з боку верхавіны беларускага рэжыму. Так-так, хоць Беларусь і не падпісвала рымскі статут, міжнародны крымінальны суд мае юрысдыкцыю над гэтай справай, бо злачынства, якое пачалося ў Беларусі, завершылася на тэрыторыі Літвы, дзяржавы ўдзельніцы суда. Але важна разумець межы гэтага расследавання. Суд не будзе разглядаць абсалютна ўсе ўнутраныя злачынствы ў Беларусі. Яго фокус – гэта транснацыянальныя злачынствы, то бок дэпартацыя і пераслед, які вымусіў апанентаў уладаў уцякаць у Літву, пачынаючы з 1 мая 2020 года. І галоўнае расследаванне накіравана на тых, хто нясе найбольшую адказнасць у вышэйшым кіраўніцтве. І тут важная дэталь – імунітэту ў міжнародным крымінальным судзе не існуе. То бок, ніводная пасада, нават дзеючага кіраўніка дзяржавы ці міністра, не абараняе ад крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаго чакаць далей і як хутка? Будзем рэалістамі. Міжнароднае правасуддзе рухаецца павольна. Расследаванне можа заняць гады. Калі офіс пракурора сабярэ дастаткова доказаў, ён звернецца да суддзяў па ордэры на арышт. Дарэчы, у міжнародным крымінальным судзе няма сваёй паліцыі. Калі ордэр выпісаны, арыштаваць падазраванага абавязаныя ўсе 125 краін-удзельніц рымскага статуту, як толькі той апынецца на іх тэрыторыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што з ахвярамі і сведкамі? Ахвярай у працэдурах міжнароднага крымінальнага суда прызнаецца кожны чалавек, якому была нанесеная фізічная, псіхалагічная ці матэрыяльная шкода у выніку прымусовага выезду ў Літву. Ахвяры могуць удзельнічаць у працэсе праз сваіх адвакатаў, выказваць сваю пазіцыю і ў будучыні прэтэндаваць на кампенсацыю праз спецыяльны цэлевы фонд міжнароднага крымінальнага суда. Каб падаць заявку, можна звязацца па электроннай пошце, якая вельмі складаная для амавення, але якую вы можаце знайсці на сайтах і праваабарончага цэнтра «Вясна» і міжнароднай платформы па прыцягненні да адказнасці ў Беларусі. Ці звярнуцца наўпрост да праваабаронцаў. Ідзем далей. Статус сведкі – гэта асобная гісторыя. Сведка дае паказанні пад прысягай, і яго асоба ў выніку будзе раскрытая баку абароны. Таму праваабаронцы заўсёды заклікаюць да асцярожнасці і ацэнкі рызыкаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Беларускія праваабарончыя арганізацыі ўжо актыўна дапамагаюць следству міжнароднага крымінальнага суда. Перадаюць абезналічаныя звесткі, шукаюць зачэпкі, дапамагаюць сведкам. Шлях да справядлівасці сапраўды можа быць доўгім, але кожны зафіксаваны факт – гэта крок да будучага трыбуналу. Праз кароткую паўзу мы паглядзім на тэму вызвалення праз выгнання ад Беларускай асацыяцыі журналістаў. Таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацэ». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. У фокусе нашай увагі свежы аналітычны даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў пад назвай «Вызваленне праз выгнання». Размова пойдзе пра прымусовую высылку з Беларусі вызваленых палітвязняў, у тым ліку журналістаў і блогераў. У тым ліку мы разбіром такія паняцці, як дэпартацыя і пераслед як злачынствы супраць чалавечнасці, адсутнасць законных падставаў для выдварэння, а таксама транснацыянальныя рэпрэсіі і тыя выклікі, з якімі высланыя беларусы сутыкаюцца ў эміграцыі. І давайце разбірацца па парадку.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Факты. Як адбывалася высылка? Пачнем з факталагічнага кантэксту. На працягу 2025 і пачатку 2026 гадоў у выніку кулуарных перамоваў з прадстаўнікамі ЗША з беларускіх калоній былі вызваленыя і адначасова вывезеныя за межы краіны сотні палітвязняў. Сярод іх больш за паўтара дзясятка журналістаў і блогераў. Сярод імёнаў Андрэй Кузнечык, Ірына Слаўнікава, Марына Золатава, Кацярына Бахвалава, Андрэева, Ігар Лосік, Павел Мажэйка, Дмітрый Казлоў і многія іншыя. Але як менавіта адбывалася гэтае, так бы мовіць, вызваленне? Беларуская асацыяцыя журналістаў адзначае агульны паттерн для ўсіх гэтых хваль. Першае. Ніхто з заключаных не ведаў пра сваё вызваленне загадзя. Большасць не пісала ніякіх прашэнняў аб памілаванні і не давала згоды на выезд з Беларусі. Другое. Абстаноўка поўнай невызначанасці і псіхалагічнага ціску. Людзей выхоплівалі з камер, з мяшкамі на галаве і ў кайданках вывезлі да мяжы супрацоўнікі КДБ. І трэця. Адсутнасць дакументаў. Ніякіх даведак пра вызваленне ці прававы статус людзям не выдалі. Больш за тое, некаторых вывезлі нават без пашпартоў, а пазней іх дакументы ў Беларусі проста анулявалі. Вось як узгадаў гэты дзень журналіст Ігар Карней, высланы ў чэрвені 2025 года. Цытата. «Нам нічога не тлумачылі, просто кудысьці везлі. На руках кайданкі, на галаве мяшок. У такіх умовах было немагчыма нават зразумець, што адбываецца». І найбольш выразны прыклад незаконнасці гэтага працэсу – гісторыя палітыка Мікалая Статкевіча. Калі яго вывезлі на мяжу з Літвой, ён катэгарычна адмовіўся перайсці мяжу і застаўся ў нейтральнай зоне. Што зрабілі ўлады? Затрымалі яго і зноў адправілі ў калонію адбываць пакаранне. Гэта робіць відавочным. Ніякага юрыдычнага працэсу вызвалення насамрэч не было.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Паняцце першае – злачынства супраць чалавечнасці. Зараз пераходзім да нашай праваабарончай тэрміналогіі. Як такія дзеянні кваліфікуюцца з пункту гледжання міжнароднага крымінальнага права? Зараз будзе шмат юрыдычнай інфармацыі, з якой паспрабуем разабрацца. Так, згодна з артыкулам 7 Рымскага статута Міжнароднага крымінальнага суда, прымусовая высылка беларусаў з'яўляецца злачынствам супраць чалавечнасці па двух кірунках. Гэта дэпартацыя і пераслед. І давайце зазірнем у, так бы мовіць, слоўнік міжнароднага права. Што такое дэпартацыя як міжнароднае злачынства? Яна мае тры абавязковыя элементы. Першы – гэта прымусовы характар перанакіравання, то бок чалавека пазбавілі сапраўднага выбару. Другое – законнасць знаходжання ў краіне. Паколькі гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, іх знаходжання на радзіме па замоўчванні законныя. І трэця – адсутнасць падстаў у міжнародным праве. І тут вельмі важны нюанс. Вонкава ўсё выглядае як гуманітарная дамоўленасць паміж Вашынгтонам і Менскам. Але юрыдычна, нават калі сама мэта вызвалення людзей з-за кратаў была гуманітарнай, прымусовая высылка ўласных грамадзян з краіны забароненая міжнародным правам і не можа быць апраўданая ніякімі палітычнымі здзелкамі. А што такое пераслед? Гэта сур'ёзная пазбаўленне фундаментальных правоў групы людзей па палітычных або іншых недапушчальных падставах. Беларускія журналісты і блогеры высылаліся менавіта як частка групы беларусаў, якія ўспрымаюцца ўладай як крытычна наладжаныя ці апазіцыйныя.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якая перспектыва ў міжнароднага крымінальнага суда? Нагадаю, што 12 сакавіка 2026 года пракурор міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна адкрыў расследаванне па сітуацыі Літва-Беларусь. Паколькі дэпартацыя мае экстэрытарыяльны характар, то бок пачынаецца ў Беларусі, а завяршаецца на тэрыторыі Літвы, якая з'яўляецца чальцом міжнароднага крымінальнага суда, Гаага мае юрысдыкцыю разглядаць гэтыя эпізоды. Больш за тое, спецыялісты Беларускай асацыяцыі журналістаў падкрэсліваюць, расследаванне можа быць пашыранае і на выпадкі высылкі палітвязняў у Украіну.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Вернемся да паняцця другога – грубае парушэнне нацыянальнага заканадаўства. Што ж кажа беларускае нацыянальнае права? Ці ёсць у законах Беларусі хоць адзін пункт, які дазваляе так паводзіць сябе з грамадзянамі? Адказ юрыстаў Беларускай асацыяцыі журналістаў кароткі і адназначны – не. Гэта поўнае беззаконне. Давайце падзелім працэс на дзве часткі – вызваленне і выдварэнне. Першае. Вызваленне. Паводле крымінальнага кодэкса чалавек можа вызваліцца праз УДА, замену пакарання, хваробу паводле рашэння суда, амністыю ці памілаванне прэзідэнта. Амністыя 2025 года на палітвязняў не распаўсюджвалася, а для памілавання патрэбна асабістая заяўка, чаго большасць не рабіла, і прыняцце афіцыйнага ўказа з выдачай дакументаў аб вызваленні і пашпарта. Нічога з гэтага зроблена не было. Другое. Выдварэнне за межы краіны. А вось тут самае галоўнае. Артыкул 30 Канстытуцыі Беларусі гарантуе кожнаму грамадзяніну права свабодна перасоўвацца, абіраць месца жыхарства, пакідаць краіну і бесперашкодна вяртацца назад. У беларускім законе ўвогуле не існуе юрыдычнай працэдуры прымусовай высылкі ўласных грамадзян. Выслаць або дэпартаваць можна толькі замежніка ці асобу без грамадзянства.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Ідзем далей. Паняцце трэцяе – поўны букет парушэнняў правоў чалавека. Акрамя крымінальных артыкулаў, такія дзеянні рэжыму супярэчаць міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Праваабаронцы вылучаюць цэлы шэраг груба парушаных правоў. Напрыклад, гэта свабода перамяшэння, артыкул 12 пакта. Гэта не проста права з'ехаць, гэта права заставацца ў сваёй краіне і вяртацца ў яе. Напрыклад, журналістка Ларыса Шчыракова, высланая ў верасні 2025 года, кажа пра гэта так. Цытата. «Я 52 гады пражыла на радзіме, там хачу і памерці. У Еўрасаюзе здорава, але я хачу дадому, туды, дзе магіла мамы, дзе дом, дзе сябры». Таксама сярод шэрагу груба парушаных правоў пакта гэта права на асабістае і сямейнае жыццё, артыкул 17 пакта. Прымусовая высылка разрывае сем'і. Прыклад, высланая журналістка Кацярына Бахвалова-Андрэева, чый муж, журналіст Ігар Ільяш, застаецца ў калоніі ў Бабруйску. Каб мне пакінулі выбар, я б засталася ў Беларусі, ездзіла б да яго на спатканні і была б побач, сказала Кацярына Андрэева. Таксама, артыкул 7 пакта – забарона бесчалавечага і прыніжаючага абыходжання. Перавозка ў мяшках на галаве, у кайданках, з пагрозамі расстрэлу на месцы – гэта прамое парушэнне забароны катаванняў і прыніжэння чалавечай годнасці. Ну і таксама парушаныя свабода выказвання меркаванняў, права на сацыяльнае забеспячэнне, напрыклад, пенсіі, якія засталіся ў Беларусі, і абарона ад дыскрымінацыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Выклікі ў выгнанні. Вызваленне з калоніі – гэта вялікая радасць, але высылка стварае новы комплекс праблем. Беларуская асацыяцыя журналістаў правяла спецыяльнае даследаванне патрэбаў вызваленых медыя-спецыялістаў. З якімі выклікамі сутыкаюцца журналісты ў выгнанні? Гэта, па-першае, легалізацыя без дакументаў. Адсутнасць пашпартоў ці іх ануляванне робіць атрыманне статусу ў ЕС складаным і доўгім квестам. Па-другое, гэта эканамічная неабароненасць і арэнда жытла. Гэта праблема нумар адзін для большасці высланых. Па-трэце, гэта патрабаванні медыцынскай і псіхалагічнай дапамогі. Гады ў калоніях і жорсткае абыходжанне падарвалі здароўе людзей. І чацвёртае, гэта страта прафесіі. Дзякуючы дзеянню Менскага указа нумар 278, людзі пазбаўленыя магчымасці нават прадаць ці здаць сваю маёмасць у Беларусі, каб мець сродкі на жыццё.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што ж прапануюць праваабаронцы? Даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў змяшчае канкрэтныя рэкамендацыі. Рэкамендацыя замежным дзяржавам: ужываць прынцып універсальнай юрысдыкцыі для расследавання высылак, падтрымліваць расследаванне міжнароднага крымінальнага суда і прадастаўляць былым палітвязням спрошчаныя працэдуры легалізацыі і уз'яднання сем'яў. Рэкамендацыі міжнародным арганізацыям і медыя: ствараць праграмы прафесійнай рэінтэграцыі і комплекснага аздараўлення для вызваленых журналістаў. А Рэспубліцы Беларусь таксама ёсць рэкамендацыя. Гэта неадкладна спыніць ганебную практыку прымусовай высылкі, вызваліць усіх палітвязняў без аніякіх умоў і вярнуць людзям іх законныя дакументы і права на законнае вяртанне дадому.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Прымусовае пазбаўленне радзімы – гэта сур'ёзнае міжнароднае злачынства, якое не мае тэрміну даўніны. Кожны фарсіраваны выезд, кожны мяшок на галаве і кожны незаконны загад фіксуюцца праваабаронцамі. Справядлівасць рухаецца павольна, але яна непазбежная.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Фонд «Байсол» працягвае падтрымліваць не толькі экс-палітвязняў індывідуальнымі зборамі і выплатамі, але і іх блізкіх. Бліжэйшым часам ініцыятыва плануе запусціць традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. Пра гэты кірунак дзейнасці, а таксама агульную падтрымку, прадстаўнік «Байсол» Александр Кухта распавёў журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
0: Каментар.
2: У вас таксама час і часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
3: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да «Байсола», запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось нас не так даўно завершыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыв, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор да 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую ўсім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
2: Чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў акрамя грошай?
3: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы не вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных індывідуальных непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго вось праблемы ментальнага плану. У кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў. Таму мне падаецца, ну вось, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зубы палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек гэта адна вална, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікія праблемы фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць палітзняволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які акаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі банальныя проста пытанні, як падацца на дакументы і так далей. Гэта таксама важна.

0: бясплатна, але калі выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць, падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэта акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце яны апынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось-вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што ім дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўма, яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: Справаздачы па фінансавай дапамозе палітвязням фонд «Байсол» публікуе на сваім сайце. Так каманда імкнецца быць празрыстай арганізацыяй.

0: «Вясна». Правабрончая перадача на беларускім радыё «Рацэ». Адзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. У гэтую суботу 1 жніўня варта завітаць у фундацыю Мохнарте на Падляшы. Пра тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сальвасюк.
2: Не толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэтага фільма, з Алексеем Паўяным. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і Арток з ёю, які я буду праводзіць, які будзем размаўляць, як, скажам, мастацтва, яе мастацтва канкрэтна зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Такія будуць у нас размовы у суботу у Мохнарте.
3: Ці можам сказаць, што само мерапрыемства будзе сапраўды прысвечана памяці пра пратэсты Беларусі за таго года, і наколькі для самой фундацыі Мохнарте важна захоўваць такую памяць?
2: Ну, это не столькі як бы памяць, вядома, так, але гэта больш таксама нам цікава разумець, як гэта працуе, як гэта працуе ў сучасным грамадстве, як гэта працуе ў мастацтве, што гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах і працягвае, гэты працэс працягваецца. У фактах, якія, ну, яшчэ мы добра ведаем, хаця, можа, трошкі ўже і начынаем некаторыя аспекты забываць.
3: Сярод апошніх польскіх настрояў можна заўважыць, і гэта зафіксавана статыстычна, пра падзенне цікавасці палякаў да беларусаў, той уздым, які назіраўся пасля 20-го года, пасля акурат пратэстаў, калі ўзрасла цікаўнасць да Беларусі, да лёсу далейшых беларусаў, якія прымалі ўдзел у пратэстах. Ці бачыце вы доўгатэрміновы эфект ад такіх сустрэч, які ладзіць фонд Мохнарте і гаворыць у тым ліку пра пратэсты ў Беларусі? Ці дазволіць гэта больш распавесці палякам пра тое, што адбывалася, і такім чынам падтрымаць гэту самую цікаўнасць да незалежнай Беларусі і да далейшага яе лёсу?
2: Ну, ведаеце, тут як бы шмат аспектаў. У 20-м годзе наш свет быў другі, не было яшчэ вайны ў Расіі і Украіны, не было агрэсіі, якая таксама была, пайшла часткова з тэрыторыі Беларусі. Не было яшчэ гэтай гібриднай вайны Беларусі супраць Еўрапейскага Саюза, а ў Польшы ў прыватнасці. Ну, украінская тэма гэта аддзельна, таму як бы гэта, ну, нешта трошкі іншага. Мы не будзем канцэнтравацца вось на іх сучасных тэндэнцыях ці настроях. Гэта трошкі другая тэма, і як бы яна вядома важная, але гэта не будзе тэмай нашых сустрэч, нашай размовы.
3: Так, але так інакш гэта будзе гучаць, бо, напрыклад, бачым у спісе удзельнікаў Рафіну Базлову, якая калісьці выступала за пратэсту ў Беластоку з лекцыі, дзе можна было самім вышыць пратэсныя вышыванкі. Ці чакаць такога ж майстар-класа ў Мохнарте, ці ўсё ж такі гэта будзе больш такая арт-спатканне, арт-размова?
2: Не, майстар-класа не будзе, гэта будзе арт-ток пра ідэю свайго майстар-класа. Гэта не столькі майстар-клас, гэта больш шырокая канцэпцыя ўдзельніцтва вось у мастацкім працэсе. Руфіна, напэўна, нам трошкі раскажа, але, ну, больш як бы так вось тэарэтычна.
3: Уна такая сустрэча будзе цікава і палякам, і беларусам, жыхарам Падляша, гасцям з іншых куткоў Польшы, і не толькі.
2: Так, будуць і мясцовыя жыхары, і эмігранты з Беларусі, і палякі будуць, так.
3: Пасля вось гэтай сустрэчы Мохнарте 1 жніўня, ці плануецца яшчэ, ці гэта ўжо такі апошні шанец у гэтым годзе сустрэцца з цікавымі людзьмі і пагутарыць такой атмасферы?
2: Ну, падобне да гэтага, напэўна, ўжо не. Гэта мы як бы працуем у гэтым годзе. Ёсць тэма такой памяці, праект, які ўжо ў нас як бы адбыўся з так называемай лавачкай Клінтона, дзе таксама мастакі займались пытаннем вось памяці, яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, кантэксце сазнаній. Цяпер мы гаворым о пратэстах. На гэты год это ўсё. У нас ёсць яшчэ ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
3: Канешне, лета на Падляшы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў, і 1 жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на Падляшы 1 жніўня? Чаму варта прыехаць у Мохнарте, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
2: Ну, варта прыехаць з тым, якія цікавяцца. Я думаю, што сустрэча і з рэжысёрам, і з Руфінай, гэта даволі унікальная як бы рэч. Ну, мы як фундацыя не робім масавых як бы сустрэч, у нас там абмежаваныя і месца, і фармат сам. Таму вось, калі каго-то тэма цікавіць, запрашаем.
1: Вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў, адбудзецца 1 жніўня о 16 године у фундации Мохнарте по адресе Мохнарте 84, гмина Гайновка. Организаторы просят усіх, кто планує приехать, загадя поведомить про свой удел през социальные сетки або электронную пошту фундации, каб можно было подрихтовать достатковую колькость местов для гостей. А на этом я, Ева Бердзіловская, с вами развитваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радиорация.
4: Human rights for all. Visokeropos žmogaus teisės visiems.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усе права чалавека для всіх.
0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радіо Рацыя.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Латвія закрыла мяжу з Беларусю. 9 чалавек загінулі, 27 паранены ў выніку начнога абстрэлу расійцамі ўкраінскай сталіцы. Ролю Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны абмяркуюць у Варшаве. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Латвія, якая часта заяўляе пра мігранцкі ціск з боку Беларусі, часова закрыла мяжу з Беларусю. Пра гэта напісаў у сацэтцы X міністр унутраных спраў краіны Яніс Дамбрава. Паводле яго, гэта адбылося з тэхнічных прычын. Палёгкі не робяць нават сваім грамадзянам, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі. Для вяртання ў Латвію міністр прапанаваў ім скарыстацца іншымі маршрутамі. Апошнім часам узаемаадносіны дзвюх дзяржаў зноў істотна пагоршыліся. 15 ліпеня ўлады Латвіі заявілі, што памежнікі краіны ўжо 111 дзён запар фіксуюць спробы нелегальнага пераходу мяжы мігрантамі, якіх Беларусь трымае на сваёй тэрыторыі і не перашкаджае ім штурмаваць мяжу з еўразвязам. За тры дні да таго начальнік дзяржаўнай памежнай аховы Латвіі Гунты Споец зрабіў выснову, што Латвія стала мэтай нумар адзін у гібрыднай вайне, якую вядзе Лукашэнка супраць еўразвязу. Развязу. Пасля гэтага Генеральная прокуратура Латвіі завяла крымінальную справу супраць службовых асоб памежнага камітэту Беларусі. Да падзей расійска-украінскай вайны. 9 чалавек загінулі і 27 пацярпелі ў выніку расійскай атакі на Кіеў у ноч на суботу. Пра гэта паведаміла Украінская дзяржаўная служба па надзвычайных сітуацыях. Сярод пацярпелых 4 дзяцей. Ратавальнікі працягваюць аварыйна-ратавальныя работы на месцах трапленняў. На дадзены момант ужо выратавана 105 чалавек. Таксама паведамляецца пра пажары і разбурэнні ў 5 раёнах украінскай сталіцы. Акрамя таго, расійскія войскі на працягу пятніцы атакавалі мірных жыхароў Сумскай вобласці ударнымі беспілотнікамі, у выніку чаго трое з іх атрымалі цяжкія раненні, паведаміў начальнік Сумскай абласной ваеннай адміністрацыі Олег Грыгараў. Петыцыя з заклікам змяніць украінскае заканадаўства і дазволіць прысвойваць замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства званне Герой Украіны за гераічныя ўчынкі ў абароне краіны сабрала неабходную колькасць подпісаў. Цяпер зварот будзе перададзены на разгляд прэзідэнту Украіны. Кажа аўтар петыцыі, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович.
3: Мы чакаем до того, щоб петицію розглянули. Зараз вона знаходиться вже у статусі «Очікує на розгляд». Результати цього розгляду не будуть опубліковані так само на сайті, так зазвичай роблять. Шмат українців підтримало, шмат військових українців. Білоруська спільність так само приймала уділ у розповсюдженні допомоги.
2: Паводле спадарні Веранікі, пасля разгляду петыцыі прэзідэнт Украіны можа не толькі даць адказ на зварот, але і сам ініцыяваць неабходныя змены ў заканадаўстве. Яна падкрэслівае, што галоўная мэта ініцыятывы, каб беларусы і іншыя замежныя добраахвотнікі маглі атрымаць найвышэйшую дзяржаўную ўзнагароду на роўных умовах з украінскімі грамадзянамі.
3: Сам прэзідэнт мае права скарыстацца правам заканадаўчай ініцыятывы не праз Верховную Раду, а навіта са сваёй ініцыятывы внесці гэтую змену ў закон про дзяржаўную нагароду Украіны. Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу. Для мяне Лёша без всякіх нагарод героя. Гэтае рашэнне маюць прымаць камандзіры, то заслужыў якую нагароду.
2: Паводле дзейнага украінскага заканадаўства званне Герой Украіны можа быць прысвоена толькі грамадзянам Украіны. Выключэнне для замежнікаў існуе ў асобных выпадках, звязаных з падзеямі рэвалюцыі годнасці. Ініцыятары петыцыі лічаць, што сёння гэта стварае няроўныя умовы для замежных добраахвотнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне Украіны. І ў працяг тэмы расійска-украінскай вайны. 7 жніўня ў Варшаве ў межах штогадовай канферэнцыі «Новая Беларусь» адбудзецца спецыяльнае мерапрыемства. Роля Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны. Прыцягненне вышэйшага кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі да адказнасці. Пра гэта паведамляе аб'яднаны пераходны кабінет. Спецыяльнае мерапрыемства будзе прысвечана абмеркаванню ролі беларускага рэжыму ў агрэсіі Расійскай Федэрацыі супраць Украіны, прадастаўленню сабраных доказаў і разгляду разгляду шляхоў прыцягнення вышэйшага палітычнага і ваеннага кіраўніцтва Беларусі да адказнасці ў рамках спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны. Сярод мэт мерапрыемства – умацаванне супрацоўніцтва паміж беларускімі і украінскімі ініцыятывамі па дакументаванні і расследаванні данага злачынства. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж з навальніцай. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер усходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і барызына.
5: Польскі праграм на фалях беларускага радыё «Рацыя».
6: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, чы рэпрэсія палітычна на Беларусі се змнейшаяў, а о чым яшчэ услышымы в праграме. Война на Украіне трва, а Мінск вцём pozostaje wiernym sojusznikiem Kremla.
7: Białoruś jest dociśnięta przez Putina.
6: Coraz trudniej o studia w Polsce dla młodych Polaków z Białorusi.
8: Dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie.
6: Wycieczka po Białymstoku epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego.
9: Pochodzę spod Wisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Польшчы, 9 ў Беларусі.
3: Палітвязнямі ў Беларусі праваабаронцы прызналі яшчэ 21 чалавека. Каарнацыйная рада прыняла рэзалюцыю аб круглым стале. Целы беларускіх турыстаў, якія загінулі ў Батуме, даставілі ў Беларусь.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Праваабаронцы цэнтра «Вясна» прызналі палітвязнямі яшчэ 21 чалавека. Цяпер іх у Беларусі 883. Тым часам веб-распрацоўшчыка з Мазыра Юрыя Філаменку пакаралі паводле шэрагу палітычных артыкулаў. Яго судзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, паклёп на беларускага дыктатара і дыскрэдытацыю Беларусі, піша «Наша Ніва». Абставіны, дата затрымання і дакладны прысуд невядомы. Дома. Паводле выдання, Юрыю пагражала да 7 гадоў калоніі, а пакаранне імаверна звязанае з пазбаўленнем волі. У сваю чаргу МУС папоўніла так званы спіс экстрэмістаў яшчэ 5 прозвішчамі. Цяпер у ім 6811 чалавек. Праваабаронцы паведамляюць, што ў адной з менскіх бальніц на рэабілітацыі цяпер знаходзіцца экс-палітвязень, які пасля вызвалення перанёс інфаркт. Імя мужчыны яны не называюць, вядома толькі, што ён выйшаў на волю 20 сакавіка гэтага года пасля падачы прашэння аб памілаванні. Усё здарылася каля 1,5 тыдні таму. Лекары звязваюць сардэчны прыступ з наступствамі стрэсу, а знаёмыя адзначаюць, што экс-палітвязень так і не змог цалкам аднавіць здароўе пасля калоніі. Мужчына быў асуджаны да 4 гадоў пазбаўлення волі. Адбываў пакаранне ў бабруйскай калоніі нумар 2. Пасля вызвалення застаўся ў Менску, уладкаваўся інжынерам на будоўлю. За знаходжанне ў спісе тэрарыстаў мужчына сутыкнуўся з сур'ёзнымі бытавымі і фінансавымі абмежаваннямі. Не мог адкрыць банкаўскі рахунак, зарэгістраваць на сабе нумар тэлефона, а таксама ў яго быў дазвол выкарыстоўваць толькі 10% свайго заробку і строга даваць справаздачу за выдаткі. Акрамя таго, ён павінен штомесяц адзначацца ў міліцыі. Каарнацыйная рада прыняла рэзалюцыю аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Беларусі, згодна з якой падтрымліваецца ідэя сумеснай сустрэчы дэмсіл з фактычнымі ўладамі Беларусі. Каарнацыйная рада прызнае наяўнасць працяглага, глыбокага і сістэмнага ўнутрыпалітычнага крызісу, які сярод іншага ўплывае на міжнародны імідж Беларусі і яе здольнасць да збалансаванай супрацы з замежнымі партнёрамі. Адзначаецца, што найвышэйшую каштоўнасць мае дзяржаўны суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Рада пастанавіла заклікаць прадстаўнікоў беларускіх улад уступіць у камунікацыю для абмеркавання магчымасці правядзення круглага стала. Ініцыятарам рэзалюцыі выступіла фракцыя «Латушка» і «Руза свабоду». За дакумент прагаласавалі 60 дэлегатаў Каарнацыйнай рады. 2 супраць, 9 устрымаліся. Да непалітычнай тэмы. Пра дастаўку цела 2 беларускіх турыстаў, якія загінулі ў аўтамабільнай катастрофе ў грузінскім Батуме, паведаміла амбасада Беларусі ў Грузіі. Пры гэтым усе беларусы, якія пацярпелі ў той аварыі і знаходзіліся ў бальніцы Батуме, ужо выпісаныя. 5 з іх вярнуліся ў Беларусь, дзе прайшлі дадатковае медыцынскае абследаванне. У амбасадзе адзначылі, што Міністэрства аховы здароўя Беларусі аказала пацярпелым неабходную дапамогу. Яшчэ 3 грамадзян Беларусі пакуль застаюцца ў бальніцы ў Тбілісі, але чакаецца, што неўзабаве яны таксама вернуцца на радзіму. Аварыя адбылася раніцай 25 ліпеня ў Батумі. У выніку сутыкнення загінулі 2 беларускіх турыстаў: 42-гадовая Алена Сахацкая і 63-гадовы Ігар. Яшчэ 12 чалавек атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Беларусы ехалі ў мікрааўтобусе з аэрапорта ў гасцініцу, калі ён сутыкнуўся з легкавым аўтамабілем. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ Грузіі, кіроўца легкавіка быў у стане алкагольнага ап'янення, не меў пасведчання кіроўцы і ехаў з вялікай хуткасцю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, а нават навальніцамі. Тэмпература паветра днём ад 24 да нават 36 у бераці градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добрый день, у субботу, 1 жнивня, витаю вас, Андрей Степанюк. Починаем субботний живой эфир с Радио Рация, який будет протягиваться до 11 годины по водре польского и 12 по водре белорусского часу. И починаем, заразумело, новый месяц, сегодня 1 жнивня. Сегодня имянины отзначают Макарина, Милица, Роман, Серафим, Степан, Надея, Альфонс, Петро и Юстина. Усім імяніннікам жадаю усяго найлепшага ад беларускага радіо Рацыя. Жадаю таксама усяго найлепша тым, якія ў той жа дзень 1 жніўня нарадзіліся. А ў мінулым у такі ж дзень між іншым нарадзіліся ў 1520 годзе Жыгімонт Август, Вялікі князь Літоўскі і Кароль Польскі, а ў 1977 годзе Алексей Бацюкоў, беларускі пісьменнік. 1 жніўня 1944 года ў Варшаве выбухла паўстанне супраць нямецкім акупантам, якое трывала 63 дні. Калі сёння пачуеце 18 гадзін сырэны, у многіх гарадах Польшчы будзе гэта сведчыць аб тым, што ў такі спосаб уся Польшча ушаноўвае выбух гэта аж паўстання. У нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. І не будзе занадта многа тых жа інфармацыяў, дык маем канікулы, яны яшчэ далей трываюць, хаця, як многія гавораць, яны ўжо ў палове. Пакуль што зычу вам добрай раніцы, яшчэ лепшага дня, заставайцеся разам з беларускім радіо Рацыя. А ўжо пасля першай песні суботні каментар рацыі.
0: Раніца з рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: У суботні, прынамсі ў Беластоку, даволі пахмурны ранак. Вітаю ўсіх тых, якія да нас далучаюцца. Вы слухаеце Беларуская радыёрацыя. Раніцы з рацыяй 1 жніўня у суботу. А пачынаем гэты дзень разам з Янай Запольскай. За хвіліну пачуеце каментар Яны Запольскай, каментар рацыі. А таксама крыху пазней праграма «Не да законаў», якую яна сёння таксама падрыхтавала. Пачынаем з каментара. Чарговае выпрабаванне польскай сістэмы бяспекі. Раніца 30 ліпеня для жыхароў Люблінскага ваяводства пачалася не з кавы, а з пранічлівага гуку сірэн. Пакуль большасць краіны яшчэ спала, над усходняй мяжой лецела расійская ракета. Грамадзяне Польшчы ў чарговы раз задумаліся над тым, наколькі НАТА здольнае іх абараніць тут і цяпер. Каментуе Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
2: Падчас масіраванага расійскага ўдару па Украіне, які налічваў каля 70 ракет і больш за 280 дронаў, адна з крылатых ракет, расійская X-101, парушыла польскую паветраную прастору. І гэта не быў кароткі залёт на некалькі секунд, як здаралася раней. Ракета паглыбілася ў тэрыторыю Польшчы да 100 кіламетраў і ўпала на поле каля вёскі Тарнава-Калонія, пакінуўшы пасля сябе кратар памерам 10 на 5 метраў. Прэм'ер-міністр Дональд Туск пацвердзіў трывожны факт: ракета была ўзброеная. Чаму ж яе не збілі? Вайскоўцы тлумачаць гэта складанасцю ідэнтыфікацыі. У той жа час каля мяжы дзейнічалі украінскія знішчальнікі Міг-29, якія спрабавалі перахапіць расійскія цэлі. Іх радарныя сігнатуры зліваліся з сігнатурамі ракет, што прымусіла польскіх пілотаў F-16 марудзіць з прыняццём рашэння. Асаблівую вастрыню сітуацыі надаў чарговы скандал вакол сістэмы дзяржаўнага апавяшчэння. У той час, як у Любліне і Красным Ставе завылі сірэны, многія жыхары скардзіліся на працу ўрадавых SMS-паведамленняў, алертаў, якія мелі спасылку на сайт з рэкамендацыямі па бяспецы, але спасылка не працавала. Пытанне камунікацыі ўлады з грамадствам у крызісных сітуацыях пакуль застаецца ахіллесавай пятой польскай бяспекі. Мы памятаем выпадак пад Быдгашчам, калі расійская ракета X-55 праляцела амаль палову краіны, а знайшлі яе выпадкова толькі праз 5 месяцаў. Тады грамадства было абуранае маўчаннем Міністэрства абароны і аперацыйнага кіраўніцтва. Сітуацыя 30 ліпеня паказвае, што хоць сістэма рэагуе хутчэй, сірэны запрацавалі, празрыстасць і своечасовасць інфармавання праз мабільныя сеткі па-ранейшаму выклікае пытанне і пачуццё неабароненасці ў грамадзян. Так ці іначай, трэба прызнаць, што жыхары ўсходняй Польшчы ад некага часу жывуць у новай рэальнасці. З аднаго боку, інвестыцыі ў абарону растуць, а НАТА дэманструе сваю прысутнасць. З іншага, выпадак 30 ліпеня паказаў, што нават самая сучасная сістэма можа згубіць аб'ект, які ляціць на нізкай вышыні, альбо не адважыцца на ўдар з прычыны блізкасці саюзных самалётаў. Таму, пакуль ідзе вайна ва Ўкраіне, бяспека ў Польшчы не можа быць гарантавана на 100%. Галоўны экзамен для дзяржавы цяпер не толькі наяўнасць ракет «Патрыот», але і здольнасць сумленна і хутка размаўляць са сваімі грамадзянамі, каб паніка не стала яшчэ адной разбуральнай зброяй. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация.
2: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
3: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
4: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
1: Радио Рация.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 24 хвіліны пасля 8 гадзіны ў Польшчы і 9 ў Беларусі. Я ў пачатку праграмы успомніў, што сёння ўся Польшча адзначае гадавіну выбуху варшаўскага паўстання. Ужо цяпер таксама хачу запрасіць вас на сваю аўтарскую праграму паэтычныя роздумы некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы і 17 ў Беларусі, якая будзе гэтай тэме прысвечаная і дзе будзеце мець магчымасць пачуць у інтэрпрэтацыі Міхала Андрасюка, між іншым вершы Кшыштафа Каміла Бачынскага, маладога польскага паэта, які ў тым жа паўстанні загінуў. У Польшчы ад многіх гадоў трывае дыскусія, ці быў сэнс, ці не быў сэнс выбуху таго паўстання, і думаю, што трываць яна яшчэ будзе вельмі доўга. Нават тады, калі ўжо ніводзін паўстанец, а засталося іх, здаецца, каля 200 ва ўсім свеце, ўжо зыдзе з гэтага свету. Трэба сказаць, што паўстанне было супраць нямецкіх акупантаў. У тую хвіліну савецкая армія стаяла ўжо ў варот Варшавы, і тая ж савецкая армія таксама не дапамагла ў ніякі спосаб паўстанцам. А ў тым жа паўстанні загінула 10 тысяч паўстанцаў, 17 тысяч з іх патрапілі ў палон, а 7 тысяч зніклі без вестак. Немцы таксама понеслі значныя страты, загінула каля 10 тысяч солдат, а 6 тысяч знікла без вестак. Але што вельмі сумнае і страшнае, загінула каля 150 тысяч грамадзянскага насельніцтва. Вялікая частка горада была разбураная, пазней спецыяльныя нямецкія брыгады знішчалі ацалелыя будынкі, а каля 500 000 жыхароў былі выгнаны з горада. Памятайце ўсе ў Польшчы і ў Беларусі, ўсе тыя, якія слухаюць нас, беларуская радыёрацыя, што сёння гадавіна выбуху паўстання 1944 года.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Першыя паўгадзіны раніцы з рацыяй у суботу 1 жніўня ўжо за намі. Скажу вам цяпер крыху больш пра надвор'е. У Беластоку ўжо, здаецца, два разы сёння ранкам пайшоў невялікі дождж. І той дождж будзе ў нашым памежжы сёння ісці амаль увесь дзень. Воблачнасць будзе пераменная, кароткачасовыя дажджы час ад часу узбагачаныя будуць таксама навальніцамі. Тэмпература паветра днём у Беластоку ад 27 да 30 градусаў, у Гародні ад 24 да 27, у Бельску Падраскім і Гайнаўцы ад 30 да 33 градусаў, а ў Берашці аж верыць не хочацца. Ад 31 да 36 градусаў. Вечарам тэмпература паветра будзе да 28 градусаў, а ноччу ад 19 да 22 градусаў. Вечер будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра мае быць воблачна, а тэмпература паветра днём ад 23 до 24 градусаў. Пабачым, як гэта будзе, пакуль што сапраўды не настройвае за моцна аптымістычна надвор'е да таго, каб пайсці на шпацыр. Таму давайце застанемся разам з беларускім радіо «Рацыя». А ў нашай праграме ўжо цяпер праграма, якую падрыхтавала Яна Запольская, часам не да законаў.
2: Часам не да законаў. Праграма Уладзіміра Лапцевіча.
3: Вітаю, пры мікрафоне Яна Запольская і вашай увазе агляд фактаў палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вычварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні.
2: Часам не да законаў.
3: У Беларусі прызналі экстрэмісцкім сайт польскага інфармагенцтва

0: Міністэрства інфармацыі Беларусі абнавіла спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. У яго трапіў сайт польскага інфармацыйнага агенцтва ПАП «Польская агенцыя прасова», якое кантралюецца дзяржавай. Адпаведнае рашэнне прыняў 28 ліпеня суд горадскага раёна Магілёўскай вобласці. У той жа дзень гэты ж суд прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі сайт прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Таксама у экстремистский спіс трапілі YouTube канал беларускага рок-гурта «Дзецюкі», шэраг аккаунтаў у Інстаграме, Тэлеграме, Фейсбуку.
1: Часам не да законаў.
0: Дзяржава працягвае зачышчаць Беларусь ад прыватнай адукацыі. Рэжысёр Андрэй Кудзіненка, які на днях з'ехаў з Беларусі праз ператрус і допыт, распавёў, што прычынай увагі да яго сілавікоў з'явілася праца кінашколы «Кінакалайдар», у якой ён нядаўна стаў дырэктарам. Кудзіненка таксама расказаў, што апошнім часам праблемы ўзніклі і ў іншых недзяржаўных кінашкол. Частка з іх ужо зачынілася, перайшла ў рэжым працы онлайн або адмяніла свае праграмы.
1: Часам не да законаў.
0: Праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 13 чалавек. Гэта Аксана Вальвачова, Юрый Дашкевіч, Геннадзь Карнеевец, Дмітрый Мязяк, Кірыл Слівец, Іван Літвін, Алесь Масюк, Павел Севастьян, Віктор Марчык, Віталіна Міхаленя, Андрэй Печань, Андрэй Гарбанаў і Вадзім Багданаў. Цяпер паводле вясны ў Беларусі 875 палітвязняў.
1: Часам не да законаў.
0: Гарадзенскі абласны суд вынес завочны прысуд Паўлу Міцкевічу, беларусу, які ўжо больш за 20 гадоў жыве ў Польшчы. Паўла абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Беларусі. 27 ліпеня агучылі прысуд. 5 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Таксама Міцкевіч абавязаны выплаціць штраф у памеры 22,5 тысячы рублёў, гэта 500 баз. Павел – заснавальнік і старшыня праўлення, кіраўнік праекта ў фондзе «Окно на всход». Адзін з асноўных кірункаў дзейнасці – дапамога мігрантам з Беларусі, Украіны і Расіі ў Беластоку ды іх інтэграцыя.
1: Часам не да законаў.
0: Айцішніка родам з Мазыра судзілі па шэрагу палітычных артыкулаў ды кінулі за краты. Вэб-распрацоўшчыка Юрыя Філаменку судзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, паклёп на Лукашэнку і дыскрэдытацыю Беларусі. Акрамя праграмавання мужчына цікавіцца крыптаіндустрыяй і майнінгам. На тэматычных форумах ён дзяліўся сваім досведам і падрабязна выкрываў нядобрасумленныя курсы. Дакладныя абставіны і дата затрымання Юрыя невядомыя. Яго судзілі ў Гомельскім абласным судзе. Мужчыну пагражала да 7 гадоў калоніі. Дакладны прысуд невядомы.
1: Часам не да законаў.
0: Расійскую рэкламшчыцу з Мсціслава судзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Ірыне Дундуковай 39 гадоў, яна родам з Мсціслава, але значную частку жыцця правяла ў Маскве, працавала дыстанцыйна і перыядычна прыязджала ў Беларусь да бацькоў. Паводле інфармацыі нашай Нівы, Ірыну імаверна затрымалі падчас адной з такіх паездак дадому. Магілёўскі абласны суд прызнаў жанчыну вінаватай у нібыта садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і прысудзіў ёй верагодна так званую хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
0: Вынесены прысуд палітвязням Глебу Герасімовічу і Аляксандру Мількамановічу. Суд прызначыў ім па 6 гадоў пазбаўлення волі у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, а таксама штраф у памеры 500 базавых велічынь кожнаму. Мужчына абвінавацілі ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фарміраванні.
1: Часам не да законаў.
0: Міліцыі загадалі сачыць за чатамі на прадпрыемствах і скласці спісы дружыннікаў. Супрацоўнікі міліцыі павінны кантраляваць настроі ў чатах на прадпрыемствах і скласці спісы ветэранаў і дружыннікаў на выпадак ускладнення абстаноўкі. Пра гэта заявіў кіраўнік МУС Іван Кубракоў падчас комплексных камандна-штабных вучэнняў у Гарадзенскай вобласці. Вучэнні пачаліся 29 ліпеня у Вялікай Бераставіцы, Лідзе і Гародні. У рамках вучэння ў Гародні міліцыя адпрацоўвала разгон так званых масавых беспарадкаў. Пры гэтым быў задзейнічаны АМАП і атрад спецпрызначэння ўнутраных войскаў МУС «Тайфун», а для ачаплення тэрыторыі – вайскоўцы з заходняга аператыўнага камандавання Мінабароны.
1: Часам не да законаў.
0: Пад расунамі затрымалі каля 350 чалавек. Паводле наяўнай інфармацыі, гэта былі ўдзельнікі штогадовага злёту, які праводзяць беларускія прадстаўнікі руху «Сям'я вясёлкі Rainbow Family». Пра гэта паведамляе «Віцебская вясна». Рух аб'ядноўвае прыхільнікаў ідэі гарманічнага суіснавання з прыродай і пратэсту супраць умоўнасцяў капіталістычнага грамадства. На тых, хто хацеў адпачыць на прыродзе і сустрэцца з сябрамі, 29 ліпеня здзейснілі міліцэйскі налёт. Людзей затрымлівалі цэлымі сем'ямі. Вядома, што разам з дарослымі ноч у Ічу былі вымушаны правесці і некалькі дзяцей. Сярод затрыманых пад расонамі былі і грамадзяне Расіі. На затрыманых склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і папярэдзілі, што на працягу 2 месяцаў іх чакае суд.
1: Часам не да законаў.
0: Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі, агляд падрыхтавала Яна Запольская.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радио Рация. Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропонує.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё Рацыя. Рацыя.ком.
1: Беларускае радыё Рацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе
3: радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: Американский президент отдал загад нанести новые удары по Иране. Кіраўніком міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады абрана Маргарыта Ворыхава. Беластоцкая Ягелонія выйшла ў лідары футбольнай экстракласы.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп загадаў амерыканскім вайскоўцам падрыхтаваць маштабную атаку супраць Ірана. Як паведамляе World Street Journal, удары могуць пачацца ўжо ў выходныя і працягвацца некалькі дзён. Паводле інфармацыі афіцыйных асоб, план быў зацверджаны ў рэзідэнцыі Кэмп-Дэвід. Раней Трамп падкрэсліваў, што прымяненне жорсткай ваеннай сілы неабходнае, каб прымусіць іранскае кіраўніцтва да перамоў. Разам з тым, амерыканскія чыноўнікі адзначаюць, што удары не з'яўляюцца непазбежнымі. Прэзідэнт можа адмяніць загад, калі Тэгеран прадэманструе рэальны прагрэс у дыялогу. Да беларускай тэмы. Дэлегат каардынацыйнай рады ад фракцыі «Наступ» Маргарыта Ворыхава абрана кіраўніцай міжнароднай камісіі рады ў другім туры галасавання 31 ліпеня. У галасаванні ўзялі ўдзел 76 з 80 дэлегатаў. За Маргарыту Ворыхаву прагаласавалі 40 дэлегатаў. За Ксенію Луцкіну еўрапейскі выбар 31. Устрымаліся ці прагаласавалі супраць усіх 5 чалавек. 30 ліпеня стала вядома, што Маргарыта Ворыхава пакінула пасаду прадстаўніцы ў моладзевай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Яна адзначыла, што будзе займацца больш шырокім заданнем – будаваць арганізацыйныя і тэхналагічныя асновы, якія будуць патрэбныя беларускім дэмакратычным сілам найбліжэйшыя гады. Пры гэтым, паводле Ворыхавай, яна застаецца дарацыяй Святланы Ціхановскай і кіраўніцай фракцыі «Наступ». Да спартыўнай тэмы. Гол 26-гадовага беларускага форварда польскага клуба ГКС Катавіцы Іллі Шкурына ў вароты славацкай «Жыліны» выявіў яго ў наступны раунд кваліфікацыі Лігі канферэнцый. Па суме двух матчаў каманда з Польшы аказалася мацнейшай за славацкі клуб 4-3. Эпізод з удзелам Шкурына трапіў у афіцыйны інстаграм УЕФА. «Любімае фота тыдня» напісалі ў Еўрапейскім футбольным саюзе. Ілля гуляе за Катавіцы з верасня мінулага года, куды ён перайшоў з варшаўскай легіі, дзе ён гуляў паўгода. Шкурын у 2020 годзе адмовіўся прыязджаць у нацыянальную зборную Беларусі, пакуль краінай кіруе Лукашэнка. І яшчэ аб футболе. Беластоцкая Ягелонія паспяхова выступіла ў другім туры польскай экстракласы. У Любліні каманда Адрыяна Семенца адолела мясцовы «Матор» 2-1. На 33-й хвіліне госці з Беластоку адкрылі лік. У другім матчы запар вызначыўся новы легіянер Ягі – славенец Нік Прэліц. У другім тайме беластачане гулялі на ўтрыманні ліку і ледзь за гэта не паплаціліся. На 82-й хвіліне лідар «Матора» Кароль Чубак параўняў лічбы на табло. Але праз тры хвіліны стрэл па-за межаў штрафной удаўся яшчэ аднаму легіянеру Ягелоніі – іспанцу Серхіо Лазана. Такім чынам, Ягелонія пасля двух тураў набрала максімальныя 6 ачкоў і пакуль выйшла на вяршыню турнірнай табліцы. 6 жніўня беластоцкі клуб правядзе першую сустрэчу кваліфікацыі Лігі Еўропы з шатландскай камандай «Глазга Рэйнджерс». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, а нават навальніц. Температура паветра днём ад 24 да 36 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з «Рація» і ў суботу 1 жніўня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 5 хвілін. А ў гэтай гадзіне будзе размова з нашым гостем і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі і не апускайце хвалаў. Беларуская радіо «Рація».
0: Раніца з «Рацією».

0: Письменница Юхася Калада только теперь поведомила о своих соседках, что вышло перевыдание ей наипершей скандальной книги «Головная помылка Афанасия». Твор был надрукован еще 20 годов тому, после чего книги авторки не выходили аж до 2025 года. Сама Юхася Калада призналася, что дякуючи этой книге она доведалася, что такое хейт, задовго до з'явлення этого слова. Чому Юхася Калада не выдавала книги столько год? И чи твор «Головная помилка Афанасія» почав життя на нов? На гетія и іншие питанні отказывает Юхася Калада у гутарці з Юлією Шівець.
1: Гость рації.
2: Добрий день, поважані слухачі. У гостях у нас сьогодні письменниця Юхася Калада. Добрий день.
3: Вітаю.
2: Акурат такая нагода поразмовлять, это перевыдание твоей книги, якая вышла у першиню еще в 2005 году, теперь это перевыдание «Головная помылка Афанасия». Такая достаточно цікавая история, ты написала, что книга належит читачам, а не тебе, и тому ты все ж таки погодилась на перевыдание. Можешь сгадать эту историю, чому все ж таки читачи прочитают, смогут отримать новое выдание этой книги?
3: Так, книга упершиню вышла у 2005 годе, а перевыдадзеная она была так само у 2025 годе, как и моя другая книга, праз 20 годов после первого выдания. И я только праз год наважилась про это поведомить у своих соседках. Потому что я, как я и описала, была таких ускладанных дочиненнях с этой книгой. И когда другая книга рыхтавалася до выдания, то я вельми радовался, что про першую уже все забыли. И тому я ожидаю такой другий дебют, небыто. Небыто з'явилася вось новая письменница Юхася Калада в 2025 году. Думаю, как добро, что мне не пригадают зновку моей первой книги. Литерально, как у кино, как у книги, как у сюжете литературном. А с письменниками весь час отбываются разные сюжетные речи. Такое отчувание, что мы себе пишем книги сами и сами в них потом живем. Литерально тогда мне пишет Валентина Барбара Андреева и кажет, что давайте мы вас выдам, а вот у нас окно у прозу есть. Творы после Короткевича, умовно кажучи, написаны. И я, конечно же, покажу, отмовляюсь. Не кажу, дякую великий, вельми приемно, а это как бы хопит из меня и первого разу, после чего я доведалась, что такое хейт, еще когда такого слова навод не было. Але дякую великий шановной спадарине Валентине Синя Барбары, и она меня переконала. И она рассказала мне, что это частка литературы. И я погодилась, я разумею эти аргументы, больше за то, я с ними сгодная. Книга, и она не письменнику належит. Когда письменник ее опубликовал, все, он не может никакие правки вносить. Почему книга належит читачам, а не письменнику? Потому что читач — это суавтор книги, это феномен литературы. Когда человек читает книгу, он себе уявляет, это кино глядит в своей голове, и у каждого оно свое, у каждого читач створяет себе свою книгу. То бок он фактично без умовностей, без усилякой там переносного сенса, літерально з'являється суаўтаром твору. І тому, коли читач її прочитав, і ця книга йому, допустим, сподобалася, я що буду казати, що а мені ця книга не подобається, я на кепська, це вже зневага не самой себе, це я вже не сама себе там зневажаю як авторку, наприклад. Я зневажаю, я кривджу читача, якому ця книга, допустим, сподобалася. А я веду, що вона подобається. Є люди, яким вона подобається, і читачі, які нові відкривають її на нову. Вони виказують там становчі оцінки. Натурально, що кожен може сказати там свою веку заугодно оценку, але есть те, кому именно подобается, и тому я погодилась.
2: Ты аккурат сказала, что после первого выдания этой книги ты доведалась, что такое хейт, коли этого слова еще не было. Можешь сгадать, что ж такого было, чему так усприняли эту книгу так скандально?
3: Мне еще належит самой это сформулировать больше подробязно. Я только недавно перечитала свою властную книгу, и, конечно, я мне ж на мову заняло одно хабство этой молодой авторки, яке навольно обыходится с формой, яке навольно обыходится со зместом и с каноном, в огуле литературными канонами, які існували у белорусской литературы, плюс Ёй было 24 гады момант выхаду кнігі, а кніга выйшла ў мастацкай літаратуры. Ну, гэта з чым можна параўнаць. Яшчэ ленінскую прэмію даць ёй, такой маладой аўтарцы, і народнага пісьменніка прысвоіць. Таму што гэта выданне, яго не так проста трапіць было, як аказалася, як я цяпер, толькі цяпер, дарослая, гэта разумею. І вось, і такое маё дзёрзкасць і такое нахабства ў літаратурных паводзінах, яно вельмі зашапіла многіх. І я разумею рэакцыю людзей. Адкуль ты вылазнулася такая нахабная дзяўчынка, скажы, калі ласка, дарагой дзяўчко, што ты сабе дазваляеш? І таму я разумею гэту рэакцыю, такая спантанная рэакцыя нечаканасці. Але я кажу, ацэнкі былі палярныя, проста палярныя. Хтось яе вельмі-вельмі моцна ўхваляў. Гэта хутчэй там, не скажу, што толькі там дарослыя чытачы, як Ігар Папкоў. Не-не-не. У мяне з'явіліся проста і фанаты, і хейтары ў адзін момант, і я не магла зразумець чаму. Гэта мяне вельмі здзівіла, таму што я проста пісала штосьці сваё.
2: Як напісалася гэтая кніга, як з'явілася ідэя маладой аўтаркі, то бок гэта знянацку, ці ты там доўга чакала? Ось тэкст як з'явіўся?
3: Пісьменніцкая майстэрня была мая вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней. Без усялякіх там шматлікіх чарнавікоў, без планавання. Я, напэўна, нават план сабе не пісала на паперы асобнай. І ў мяне цяпер распланаваная кожная сцэна. Я бываю, што там па 3, па 4, па 5 чарнавікоў для кожнай сцэны раблю. Тут я села, проста напісала, а потым перанабрала яе ў кампутар. Гэта такія тэмпы працы. Я не скажу, што мне было вельмі лёгка, але мне было сапраўды вельмі лёгка. Я все ж такі скажу. Я якби адчувала працу, якби творчую, адчувала гэта як працу, але я атрымлівала яе столькі задавальнення і настолькі я вызваліла свой голас пісьменніцкі, што цяпер вось тая маладая Югася Калядаіна можа шмат чаму мяне навучыць. Вось гэтай спантаннасці, лёгкасці і дзёрзкасці ў стаўленні да тэксту.
2: Ідэя сама. Кампанія сядзіць за півам і разважаюць. Чаму брала гэты сюжэт?
3: Доўга не думала, я взяла тое, што было побач, і взяла тое, што было далёка, і прыдумала, і все гэта спалучыла. Там такая фантасмагорыя просто. Сапраўды, калі вось з пункту гледжання літаратуразнаўцы гэта разглядаць, там вельмі шмат розных слаёў, падтэкстаў. А мне здавалася, я просто пішу, взяла нашу кампанію, взяла там сваю сяброўку, прыдумала з рэальнымі людзьмі нерэальныя сітуацыі, якіх ніколі не было, змясціла гэта ўсё ў рэальныя дэкарацыі. У мяне сапраўды ёсць сяброўка Іра, мы сапраўды вучыліся з ёй у універсітэце, знаймалі кватэру на завулку Калініна. Гэта все было, але тое, што апісанае, цяпер складана аддзяліць выдумку ад рэальнасці. Мне здавалася, што проста адпусціла сваю фантазію на волю, проста пішу, што мне заманецца.
2: Як выдавецтва взяло твой твор, друг? Ты ім проста напісала на скрыню: «Добрый дзень, я такая, вазьміце тэкст». Як гэта адбылося?
3: Не, абсолютно все не так было. Для мяне гэта было, я не прыклала ніводных намагання, для мяне гэта было як магія. Але насамрэч гэта все зрабіў Віктор Корбут, мой найлепшы сябар і мой імпрэсарыё. І Гіська гэты рукапіс, ён ім займаўся, ён яго прапановаў усім, каму можна. У мяне выходзілі яшчэ апавяданні і часопісы. І як ён гэта зрабіў, як у яго гэта атрымалася, ну гэта таксама вось яму столькі гадоў, як і мне. Гэта таксама нахабства вось гэтых 20 гадоў, калі ты не ведаеш, што туды нельга звяртацца, што гэта страшна, што там дарослыя ўсе дзядзькі, што ты ніколі цябе не надрукуюць. Ён упэўнена пайшоў на таран і гэтую сцяну прабіў невядомасці. Так што сваім з'яўленнем гэтая кніга абавязаная а мне як аўтару, і б Віктору Корбуду як імпрэсарыю.
2: Тады ўжо выйшла кніга таксама пад аўтарством Югасі Каляды. Як з'явіўся гэта псеўданім?
3: Ну, гэта псеўданім на той момант быў ўжо мною добра выкарыстаны. Гэта ўжо быў мой на той момант не псеўданім, а імя, мяне ўжо так называлі. Так што я ўжо не прыдумляла пакутніцкі гэты псеўданім, як я рабіла гэта там у 98-м годзе. Гэта ўжо было маё натуральнае імя, я яго выкарыстала.
2: Пасля таго, як выйшла кніга «Галоўная памылка Афанасія», то на доўгі досыць тэрмін, доўгі час больш не выходзіла тваіх кніг. Чаму?
3: Ну, гэта мне яшчэ належыць мне асэнсаваць і вербалізаваць. Я думаю, што гэтая тэма ўвогуле варта асобнага эсэ. Але сама тэма, у самой тэме было закладзена вось гэтае 20-гадовае маўчанне. Там не буду расказваць дакладна сюжэт, але чым таксама першыя чытачы дзівіліся, там можа і хтось абураўся, то што ў маёй кнізе першай галоўнай памылцы Афанасія не было так званага беларускага пытання, там пра гаротных беларусаў, пра наш лёс, пра лёс мовы. Ўсё гэта было неяк, я гэта адмінула. І чаму я гэта адмінула і як я далей не здолела гэтага адмінуць, я думаю, што гэтая тэма варта асобных развагаў.
2: Цяпер як кніга пачала жыць як бы наноў, інакш, чым калі выйшла ў 2005 годзе?
3: А ў гэтай кнігі жыццё не спынялася. Па-першае, яна была перакладзеная на польскую мову. У мяне ў 2007 годзе выйшаў пераклад на польскую, што ўвогуле проста нечуваны поспех для такой маладой пісьменніцы. Я не магла зразумець і ацаніць ўвогуле маштаб гэтых падзеяў. Далей я адкрыла польскія сайты, там дзе штосьці пакідаюць водгукі. І я зразумела, што ў мяне яшчэ і польскі чытач быў. І гэтая кніга, мы яе прачыталі, як это ўжо не дзеці, людзі, якім 20 гадоў, это цяпер я магу сказаць там са свайго веку, то гэта дзеці, але я напісала такую сур'ёзную кнігу, вялікі твор, такі цікавы. 20 гадоў мне таксама было. Я пачула падкаст «Беллит пад піва». Там, дзе дзяўчаты адкрылі для сябе мой твор, наноў чыталі яго, там захапляліся, крычалі ад захаплення, як я ламаю чацвёртую сцяну. Я думаю, ну нішто сабе. Я ведаць пра гэта не ведаю, а чытачы ў кнігі з'яўляюцца. І таму я б не сказала, што жыццё гэтай кнігі перарывалася. Проста цяпер я якбы асацыюю яе з сабой, забіраю яе і кажу, вось я мама, я аўтарка гэтай кнігі, вось гэтая кніга таксама і мая.
2: Дзякую за размову. У гасцях у нас была пісьменніца Югася Каляда. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропануя.
3: Белостоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Набліжаем да паловы на 10 у Польшчы, паловы на 11 у Беларусі. Была ўжо размова з Югашай Калядой, то можа яшчэ застанемся пры беларускай мове. Беларуская мова, якую часта называюць мовай невялікай супольнасці ў Польшчы, сёння паказвае нечаканы вынік у адным з найбуйнейшых універсітэтаў краіны. У Варшаўскім універсітэце сёлета адбыўся набор у аспірантуру, які здзівіў нават выкладчыкаў. З новых аспірантаў, прынятых па розных мовах свету, ажно чацвёра будуць даследаваць беларускую мову. Выкладчык кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага універсітэта Мірослаў Янковяк, з якім размаўляла Вольга Сямашка, кажа, что такі вынік стаў нечаканым нават для яго.
2: Так, я нават сам быў трошкі здзіўлены. 20 ліпеня абвесцілі вынікі набору. Гэты набор, ён адбываецца кожны год у рамках Варшаўскага універсітэта. Гэта так званая школа докторска, ну, якая падзяляецца на розныя спецыяльнасці. І у гэтым годзе, калі мы кажам пра мовазнаўства канкрэтна, таму што тут як бы справа ідзе пра мовазнаўства, было 67 кандидатов, приняли у аспирантуру 22 особи, это значит 3 особи на одно место. Из 22 особ, которые приняли у аспирантуру, аж 4 особи, яны будуть писать кандидатские працы про беларускую мову. Это, ну, трошки меньше, чем 20% усіх будущих аспирантов, которые приняты у аспірантуру. Так, гэта рэальна вялікі-вялікі поспех, нават трошкі нечаканы, можна бы сказаць.
3: А як вы лічыце, спадар Мірослаў, чаму так здарылася? Чым прычына?
2: Прычына, напэўна, розныя. З аднаго боку зацікаўленасць, з друга боку таксама тут, ну, і шмат асоб, якія цікавяцца беларускай тэматыкай, у тым ліку і асобы, якія прыехалі з Беларусі на працягу апошніх гадоў. Ну, адной з прычын можа быць і гэта, што, ну, у нашага ўсходняга суседа умовы адукацыі і навуковай кар'еры таксама змяніліся, так і не на лепшае, канешне. Ну і трэба сказаць, што вось атрымоўваецца, што кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, таму што мы тут кажам пра аспірантуру, якая як бы агульна пад Варшаўскі універсітэт, але навуковымі кіраўнікамі з'яўляюцца працаўнікі кафедры беларусістыкі. І такім спосабам кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася адным з такіх самых моцных і важных цэнтраў адукацыі будучых навукоўцаў, філолагаў. Таму што на гэты момант, калі гэтыя ўсе асобы прынесуць, ну, камплект дакументаў і пачнуць вучобу ў аспірантуры, так можна сказаць, што з боку кафедры беларусістыкі будзе разам 9 аспірантаў. Гэта вельмі многа, так? 2 асобы, якія ўжо пішуць па літаратуразнаўстве, і 7 будзе па мовазнаўстве. Гэта вялікі поспех, які, ну, паказвае на зацікаўленасць і таксама, ну, патрэбу адукаваць асобы ў гэтым напрамку, ў гэтай спецыяльнасці.
3: Колькасна, можам крыху падажаць без імянаму прозвішчу, колькі даследчыкаў грамадзян Беларусі трапілі ў лік гэтых аспірантаў?
2: Так, на 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы, ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу ў апошнія гады.
3: Ці можам мы ўжо акрэсліць кола тэмаў аспірантаў беларускай філалогіі Варшаўскім універсітэце гэтага года?
2: Ну, калі мы кажам пра літаратуразнаўства, ну, маем 2 асобы, якія займаюцца, ну, сучаснай літаратурай 20-га і 21-га стагоддзя. Калі мы кажам

0: Пра мову тут, ну, можна сказаць, што такія, ну, кірункі, першы гэта, ну, такая сучасная беларуская мова. Тут як бы зацікаўленасць за такіх, ну, больш сучасных, мадэрных тэмаў, але, ну, будзе яшчэ адна асоба, якая будзе займацца глотадыдактыкай, таму што гэта таксама вельмі важна, і тут таксама патрэбныя спецыялісты ў гэтым плане, што нават рыхтаваць будучыя публікацыі, таму што ў нас увесь час нават не хапае такіх стандартных падручнікаў па беларускай мове для асоб, якія проста хочуць вывучаць беларускую мову. Сучасная беларуская мова, ну, адна асоба будзе пісаць па гісторыі беларускай мовы, ну, і таксама ўжо будуць разам тры асобы, якія, ну, займаюцца і цікавяцца дыялекталогіяй. Гэта таксама для мяне вялікае пазітыўнае здзіўленне, таму што яшчэ там 15 гадоў таму назад дыялекталогію лічылі ўжо такой трошкі напалавіну мёртвай катэгорыяй дысцыпліны мовазнаўства, але тут трэба, ну, пабачыць апошнія гады, што дыялекталогія проста пражывае нейкі рэнесанс. Апошнія гады асобы гэтым цікавяцца, ну, і хочуць вывучаць, ну, тут тэрыторыю Падляшша. І гэта таксама вельмі цікава, таму што кафедра беларусістыкі, якая ўзнікла ў 56-м годзе і, можна сказаць, спачатку свайго функцыянавання, адным з напрамкаў гэта было Падляшша. І фальклор Падляшша, традыцыйная культура, але таксама і гаворкі беларусістыкі. Рускія гаворкі на Падляшшы, таму што там у 60-е, 70-е гады, ну, тут якбы межы былі закрытыя, так, і тут кафедра беларусістыкі была накіравана перадусім на даследаванні, звязаныя з Падляшшам. Прайшло 70 гадоў, і кафедра беларусістыкі вяртаецца да гэтага Падляшша, таму што ёсць і асобы выкладчыкі, якія займаюцца гэтай тэматыкай, але ёсць таксама і ўжо аспіранты, таму што атрымоўваецца, што, ну, будуць тры асобы, якія тэматычна будуць займацца, ну, Падляшша, мовай Падляшша і гаворкамі Падляшша, беларускімі гаворкамі Падляшша. Так, мы вярнуліся да добрай традыцыі кафедры беларусістыкі пасля многіх гадоў.
1: За падрыхтоўка і новых навуковых кадраў у Варшаўскім універсітэце стаіць моцная каманда выкладчыкаў, сярод якіх прафесар Радаслаў Калета, профессор Миколай Хаустович и профессор Андрей Москвин. Паводле Янковяка, менавіта такі кадравы склад дазваляе Варшаўскаму універсітэту займаць адно з вядучых месцаў у вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

0: Радио Рация. Грузинская гостепрималь демонструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.ком.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыорацыя прапануе.

0: нас в интернете. Racja.com.
1: У аўтааварыі ў Берашці загінулі 3 чалавекі. Беларускія мытнікі пацвердзілі закрыццё адзінага пагранперахода з Латвіяй. Варшавяне адзначаюць чарговую гадавіну паўстання супраць акупантаў. Развіццё гэтых навін, якія я вам цяпер заанансаваў, ужо праз 7 хвілін у нашым эфіры, а развіваць іх будзе Уладзімір Лапцевіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польше, 11 у Беларуси.
3: У аўтааварыі ў Берасці загінулі 3 чалавекі. Беларускія мытнікі пацвердзілі закрыццё адзінага пагранперахода з Латвіяй. Варшавяне адзначаюць чарговую гадавіну паўстання супраць нямецкіх акупантаў.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з мясцовых трагічных здарэнняў. У Берасці ўвечары 31 ліпеня адбылася аўтааварыя, у якой загінулі 3 чалавекі. Распачатая крымінальная справа, паведамляе следчы камітэт. Па даных следства, 40-гадовы мужчына, кіруючы матацыклам Honda, рухаўся па вуліцы Маскоўскай обласным цэнтры ў напрамку выезду з гораду. На транспартным сродку таксама знаходзілася 32-гадовая жанчына-пасажыр. Не справіў з кіраваннем, ён дапусціў сутыкненне з мапедам пад кіраваннем 45-гадовага жыхара Берасцейскага раёна. У выніку абодва кіроўцы і пасажыр матацыкла загінулі. Да іншых тэм. У дзяржаўным мытным камітэце Беларусі пацвердзілі Белта, што праз адзіны пункт пропуску Грыгароўшчына-Патэрніякі на беларуска-латвійскай мяжы рух спынены і дагэтуль не адноўлены. Нагадаю, пра закрыццё мяжы з Беларусі ў вечары 31 ліпеня заявіў міністр унутраных справ Латвіі Яніс Дамбрава. У сваім пасце ў соцсетцы X ён напісаў, што мяжа закрытая з тэхнічных прычын і папрасіў тых, хто яшчэ не вярнуўся ў Латвію, выбіраць іншыя маршруты. Агенцтва «Лета» тады ж удакладніла, праблема звязаная са збоем у працы інфармацыйных сістэм, праз які немагчыма праводзіць памежны кантроль. Прычыны непаладкі не называліся. Рашэнне прынята на фоне росту колькасці спроб нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы мігрантамі. Паводле латвійскіх улад, апошнімі тыднямі такія спробы фіксуюцца дзясяткамі штодня. Сёння ў Польшы адзначаюць гадавіну варшаўскага паўстання. Узброены супраціў нямецкім акупантам пачаўся роўна 82 гады таму, 1 жніўня 1944 года. Урачыстасці адзначэння гадавіны пачаліся яшчэ ў пятніцу палявой службай на плошчы Красінскага. Пазней прайшоў памінальны цырыманіял у гонар загінулых каля помніка варшаўскаму паўстанню. Данае паўстанне пачалося о 17:00. У гадзіну В Варшава спыніць на адну хвіліну. Варшава спыніцца на адну хвіліну. Кіроўцы трамваю, метро і аўтобусаў спыняць свае транспартныя сродкі, прагучаць сірэны. Крыху раней, з 15:00, па вуліцах цэнтральнай часткі сталіцы пройдзе марш варшаўскага паўстання. Вечарам на плошчы Пілсудскага адбудзецца канцэрт. І зноў да беларускай тэмы. Фонд «Байсол» распачаў дабрачынны збор у падтрымку для самых маленькіх – дзяцей беларускіх палізняволеных як унутры краіны, так і за мяжой. Мэта збору – 10 тысяч еўра. У выпадку вялікай колькасці заявак на дапамогу гэтая сума можа павялічыцца, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Штогод «Байсол» атрымлівае да 200 заявак на дапамогу дзецям да пачатку навучальнага года. Звяртаюцца сем'і, дзе бацькі – альбо адзін з бацькоў знаходзіцца ў зняволенні, альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Дапамога ў 100 еўра дазваляе пакрыць асноўныя патрэбы – пакупку школьных прыналежнасцяў і, прынамсі, частку вопраткі. Папярэдні збор для дзяцей палізняволеных доўжыўся 42 дні і быў прымеркаваны да пачатку летніх канікул. За час правядзення акцыі дапамогу атрымалі 166 дзяцей са 114 сем'яў палітвязняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачка, воблачнасць, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і навальніц. Температура паветра днём ад 24 да нават 35 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца 3 гадзіна суботняга жывога эфіру з Рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 1 жніўня, а разам з вамі Андрэй Шчапанюк. У гэтай гадзіне, між іншым, спаткаемся з Аннай Шайкоўскай і афішай. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з Рацыяй.

0: працінаю.
1: Беларуская радыёрацыя найлепшы твой сябар.
2: Трэцюю гадзіну нашай сустрэчы пачнем ад аповеду пра новую кніжку, якая пабачыла свет. Кніга Мікалы Статкевіча выйшла зусім нядаўна і ўжо стала адной з галоўных навінак выдавецтва «Камунікат». Гэта яшчэ адно важнае выданне, якое папаўняе бібліятэку сучаснай беларускай літаратуры, што выдаецца ў эміграцыі. Пра новую кнігу, яе змест, значэнне і заснавальнікам выдавецтва Ярославам Іванюком размаўляе Сяргей Апановіч.
3: Чаму важна такія кніжкі выдаваць, чаму такі перыяд летні?
4: Каб зразумець, чаму гэта кніга важная і істотная ў беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Мікалу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаўна займаецца палітычнай справай, гэта былы вайсковец, хаця былых вайскоўцаў не бывае, гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў задзіночэнне беларускіх вайскоўцаў, гэта чалавек, які ад самога пачатку быў, можна сказаць, ад самога пачатку быў апанентам Александра Лукашэнкі, які трымае ўладу ў Беларусі ўжо доўгі час абсалютна незаконна. Мікола Статкевіч быў апанентам і за тое ён не адзін раз трапляў у турму, у рэжымныя калоніі, у якіх разам правёў ён больш за 14 гадоў. Апошні тэрмін, які Мікола Статкевіч праводзіў у турме рэжыму Лукашэнкі, на шчасце скончыўся для яго ў гэтым годзе, але таксама пайшла вялікіх перашкодаў, таму што яго разам з 51 палітзняволеным выпусцілі з турмы ў верасні мінулага году. Ён, аднак, як адзіны з гэтай групы, вырашыў, што ён не дазволіць, аб рэжым выгнаў яго па-за межы бацькаўшчыны.
3: Але бачыце, у Міколы здарыўся інсульт, у яго здароўе яго падводзіць, і паэтому так атрымалася, што яго толькі ўдалося выцягнуць са шпіталя. От як бы вось гэта гісторыя мае такі нездаровы, так скажам, працяг.
4: Безумоўна, так, ён пасля гэтага дня, які правёў на беларуска-літоўскай межы, ён вярнуўся ў Беларусь. Яго зноў пасадзілі ў турму, хаця нібыта быў падпісаны нейкі дакумент пра яго вызваленне, пра памілаванне ці нешта там такое. Ён зноў трапіў у турму, і толькі пасля таго, калі здарыўся ў яго інсульт, яго рэжым вырашыў аддаць жонцы. Хворага, немоглага, відаць, разлічваючы на тое, што Мікола Статкевіч ужо зусім нічога не зможа зрабіць. Але на шчасце, гэтая стойкасць Міколы Статкевіча паказала, што ён не толькі гэта ўсё ператрываў, ён памалу пасля рэабілітацыі вяртаецца да здароўя. Ён таксама ў Telegram-канале вядзе свае допісы амаль штодзённыя пра палітычную сітуацыю ў Беларусі і ў нашай частцы рэгіёну. Так што гэта чалавек стойкі, гэта чалавек мужны, адважны.
3: Ці ёсць у кнізе апісанне тых цяжкасцей, з якімі прыйшлося сутыкнуцца Міколе Статкевічу за кратамі? Тыя цяжкія, так скажам, выпрабаванні, які ён прайшоў, ці апісвае ён у гэтай кнізе?
4: А гэтая кніга, якую толькі што, можна сказаць, выдаў камунікат, і гэта ўсё ў табе, турэмныя эсэ Міколы Статкевіча, гэта агульна, я б сказаў, кніга пра раль, кніга пра этыку. Вядома, мы ўсе можам разважаць тэарэтычна пра гэтыя тэмы, але толькі такія людзі, як Мікола Статкевіч, якія правялі ў турмах і калоніях рэжыму Лукашэнкі столькі часу, могуць пра гэта разважаць не толькі тэарэтычна, але і практычна. Мікола Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама у такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё зволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ўжо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту. Гэтая кніга для нас вельмі важная, таму што яна паказвае, што нават у так складаных умовах мы можам заставацца сапраўды не толькі нейкімі там адважнымі, геройскімі людзьмі, а проста паводзіць сябе па-чалавечы, так як каб не было нам сорамна. І гэта ўсё ў кнізе апісвае Мікола Статкевіч, хаця з гэтай кнігі мы можам таксама даведацца пра тое, што умовы ўтрымання ў гэтых турмах, ў гэтых калоніях, дзе ён быў, былі сапраўды здзеклівыя. Мы можам даведацца пра тое, як яго гнобілі ў гэтых турмах, якім чынам можна было трапіць у тое ж СІЗО і за што можна было там апынуцца абсалютна за нішто ў ягоным выпадку, зрэшты, не толькі ў ягоным выпадку. Ён апісвае таксама пра тое, як у зняволенні ён атрымліваў падтрымку, прычым не толькі ад палічняволеных, але таксама і ад звыклых крымінальнікаў, якія разумелі, што адносіны з боку тых супрацоўнікаў калоніяў і турмаў да Міколы Статкевіча проста нелюдскія.
2: Кніга, якая каштуе 50 злотых, выдадзена невялікім накладам, а заказаць яе можна на старонцы камунікату.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 1 і 2 жніўня. У суботу 1 жніўня ў Беластоку адбудзецца прэзентацыя кнігі вершаў Юрія Гуменюка «І крыж каменны вырасце як дрэва». Таксама адбудзецца прэзентацыя паэтычнай серыі «Брукаванка», у якой выйшаў зборнік. Сустрэча пачнецца 17 гадзіне ў хабе «Новая земля» ў Беластоку. Цэнтр культуры ў Міхалове запрашае на свята «Прымацкая бяседа 2026», якая адбудзецца ў суботу 1 жніўня. Сёлетняе выданне будзе асаблівым, бо спалучаным са святкаваннем 30-годзя гурта «Прымакі». На сцэне таксама выступяць спецыяльныя госці і зоркі вечара, у тым ліку «Свада і Нічос». Таксама будзе шмат цікавых заняткаў для ўсёй сям'і, конкурсы з прызамі, феерверкі, рэгіянальная кухня, кіоскі з рукадзеллем, парк атракцыёнаў. Пачатак о 17 гадзіне у гарадскім амфітэатры ў Міхалове. У суботу 1 жніўня ў Беластоку ладзяць гарадскі квест «Бяласточак». Пройдзе ён, вядома, у раёне Бяласточак. Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак о 11 гадзіне, месца збору плошча ксёндза Сопоцькі. Супрасль і Беластоцкі павет узгадваюць варшаўскае паўстанне. У суботу 1 жніўня 20 гадзіне ў Саскім парку Супраслі пачуем незабароненыя пісні варшаўскага паўстання ў выкананні супраскага парафіяльнага хору Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы Польшчы і моладзевага аркестра пад кіраўніцтвам Януша Фідзюкевіча. Таксама будуць спяваць супраскі хор старэйшых класаў і дзяцей са школаў і дашкольных установаў. Будуць таксама рэканструктары, супраская копія Кубуся і ўспаміны пра паўстанцаў. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае ў нядзелю 2 жніўня на чарговы фэст з серыі «І там жывуць людзі». У гэты раз адбудзецца ён у вёсцы Дзяніскі пад Бельскам Падляскім. У праграме концерт з цудоўнымі выступоўцамі, крама з беларускай літаратурай, народныя рамёствы і сувеніры, фотавыстава «І там жывуць людзі», гульні і конкурсы з прызамі, а таксама спецыяльная фотазона. Пачатак о 15 гадзіне ля вясковай святліцы ў Дзяніскіх, што ў гміне Бельск Падляскі. Беластоцкі асяродак культуры ў рамках Падляскай акадэміі культуры запрашае ў нядзелю 2 жніўня на прагляды фільму «Вялікая Варшава» і сустрэчу з акцёрам Томашам Зінтэкам. Пачатак о 15 гадзіне ў кінатэатры «Форум». 44 дні харошчы. Субота стане святам спорту і гісторыі. Сярод іншага ў музеі палацавых інтэр'ераў адкрыецца ўсходні павільён, дзе будзе прэзентаваная гравюра на медзі 18 стагоддзя Міхаэля Генрыха Рынца з выявай Палацу Браніцкіх. Кульмінацыяй фестывалю стане штогадовы дамініканскі кірмаш. У нядзелю 2 жніўня з 12 гадзіне адкрыецца зялёная зона перад музеем палацавых інтэр'ераў у Харошчы. Ператворыцца яна ў яркі цэнтр падзеі. Наведвальнікаў чакаюць гандлёвыя і рамесныя кіоскі, дзіцячая забаўляльная зона, шоу і прэзентацыі. Адной з галоўных славутасцяў дня стане Кубак Еўропы па «Стронгмен Хорошч 2026», а таксама відавочныя конныя выступы каронай гусарскай харугвы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Анна Шайкоўская ўжо запрасіла вас на імпрэзы, якія будуць адбывацца на Беласточчыне, так сёння, як і заўтра. Але ведаю, што напэўна не ўсе змогуць прыняць удзел у тых імпрэзах, і таму думаю, што знойдзеце прынамсі час на тое, каб пачытаць тыднёвік беларусаў у Польшчы Ніва. А аглад свежага выпуску Нівы зрабіла для вас таксама Анна Шайкоўская.
0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: Перад 9 раніцы ў нядзелю 19 ліпеня гарадок прачнуўся ад перазвону. Спачатку гук павольны і спакойны лунаў над ліпеньскімі палямі, але з кожнай хвілінай набіраў сілу, нібы заклікаючы людзей пакінуць хатнія клопаты і прыйсці туды, дзе на некалькі гадзін можна забыцца пра штодзённасць. Пад ранішнім сонцам асабліва ярка зіхацілі залатыя купалы праваслаўных Царкве нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы. Тут прайшла боская беларускамоўная літургія, якую адслужылі настаяцель прыхода айцец Мікалай Астапчук і ўражэнец гэтых жа мясцін айцец Андрэй Кузьма. Пра беларускамоўную літургію ў гарадоцкай царкве і яе ўдзельнікаў прачытаем у рэпартажы Вольгі Сямашкі. Магутны Божа захучаў пад залатымі купаламі гарадка.
0: Агляд прэсы.
2: 26 раз у гарадку гулялі на сяброўскай бяседзі. Мерапрыемства, як штогод, прыцягнула шмат людзей, якія любяць беларускую музыку і польская дыска. Усё гэта над залівам у Зарэчанах, дзе ўдзельнікаў чакала процьма конкурсаў і смачная мясцовая кухня. Намаганні арганізатараў збыліся, бо ля сцэны гулялі ўсе старэйшыя і малодшыя удзельнікі мерапрыемства. Акунуцца яшчэ раз у атмасферу сяброўскай бяседы ў Зарэчанах прапануе Уршуля Шубзда ў артыкуле «Сяброўская бяседа ля берага заліва». У сваю чаргу Алексей Мароз адведаў беларускі народны фэст у Кашалях, які адбыўся на мясцовай спартыўнай пляцоўцы. Сярод публікі жыхароў Арлянскай і суседніх гмінаў былі старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сігінь, войт Арлянскай гміны Лявон Паўлючук, працаўнікі гміннага асяродка культуры ў Орлі, а арганізатарамі фэсту былі солтыс і радныя Кашалёў. Усе калектывы выступілі з разнародным рэпертуарам.
0: Агляд прэсы.
2: Міхаіл Іванёк піша пра сёлетні фестываль «Тутака» 2026 «Свабодныя». Фестываль «Тутака», развіваючыся з кожным годам, імкнецца прыцягнуць новых удзельнікаў і прапанаваць ім нешта новае, свежае і ўнікальнае. Тое, чаго яны не знойдуць у праграмах іншых мерапрыемстваў, якіх праводзяцца ў рэгіёне ці ў Польшчы і арыентаваны на беларусаў. Але будзем шчырымі, мерапрыемства ў цяперашні час ахоплівае і арыентавана ў першую чаргу на беларусаў з дыяспары апошняй хвалі. Беларуская меншасць на Беласточчыне або польская супольнасць, тыя, хто падтрымлівае беларускую справу ці проста атрымлівае асалоду, цэніць беларускую культуру, не лічыць тутаку такім прывабным, як яе папярэднік басовішча. Фестываль музыкі маладой Беларусі басовішча быў выключна музычным фестывалем, а тут мы маем міждысцыплінарны фестываль, дзе музыка толькі адзін з элементаў. У гэтым тэксце больш падрабязна аўтар разгледзіць, што фонд «Тутака» прапанаваў удзельнікам фестывалю ў гэтым годзе ў рамках культурных мерапрыемстваў, што прыцягнула публіку, а што не спрацавала на сёлетнім выданні і варта было б змяніць.
0: Агляд прэсы.
2: Мірослава Лукша адведала 26-ты фэст «Бандароўская гасцёўня», які прайшоў 18 ліпеня у бандарах. Людзі пасядалі на лавачках бандарскага амфітэатру і на лавачкі каля клетак блёкаў бандарскага аседля. Што разменшы старажылаў з кожным годам бачу сярод іх перасяленцаў з залітых возерам вёсак. Толькі пералётныя водныя птахі селяцца на сваім. Побач адмаляваных шматпавярховікаў славуты агарод дзялкі, якія з цяжкасцю атрымалі перасяленцы, цяпер платныя. І ў блёках можна набыць файныя, выгадныя кватэры з відам на палеткі і лес перад возерамі. Добра, што такія імпрэзы прыцягваюць дзясяткі гадоў. Разам з беларускім таварыствам ладзіць іх бандарскі актыў, гурток вясковых гаспадыній, гаспадароў пры падтрымцы Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы ды маршалкоўскай управы. Выступаюць беларускія тутэйшыя калектывы, ды станцуе тэмпераментны, маладзенькі, ды ўжо заслужаны падляскі віянок і беларусы Латві, Мара з Ліпавы. Піша Мірослава Лукша пра фэст «Бандароўская гасцёўня».
0: Агляд прэсы.
2: Владзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Гэтым разам вы даведаецеся, якіх вялікіх поспехаў дасягнулі беларусы ў пасляваенны час у літаратуры і мастацтве, а таксама ў спорце. Але тыя 10-годзі былі перыядам, калі ішоў наступ на нашую мову, якую нездарма называюць кроўю нацыянальнай культуры. І без сваёй культуры нацыя непазбежна знікае. Менавіта такую задачу і ставіла маскоўскае кіраўніцтва Савецкай імперіі. Тады з розных трыбун, са старонак газет і часопісаў ізноў гучала, што ў Савецкім Саюзе, самай перадавой краіне свету, ствараецца новая супольнасць – савецкі народ. А размаўляць гэты народ павінен быў на вялікам і магучым рускам языке. Усвядоміць велізарную небяспеку для нашага будучага, што ішла ад Москвы, дапамагла чарнобыльская біяда. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Яскравыя здабыткі і горкія страты». У артыкуле Віталя Воранава прачытаем пра кнігу Артура Палыгі «Калхоз імя Адама Міцкевіча», рэпартажы з Беларусі. Аўтар шукае адказу на пытанне калхазнікі ці беларусы. Янка Целушэцкі піша пра незабыўны стары дом пры вуліцы пасярэдзіне вёскі Старое Ляўкова Нараўчанскай гміны. А Уладзімір Раманович прапануе свой новы верш. Запрашаю да лектуры.
0: Агляд прэсы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польщі, поўдзень у Беларусі.
3: Латвія закрыла мяжу з Беларусю. Да 30 чалавек узрасла колькасць параненых у выніку начнога абстрэлу расейцамі ўкраінскай сталіцы. Кіраўніком міжнароднай камісіі каранацыйнай рады абрана Маргарыта Ворыхава.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Латвія, якая часта заявляе пра мігранцкі ціск з беларускага боку, часова закрыла мяжу з Беларусю. Пра гэта напісаў у соцсетцы X міністр унутраных спраў краіны Яніс Дамбрава. Паводле яго, гэта адбылося з тэхнічных прычын. Палёгкі не робяць нават сваім грамадзянам, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі. Для вяртання ў Латвію міністр прапанаваў ім скарыстацца іншымі маршрутамі. Апошнім часам узаемаадносіны дзвюх дзяржаў зноў істотна пагоршыліся. 15 ліпеня улады Латвіі заявілі, што памежнікі краіны ўжо 111 дзён запар фіксуюць спробы нелегальнага пераходу мяжы мігрантамі, якіх Беларусь трымае на сваёй тэрыторыі і не перашкаджае штурмаваць ім мяжу з еўразвязам. За тры дні да таго начальнік дзяржаўнай памежнай аховы Латвіі Гунтыс Пуяц зрабіў выснову, што Латвія стала мэтай нумар адзін у гібрыднай вайне, якую вядзе Лукашэнка супраць еўразвязу. Пасля гэтага генеральная пракуратура Латвіі завяла крымінальную справу супраць службовых асоб памежнага камітэту Беларусі. Да падзей расійска-украінскай вайны. 9 чалавек загінулі і 30 пацярпелі ў выніку расійскай атакі на Кіеў у ноч на суботу. Пра гэта паведаміла Кіеўская гарадская ваенная адміністрацыя ў тэлеграме. Сярод пацярпелых 4 дзяцей. Таксама расійскія войскі абстралялі Херсонскую вобласць. Адзін загінулы і 26 чалавек пацярпелі, паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Аляксандр Пракудзін. Сярод пацярпелых адно дзіця. Акрамя таго, расійскія войскі на працягу пятніцы атакавалі мірных жыхароў Сумскай вобласці ударнымі беспілотнікамі, у выніку чаго трое з іх атрымалі цяжкія раненні, паведаміў начальнік Сумскай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Грыгараў. Пазней адзін з параненых памёр у бальніцы. Петыцыя з заклікам змяніць украінскае заканадаўства і дазволіць прысвойваць замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства звання Герой Украіны за гераічныя ўчынкі ў абароне краіны сабрала неабходную колькасць подпісаў. Цяпер зварот будзе перададзены на разгляд прэзідэнту Украіны. Кажа аўтар петыцыі, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарева Вераніка Янович.
4: Мы чакаем таго, што петыцыю разглянулі. Зараз вона знаходзіцца ўжо ў статусе «Очікуе на розгляд». Результаты гэтага розгляду яны будуць апублікаваны таксама на сайце, так зазвычай робяць. Шмат украінцаў падтрымала, шмат вайсковых украінцаў. Беларуская супольнасць таксама прымала ўдзел у распаўсюджанні, у дапамозе.
3: Паводле спадарыні Веранікі, пасля разгляду петыцыі прэзідэнт Украіны можа не толькі даць адказ на зварот, але і сам ініцыяваць неабходныя змены ў заканадаўстве. Яна падкрэслівае, што галоўная мэта ініцыятывы, каб беларусы і іншыя замежныя добраахвотнікі маглі атрымаць найвышэйшую дзяржаўную ўзнагароду на роўных умовах з украінскімі грамадзянамі.
4: Сам прэзідэнт мае права скарыстацца правам законадаўчай ініцыятывы не праз Верховную Раду, а менавіта са сваёй ініцыятывы внесці гэтую змену ў закон про дзяржаўную нагароду Украіны. Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу. Нагарода для мяне Лёша без всякіх нагарод герой. Гэтае рашэнне маюць прымаць камандзіры, то заслужыў якую нагароду.
3: Паводле дзейнага ўкраінскага заканадаўства, званне Герой Украіны можа быць прысвоена толькі грамадзянам Украіны. Выключэнне для замежнікаў існуе ў асобных выпадках, звязаных з падзеямі рэвалюцыі годнасці. Ініцыятары петыцыі лічаць, што сёння гэта стварае няроўныя умовы для замежных добраахвотнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне Украіны. Да беларускай тэмы. Дэлегат каарнацыйнай рады ад фракцыі «Наступ» Маргарыта Ворыхава абрана кіраўніцай міжнароднай камісіі рады ў другім туры галасавання 31 ліпеня. У галасаванні ўзялі ўдзел 76 з 80 дэлегатаў. За Маргарыту Ворыхаву прагаласавалі 40 дэлегатаў. За Ксенію Луцкіну еўрапейскі выбар 31. Устрымаліся ці прагаласавалі супраць усіх 5 чалавек. 30 ліпеня стала вядома, што Маргарыта Ворахава пакінула пасаду прадстаўніцы ў моладзевай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Яна адзначыла, што будзе займацца больш шырокім заданнем – будаваць арганізацыйныя і тэхналагічныя асновы, якія будуць патрэбныя беларускім дэмакратычным сілам найбліжэйшыя гады. Пры гэтым, паводле Ворахавай, яна застаецца дарацай Светланы Ціхановскай і кіраўніцай фракцыі «Наступ». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і навальніц. Тэмпература паветра днём ад 24 да 35 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Суботняя раніца з рацией закончылася. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Сёння прысвечаныя яны будуць варшаўскаму паўстанню. Запрашаю, але і раней не апускайце нашых хвалаў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
5: А хто там ідзе?
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
7: Суд над ксяндзом. Сход беларусаў у Чыкага. Лёгіка маладога жыцця.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парахвіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Газета «Нашае новае жыццё» ў 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чыкага беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў камітэт. Бягучыя справы, свабодная дыскусія.
6: Беларусь у інтэрбельме.
7: Газета «Маладое жыццё» ў 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». Калі б не было б ровару, не было б піва, не было б піва, не пілі бы так многа, а значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма, мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва.
6: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Літва рыхтуецца да вайны. Новы гмах турмы ў Менску. Па-нямецку харошы беларускі лірнік.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Наша справа» публікавала зацімку з загалоўкам «Літва папераджае аб небяспецы вайны». Той жа ваенны міністр Літвы заявіў крыху раней, што чуткі аб змяншэнні літоўскай арміі, на жаль, не маюць падставы. Наадварот, Літва будзе, бо мусіць, павялічваць сваю армію ў сувязі з узростам пагражаючай ёй небяспекі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» ў 1927 годзе апублікавала навіну пад загалоўкам «Бальшэвія будуецца». У Менску на падворку турмы будуецца новы гмах, у падвалах якога маюцца пакоі з рашотчатою падлогаю. Пакоі гэтыя прадназначаны для расстрэльваемых.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Наш сцяг» у 1924 годзе ў рубрыцы «Бібліяграфія» паведамляе пра спеўнік беларускі «Лірнік», складзены Уладзімірам Тараўскім. У прадмове да спеўніка Тараўскі дэкляруе выпусціць у хуткім часе новыя зборнікі апрацаваных ім спеваў. Але гэты хуткі час не даў дасюль нічога, мусі дзякуючы таму, што паважаны аўтар пэўны час змушаны быў правясці ў ссылцы ці ў палажэнні арыштанта па невядомай нам прычыне. Выданы беларускі лірнік па-нямецку хораша.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетної виразки з міжваєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скульптор Трубяцкой. Виселення білорусов. Спречки з Ньютоном.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Наш кліч» паведаміла пра памятнік Леніну. Знаменіты расійскі мастак князь Трубяцкой, які зрабіў слаўны памятнік Александру III у Петраградзе, адгукнуўся на абвешчаны радавым урадам конкурс на праект памятніка Леніну. Спадзяюцца, што Трубяцкой атрымае першынства на конкурсе і заказ на памятнік.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» ў 1927 годзе інфармуе пра выселенне беларусоў да Сібіры. Паводле ўрадавых дадзеных, у 1926-27 годах з усходняй Беларусі выселена на Урал, да Сібіры і на далёкі ўсход 3219 беларускіх сямействаў, складаючыхся з 17533 асобаў. На паседжанні Цэнтральнага камітэту ў чэрвені па справам перасялення пастаноўлена выселіць у 27-28 годзе з усходняй Беларусі яшчэ 28 тысяч асобаў. Лічба гэтая паказалася народнаму камісару малой, і дзеля гэтага пастаноўлена выселіць у гэты час 4 тысячы асобаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Радуе лекцыі пра беллит, гішпанка на слонімшчыне. Ці стане прэзідэнтам штатаў каталік?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Народная справа» паведаміла пра лекцыя беларускай літаратуры па радыё. Менская шырокавяшчальная станцыя наладжвае па радыё лекцыі аб сучаснай беларускай літаратуры: Купала, Колас, Чарот і іншыя. Лекцыі чытаюць працаўнікі Інстытуту беларускай культуры.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускае слово ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на Слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў Слоніме ёсць павятовы ўжонт здровя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова ў рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах паўстала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дедерка.
1: Беларускі кааператыўны банк, ваяводы заходняй Беларусі, манія Наполеона.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленскі часопіс «Студэнцкая думка» паведамляе пра беларускі кааператыўны банк. У Вільні раней, а ў глыбокім цяпер, як філія, чыніўся БКБ. Трэба павітаць і пажадаць карыснага і памыснага развіцця гэтай эканамічнай арганізацыі, якая павінна падняць дабрабыт беларускага грамадзянства, а гэтым можа даць магчымасць развіцця тым беларускім арганізацыям, якія заняпалі дзякуючы трудным матэрыяльным варункам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У тым жа 1926 годзе газета «Народная справа» напісала матэрыял за галоўкам «Аўтаномія» у дзвюхкосе ваяводу. Гэтымі днямі адбыўся ў Вільні пад старшынствам ваяводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох ваяводаў заходняй Беларусі – віленскага, наваградскага, беластоцкага і палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне, да мацежы. Само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Наполеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка кітайская не мае кішэняў. У Ірландыі няма зусім вужакаў і мышэй.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшы 12 гадзін. Палітвязнямі ў Беларусі праваабаронцы прызналі яшчэ 21 чалавека. Беларускія мытнікі пацвердзілі закрыццё адзінага пагранперахода з Латвіяй. У Кракаве распачаўся фестываль беларускай культуры «Лет у тень». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Праваабаронцы цэнтра «Вясна» прызналі палітвязнямі яшчэ 21 чалавека. Цяпер іх у Беларусі 883. Тым часам веб-распрацоўшчыка з Мазыра Юрая Філаменку пакаралі паводле шэрагу палітычных артыкулаў. Яго судзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, паклёп на беларускага дыктатара і дыскрэдытацыю Беларусі, піша «Наша Ніва». Абставіны, дата затрымання і дакладны прысуд невядомыя. Паводле выдання, Юру пагражала да 7 гадоў калоніі, а пакаранне імаверна звязанае з пазбаўленнем волі. У сваю чаргу МУС папоўніла так званы спіс экстрэмістаў яшчэ 5 прозвішчамі. Цяпер у ім 6811 чалавек. Да іншых тэм. У Дзяржаўным мытным камітэце Беларусі пацвердзілі Белта, што праз адзіны пункт пропуску Грыгароўшчына-Патэрніякі на беларуска-латвійскай мяжы рух спынены і дагэтуль не адноўлены. Нагадаю пра закрыццё мяжы з Беларусю ўвечары 31 ліпеня заявіў міністр унутраных спраў Латвіі Яніс Дамбрава. У сваім пасце ў соцсетцы X ён напісаў, што мяжа закрытая з тэхнічных прычын і папрасіў тых, хто яшчэ не вярнуўся ў Латвію, выбіраць іншыя маршруты. Агенцтва «Лета» тады ж удакладніла, праблема звязаная са збоем у працы інфармацыйных сістэм, праз які немагчыма праводзіць памежны кантроль. Прычыны непаладкі не называліся. Рашэнне прынята на фоне росту колькасці спроб нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы мігрантамі. Паводле латвійскіх улад, апошнімі тыднямі такія спробы фіксуюцца дзясяткамі штодня. Каарнацыйная рада прыняла рэзалюцыю аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Беларусі, згодна з якой падтрымліваецца ідэя сумеснай сустрэчы дэмсіл з фактычнымі ўладамі Беларусі. Каарнацыйная рада прызнае наяўнасць працяглага, глыбокага і сістэмнага ўнутрыпалітычнага крызісу, які сярод іншага ўплывае на міжнародны імідж Беларусі і яе здольнасць да збалансаванай супрацы з замежнымі партнёрамі. Адзначаецца, што найвышэйшую каштоўнасць мае дзяржаўны суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Рада пастанавіла заклікаць прадстаўнікоў беларускіх улад уступіць у камунікацыю для абмеркавання магчымасці правядзення круглага стала. Ініцыятарам рэзалюцыі выступіла фракцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». За дакумент прагаласавалі 60 дэлегатаў каарнацыйнай рады, 2 супраць, 9 устрымаліся. Да культурніцкай тэмы. У кракаўскім парку Ярдана сёння распачаўся 7-й фестываль беларускай культуры і музыкі «Лет у тень». Уваход на яго вольны. Акрамя музычнай праграмы на фестывалі працуюць дзіцячая, адукацыйная, псіхалагічная і спартыўная пляцоўкі, зона майстар-класаў і прастора беларускіх грамадскіх арганізацый. На кірмашы сваю прадукцыю прадстаўляюць больш за 40 беларускіх рамеснікаў, мастакоў і лакальных брэндаў. Таксама працуюць беларускія фуд-праекты з традыцыйнымі і сучаснымі стравамі нацыянальнай кухні. Фестываль «Лет у тень» арганізуе каманда валанцёраў. Сёлета ён атрымаў падтрымку Еўрапейскага звязу. Аднак арганізатары адзначалі, што яна не пакрывае ўсіх выдаткаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж з навальніцай. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер усходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову са старшынёй беларускага пэну Таццянай Нядбай.
4: Конечно, мы разумели, что рано или поздно это с нами здарится. Тут не было у нас никаких иллюзий.
3: Кіраўніца выдавецтва «Гутэнберг» Валянціна Андрэева пра штучны інтэлект.
5: Ці яны беруць яго рэальна ў суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць.
3: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Беларускі ПН – одна з найстарэйшых праваабарончых арганізацый краіны, заснаваная ў 1989 годзе. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў – нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны ПН-клуб. Паразмаўлялі са старшынёй ПЭНа, пісьменніцай і праваабаронцай Таццянай Нядбай, як працуе арганізацыя ў сённяшняй няпростай сітуацыі.
2: Безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправядлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народа сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
3: Вы раней адзначалі, спачатку рэпрэсуюцца палітычныя сілы, праваабаронцы, а культура застаецца на наступную чаргу. Сёння рэпрэсіі дайшлі і да кніг. Ці азначае гэта, што рэжым успрыняў культуру як рэальную пагрозу?
2: Я бы сказала, што сёння рэпрэсіі дайшлі да кніг, сістэмныя рэпрэсіі дайшлі да кніг, таму што ўсё ж такі і з 20-га, і нават раней яшчэ кніга беларуская таксама трапляла пад гэты каток рэпрэсіяў, і культура трапляла. Тое, што сістэмна зараз дайшлі рукі толькі цяпер, гэта сведчыць толькі пра тое, што ўлады недаацэньваюць ролю культуры, і гэта тое, пра што мы гаварылі ўвесь час і даўно, што недаацэньваюць ролю культуры ў развіцці грамадства. Сёння пры гэтым яны заўсёды самі ствараюць эрзац культуру. Яны разумеюць культуру як тое, што павінна абслугоўваць іх ідэалагічныя інтарэсы. І заўсёды ў іх было памкненне стварыць такія інстытуцыі, каторыя бы гэтыя інтарэсы ідэалагічныя абслугоўвалі. Толькі што гэта заўсёды атрымлівалася досыць нізкай якасці. І сёння вось яны знішчаюць тую незалежную культуру, якая развілася насуперак без ніякай падтрымкі дзяржавы.
3: Нягледзячы на ціск, вы перакананыя, кнігі забяспечваюць бесперапыннасць нацыянальнага наратыву. Што, на вашу думку, дае сілы беларускім пісьменнікам і выдавцам працягваць працу ва ўмовах, калі само існаванне ПЭНу аб'яўлена па-за законам?
2: Я думаю, што дае ўнутраная перакананасць, што мы маем на гэта права, што гэта частка нашай ідэнтычнасці, што гэта частка нас саміх, і усведамленне, што мы нічога не робім кепскага і што мы маем права на тое, каб быць сабой і людзьмі звацца. Вось гэта ўжо некалькі стагоддзяў, гэты матыў людзьмі звацца нас аб'ядноўвае, нас упэўнівае ў сабе і дае нам сілы, напэўна, і упэўненасць у тым, што мы маем рацыю.
3: Беларускі ПЭН атрымаў ганаровую прэмію ў Хірасіме. Ці з'яўляецца гэта сведчаннем таго, што захаванне беларускага слова – гэта не лакальная справа, а глабальная місія?
2: Безумоўна, мы жывем і выжываем і існуем сёння, дзякуючы ў тым ліку, дзякуючы не толькі ўнутранай сіле, пераважна, у першую чаргу гэта наша ўнутраная сіла і наша ўнутраная перакананасць, без гэтага б нічога не было. Але гэтаму ўсяму дапамагае міжнародная падтрымка. То бок, з аднаго боку, мы расказваем свету пра тое, у якой сітуацыі мы жывем, і мы іх інфармуем, мы даносім гэтую праўду. І вельмі прыемна, што гэты свет знаходзіць у сабе таксама магчымасці і сілы нас падтрымаць.
3: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
2: У нас ўжо былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба яе максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўненая, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
1: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на дзень не спыняла працы.

0: знаёмся з літаратурай.
1: Штучны інтэлект ужо стаў звыклым памочнікам для многіх аўтараў. Але ці можа ён быць суаўтарам? Дзе заканчваецца дапамога тэхналогіі і пачынаецца асабістая адказнасць творцы? Пра гэта ў гутарцы са заснавальніцай беларускага выдавецтва ў Польшы «Гутенберг» Валянтиной Андреевой.
2: Я думаю, что все уже працуют со штучным интеллектом так или иначе. И творцы, и письменники у тым лику. Питание только у тым, как они ставятся до этого штучного интеллекта. Те они берут его реально в суавторы, те они памятают, что это инструмент, який треба контролировать, перепроверять и брать адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым творы.
3: А дзе праходзіць гэтая самая мяжа?
2: Мне здаецца, мяжа праходзіць па амбіцыйнасці чалавека. Гэта вельмі складана сфармуляваць. Але калі чалавек згаджаецца з тым, што ён чалавек, і пры гэтым хоча тварыць, хоча перамагаць свае слабасці, свае глупствы, свае неуменні, і штосьці стварыць, выказаць сваю думку, гэта па той бок стваральнай працы. А калі чалавек хоча лёгкай славы, хоча лёгкасці, лёгкай працы, лёгкага выніку і перакласці вось гэтае ўсё стваральнае на нейкую машыну, гэта па іншы бок. І не заўжды гэта кепска, не ўсё павінна быць створана праз складанасці, праз працу душэўную, але, напэўна, большасць вартасных рэчаў ўсё ж такі ствараюцца менавіта так, праз працу душы.
3: Ці ёсць нейкія літаратурныя творы, у якіх вы адчулі, а вось тут дакладна ёсць штучны інтэлект?
2: Я не ведаю, я дагэтуль лічу, што у творы «Забойства на Макаёнках» Лёка Штучнага ёсць элементы, створаныя штучным інтэлектам. То бок ёсць цэлыя кавалкі, дзе стыль штучнага інтэлекту, скажем так, цісне над аўтарскай манерай. Гэта маё меркаванне, я магу памыляцца, але ў мяне вось такое стойкае ўражанне.
3: Але на ваш погляд, ці існуюць яшчэ, ці застаюцца яшчэ тыя аўтары, пісьменнікі, якія наогул не звяртаюцца да штучнага інтэлекту, і, як ведаеце, такія мамонты, якіх трэба захоўваць?
2: Магчыма, напэўна, Уладзімір Арлоў піша без штучнага інтэлекту, я думаю, што так. Зноўку ж, штучны інтэлект можна выкарыстоўваць як пукашукавік, як энцыклапедыю, як слоўнік, а можна выкарыстоўваць як генератар словаў, генератар фраз. Ну і каму што цікава.
3: На ваш погляд, наколькі сучасная беларуская літаратура развіваецца ў бок нейкай фантастыкі?
2: Гэта моя любімая сфера, фантастыка. Я страшна люблю фантастыку, таму я всімі рукамі падтрымліваю развіццё беларускай літаратуры ў бок фантастыкі. І лічу, што мала развіваецца. Трэба болей якаснай, добрай, прадуманай фантастыкі, але менавіта прадуманай, менавіта прапрацаванай чалавекам. Бо фантастыка, мне здаецца, гэта больш складанае поле, чым рэалістычныя творы. У рэалістычных творах ты апісваеш тое, што так ці іначай ты бачыў. У творах фантастыкі ты праводзіш вялікую інтэлектуальную працу па канструяванні свету, якога яшчэ не існуе, якім ён мог бы быць. І калі гэта добра зробленая праца, як «Пентакланта» Шуканова, то ў гэтым свеце все канцы сходзяцца. Все лагічна, все сапраўды так можа быць і магло б быць. А калі гэта паробка, то, на жаль, гэта таксама відаць, калі аўтар імітуе стварэнне фантастычнага свету, а не прадумывае яго ў дэталях.
3: Артём Шуканаў, «Пентаквантар» – гэта кніга нумар адзін. Якія яшчэ творы вы параілі з фантастыкі пачытаць?
2: Мы сёлета выдалі раман «Норадреналін» Евгена Анашкіна. Гэта не чыстая фантастыка, але твор пра будучыню і, хутчэй, антыутопія з псіхалагічнымі матывамі.
1: Тэхналогіі змяняюцца, але адказнасць за вынік па-ранейшаму застаецца за чалавека, дадала на завяршэнне размовы Валянтина Андреева.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Познані з'явілася беларускамоўная версія батлейкі «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне». Спектакль распавядае пра гісторыю Францішка Міцкевіча, старэйшага брата Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання 30 годзі пражываў у выгнанні на Познаншчыне і да канца жыцця марыў вярнуцца ў Наваградак. Аўтарка праекта, батлейніца Вераніка Матусевіч, кажа, што падчас працы над спектаклем адкрыла Францішка не толькі як брата вялікага паэта, але і як асобную гістарычную постаць паўстанца, чалавека дзеяння і эмігранта, які жыў чаканнем вяртання.
2: Мы пераклалі сцэнар, тэкст батлейкі па-беларуску, бо бачылі, што гледачы сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў. Сцэнар батлейкі амаль цалкам пабудаваны з цытатаў з твораў Адама Міцкевіча, Уладыслава Сыракомлі, Юліш Славацкі. А яны ўсе пісалі па-польску, так і быў час той, ну, мы не хацелі парушаць гэтага. Ось, але ну, от, наважыліся ў рэшце рэшт, пераклалі і паглядзелі, што ён добра гучыць і па-нашаму, не горш. Батлейка «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне» можна ўжо глядзець і слухаць на роднай мове. Яна і адрасавана нашым землякам.
3: А дзе гэта можна зрабіць, каб паглядзець?
2: Ну, у Ютубе ёсць апублікавана награнне батлейкі з субтытрамі.
3: Чаго вы калі апошні раз паказвалі?
2: Ну, вось у маі мы паказвалі, 16 мая у Познані паказвалі. Можа, яшчэ збяромся, пакуль не ведаю. Найбольш там такая, ну, хаця там усе героі батлейкі, усе яны каляритныя, усе яны былі ў Познані, і батлейка грунтуецца на гістарычных падзеях і пераплятаецца сённяшнім жыццём эмігранцкім нашым, робіць закід на будучыню, от, на далей, як яно от, мае быць, як павернецца. Найбольш там можа быць такой каляритны асобую, вот менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Ён апынаецца на Познаншчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання, пасля палону у прускім замку. Як пэўна многія з сённяшніх эмігрантаў, асабліва пару гадоў раней, вельмі ж спадзяецца неўзабаве вярнуцца дамоў у Наваградак. І так выходзіць, што ён гэтымі чаканнямі, гэтымі спадзяваннямі

0: Тагачасныя ён загадаў пахаваць сябе ў металёвай труне, заліць магілу бетонам, што выклікала непаразуменне і супраціў з боку навакольнага люду. Як бы цела ж павінна быць у мяккай пульхнай зямлі, і навошта гэты бетон, навошта металёвая труна замест драўлянай. Ось, а такім чынам ён рыхтаваў усё, каб пазней, калі надыдуць адпаведныя часы, прыяльныя часы, ягоныя парэшткі маглі быць найлепшым чынам дастаўленыя на Ваградак і там пахаваныя на наваградскіх могліцах побач, як ён пісаў, з магіламі ягоных бацькоў.
1: У аснову батлейкі «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртання» ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Таццяна Сапачна радзілася ў 1962 годзе ў вёсцы Маркава Маладычынскага раёну Менскай вобласці. Студэнткаю журфаку Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ўдзельнічала ў беларускай майстроўні. Прыехала працаваць па размеркаванні ў Гомель. Была сярод заснавальнікаў там моладзевай суполкі «Талака». Затым працавала ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная». С мужам Сергеем Дубаўцом пераехала ў Вільню. У час змагання літоўцаў за незалежнасць выходзіла ў радыё і тэлеэфір, заклікаючы беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. А 1991-га яна 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». Супрацоўнічала з радыё «Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі». Займалася арганізацыяй беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святога Мікалая. На яе вершы выконваў песні гурт «Новае неба».

0: У 2010 годзе загінула у аўтакатастрофе, пахаваная на радзіме ў вёсцы Маркава. У 1992 годзе выйшаў яе славуты зборнік вершаў «Восень». У 2014 зборнік «Ранні вершы». У 2008 годзе пабачыў свет зборнік «Білінгва» на беларускай і ангельскай мовах «Няхай не пакіне нас восень».
1: Рэцэнзіі.
0: Калі я чытаў гэтую кнігу, то лавіў сябе на думцы, што лёс кожнага паэта, сапраўднага паэта, дакладна адлюстроўваецца ў яго вершах. Не ведаю, гэта паэт сваімі радкамі наклікае сабе лёс, ці можа уласным паэтычным чуццём ён проста прачувае тое, што наканавана. Раней падобныя радкі ў вершах Таццяны Сапач не заўважаў або папросту не звяртаў увагі. Цяпер іх цяжка не заўважыць, як, напрыклад, у вершы «Ашмянка». «Наперадзе лес, там між дрэваў таемная змова, там нехта маўклівы мяне ад цябе забярэ». Або ў вершы «Цягнік». Разам з усімі нарэшце прачнуўся на самай прыгожай канцовай станцыі, дзе ўжо не належу вам, але і сабе не належу. Увогуле, паэзія Таццяны Сапач сёння як ніколі актуальная. Беларуская гісторыя зрабіла абарот і зноў апынулася на той пазіцыі, калі ўсё нібыта пачынаецца спачатку. Асабліва актуальныя тыя вершы, якія пісаліся паэткай пры канцы 80-х гадоў і былі аб'яднаныя пад адну вокладку зборнікам «Восень». Гэта быў час нацыянальнага абуджэння і выразнага імкнення да незалежнасці. Час моладзевых суполак, талака і тутэйшыя, да якіх Таццяна належала. Час, калі ў друку ўжо можна было дыскутаваць з ідэйнымі праціўнікамі і пісаць вершы на злабадзённыя тэмы. Вось і ў кнізе «Няхай не пакіне нас восень» Таццяна ажно тры разы ў вершах звяртаецца да нейкага Савелія, як бы дыскутуе з ім. Малады чытач можа падумаць, што гэта нейкая умоўная прыдуманая асоба. Аднак чытач старэйшы лёгка пазнае ў Савеліі тагачаснага партыйнага функцыянера Савелія Паўлава, які ў друку выступаў з разгромнымі артыкуламі па нацыянальнай гісторыі, але перадусім пра дзейнасць моладзевых суполак. У вершах Таццяны гэты Савелій паўстаў зборным вобразам тагачаснага рэтраграда, пра якога паэтка піша: «Я не люблю вас, я люблю Шапэна». Але ўжо надыходзіць іншы час, час перабудовы і галоснасці, і паэтка кажа Савелію: «Я ведаю, вы не любіце маіх грамадзянскіх строфаў, ды ваш чырвоны аловак з іх болей не выпусціць кроў». І яшчэ што варта адзначыць. У гэтых Таццяніных верлібрах вельмі гучна гучыць музыка. Яны надзвычай меладычныя. І нездарма гурт Касі Камоцкай «Новае неба» напісаў ці не тузін песень на яе вершы. Незвычайных, дзіўных песень, як, напрыклад, «Дзеці чорнага горада» або «Дом». Варта яшчэ тут падзякаваць Таццяне Грыневіч, якая сабрала галасы паэтаў па архівах і па студыях ад Янкі Купалы і да Вікі Трэнас і выдала іх на CD-дыску «Галасы паэтаў». Ёсць на гэтым дыску і голас Таццяны Сапач, вельмі адметны, зноў-такі меладычны. І я ведаю, вам і голас, і вершы спадабаюцца.
1: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Вершы з кнігі чытае аўтарка.
2: Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. Адменіцца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра, і занатую. Там жыве павук. Ён дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім. І я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча. І я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым. Знаёмым так, і, можа быць, маім. Паслухай, стары, нам учора вывешчана воля, і сяння ад рання народам запоўнены пляцы. Наперадзе радасць, якая нас век не пакіне, і я назаўсёды з табой развітацца хачу. Паслухай, мой дружа, учора зіма пачалася, і белыя вопраткі чорныя дрэвы надзелі, і шэранім ранішнім ледзь прыцярушаны прорвы. І холад хавае ў сялякі ціпрыпах, ціпах, і так будзе доўжыцца аж да вясновае ўлады. Тады на дарогах адкрыюцца раны старыя, як сонца сарве перавязкі. Крывёю і брудам вам станецца радасць і доўгачаканая воля. А тут, пад зямлёй, пад заброснілай нізкаю столлю, на змрочнай сцяне будуць мілыя блікі блукаць, маленька, як жменька, і вечнай, і вечнай надзеі. У кніжцы без вокладкі і без апошніх старонак, дзе вы, адмыслоўцы шалёнага часу, жылі, я сёння замест закладкі лісток пакладу ад пекнай герані, падобнай на кроў і агонь. Не ад'язджаю, мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь, ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру. Каб ведалі, жывая, мяне пад злою ігрушай пахаваюць. Тады адведай, зрэдку, родны край. Хто цябе намалюе бяссонні вясновай начы? Ты дыханні нахабнага ветаха не дзеля вуха, ты спалоханы голас схаваны за лёгкай фіранкай, ты бясконца маё паўтараеш імя, да нікуды не клічыш. Але ж праўда і тое, што праўды на свеце няма. Дык якая пячора нам стане адзіным прыстанкам, дык які чалавек нашым сябрам адважыцца звацца, і нарэшце, нашто мне сапраўднае ваша аблічча, мой штоночны, мой зменлівы, мой невядомы наведнік. Покуль доўжыць бяссонне, вясновыя новыя ночы, вы сабе не шукайце інакшага, лепшага схову. Тут зацятая цемра, аблогаю легла ля сцен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы, і звыклага страху, і зморы. Блукаю па вузкіх вулках старога роднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? І кожны мой крок паўтарае акорды жалобныя мессы. Так, кожны мой крок, асцярожны крок. О, хваля харалу, гатовая ўздыбіць дах і змесце, што помняць і славу і здраду сцены. З найлепшага цеста, мой Бог, табою злеплены бах. Але я прашу, гавары са мною на мове Шапена.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
0: Старонкі з кнігі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшы 13 гадзін. Сёння ноччу Украіна змагла збіць толькі адну ракету з 27 балістычных. Офіс генпракурора Украіны пацвердзіў атрыманне запыту аб узбуджэнні справы супраць беларускага дыктатара. Беластоцкая Егелонія выйшла ў лідары футбольнай экстракласы. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Украіна змагла з 27 балістычных ракет збіць толькі адну з-за дэфіцыту ракет да Патрыот. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Паводле яго, гэтай ноччу Расія выпусціла па Украіне 35 ракет, з якіх 27 балістычныя, а таксама 185 ударных дронаў. Асноўнай мэтай стаў Кіеў, таксама пад ударам апынуліся Днепрапетроўская, Сумская, Харкаўская і Палтаўская вобласці. У Кіеве у выніку атакі загінулі 9 чалавек. Дзясяткі атрымалі раненні. Пашкоджаны 18 жылых дамоў, школа, амбасады Літвы і аб'екты інфраструктуры. Толькі адну балістычную ракету сёння ноччу ўдалося збіць проста таму, што няма ракет да патрыётаў. Менавіта такі дэфіцыт перахопнікаў супраць балістыкі толькі заахвочвае Расію наносіць такія ўдары супраць жыцця, адзначае украінскі лідар. Офіс генеральнага прокурора Украіны пацвердзіў накіраванне офісам прэзідэнта Уладзіміра Зяленскага запыту адносна магчымасці ўзбуджэння крымінальнай справы ў дачыненні да беларускага дыктатара. Пра гэта паведаміла агенцтва «Укрінфарм» са спасылкай на кіраўніка ўправлення інфармацыйнай палітыкі і камунікацый офіса генпракурора Мар'яну Гаёўскую-Каўбасюк. У офісе генеральнага прокурора 30 ліпеня 2026 года быў зарэгістраваны зварот, які паступіў з офіса прэзідэнта Украіны для разгляду ў межах кампетэнцыі. У цяперашні час зварот знаходзіцца на разглядзе. Па выніках яго разгляду заяўнікі будуць апавешчаныя ва ўстаноўленым законам парадку, заявіла Гаёўская-Каўбасюк. Паводле яе, на даны момант ведамства не распачынала ніякіх крымінальных спраў супраць Аляксандра Лукашэнкі. Да спартыўнай тэмы. Гол 26-гадовага беларускага форварда польскага клуба ГКС Катавіцы Іллі Шкурына у вароты славацкай жыліны вывеў яго ў наступны раунд кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Па суме двух матчаў каманда з Польшы аказалася мацнейшай за славацкі клуб 4-3. Эпізод з удзелам Шкурына трапіў у афіцыйны інстаграм УЕФА. «Любімае фота тыдня» напісалі ў Еўрапейскім футбольным саюзе. Ілля гуляе за Катавіцы з верасня мінулага года, куды ён перайшоў з варшаўскай лігі, дзе ён гуляў паўгода. Шкурын у 2020 годзе адмовіўся прыязджаць у нацыянальную зборную Беларусі, пакуль краінай кіруе Лукашэнка. Аб дабрачыннасці. Фонд «Байсол» распачаў дабрачынны збор у падтрымку самых маленькіх – дзяцей беларускіх палізняволеных як унутры краіны, так і за мяжой. Мэта збору – 10 тысяч еўра. У выпадку вялікай колькасці заявак на дапамогу гэтая сума можа павялічыцца, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Штогод «Байсол» атрымлівае да 200 заявак на дапамогу дзецям да пачатку навучальнага года. Звяртаюцца сем'і, дзе бацькі альбо адзін з бацькоў знаходзяцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Дапамога ў 100 еўра дазваляе пакрыць асноўныя патрэбы, пакупку школьных прыналежнасцяў і прынамсі частку вопраткі. Папярэдні збор для дзяцей палізняволеных доўжыўся 42 дні і быў прымеркаваны да пачатку летніх канікул. За час правядзення акцыі дапамогу атрымалі 166 дзяцей са 114 сем'яў палітвязняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж з навальніцай. Температура паветра плюс 21, плюс 28. Вецер усходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио Рация.
3: Well, if you like to read, that means someone has to write.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: All Along Again, сингл ад Джека Уайта з новага альбому Frozen Charlotte. Музыка з Дэтройт вяртаецца і нагадвае нам пра яго музычныя вытокі паміж блюзам і рокам. Цікава пра новы альбом распавядае Павел Рагазінскі з парталу «Лабараторія музычных фузіяў». Frozen Charlotte – гэта альбом мёртвых рэчаў, якія ажылі. Старыя рыфы, зношаныя схемы, блюзавыя гамы, арганны пыл і перкусійныя рыфмы, якія мы ведаем ўжо 10 годзі, але тут вяртаюцца з новай сілай, гэта новы ўдар. А вы слухаеце слоў з музыкай на хвалях беларускага радіо Рацыя. І традыцыйна з вамі ла мікрафона Іло Карпюк. А як чарговая, на хвалях панясемся таксама ў бок гітарных прастораў, хаця па шчырасці не ведаю адкуль Катя Пожидаева, здаецца, не з роднага да Джека Уайта, Дэтройт. Але Катю запускаюць, правда, ўжо на радыёстанцыях у Вялікабрытаніі чи США. Буду даследаваць далей яе дарогу да сусветнай прысутнасці. Першы сінгл Inherited Scars асвятляе крыху траўмы чи схемы, якія нясем з сабой праз пакаленні. Але я на сёння падрыхтавала той чарговы сінгл, мне больш даспадобы. Капіталізм увасабляе гэтую незалежнасць і бунтаўнічасць Каті, якую яна рэалізуе ў плашце зместу, але думаю, таксама хапае ёй сваёй арыгінальнасці. Катя Пожидаева.

Гэта была Катя Пожидаева, якая апублікавала дагэтуль толькі дзве песні. А праз момант эфір выпоўніць голас Лорі Андерсон, авангарднай мастачкі, аўтаркі, вакалісткі. Да супрацоўніцтва запрасіў яе Джонатан Мейбург, які яшчэ ў канцы 90-х з Вілам Шефам заснаваў тады сайт-праект «Shearwater», меў быць полам для іхняй самарэалізацыі ў галіне фолк-рокавай музыкі. З шэраговымі альбомамі гучанне мянялася, а лідар застаўся адзін. Пра «The New World», новы альбом «Shearwater», прачытала, што прадстаўляе бліскучы сінтэз элементаў, якія натхняюць лідара «Shearwater», уліваючы прыроду, кранальныя, шмат інструментальныя творы мастацтва. Спадзяюся, «You and Your Dog», які сумяшчае піано, кларнет, палавыя запісы і голас Лорі Андерсон, будзе пацвярджэннем гэтых слоў.

шырокія, гарызантальныя, але і шматпластавыя прасторы ў музыцы Shearwater пад лідарствам Джонатана Майбурга. Варта звернуцца, напэўна, ў бок цэлага альбому The New World. А цяпер мы звернемся ў бок гісторіяў, якія нечакана завершыліся. Апошнімі днямі адышло дзвюх выбітных у сваіх галінах і краінах музыкаў, важных і для мяне, але таксама для музычнага свету. Мартін Холл – гэта ікона дунскай авангарды, абсолютна незалежны паза трендамі, абсолютна незалежны таксама ад сумнай і трывожлівай дынамікі садсетак. Творца з вялікага Т. Быў гостем першай адыцыі Halfway Festival у Беластоку, запомніўся сваёй меланхалійнай і элегантнасцю ў гуку. Хаця ў пачатках кар'еры, калі адбыўся рэліз яго балет «Механік», цяжка было пэўна такое пра яго сказаць. Але мы сёння вернемся да альбому «Relief» з 1985 года, які таксама ўвайшоў у каталог «Боксет», перавыданы ў 2009 годзе. Песня «Resonance» няхай рэзануе з вамі таксама.

0: Jak pierwsza kampaniaczka wojska wyruszyła.
1: Гэта быў праект «Замова», а я ўжо толькі аб'яўляю дзве апошнія песні ад канца, калі паспеем, а хацела б усё ж такі паспець. Будзе гэта яшчэ адзін успамін развітання. Не стала прадстаўніка так званай плыні French Touch, аўтара культавай песні з фільму Drive, диджея Кавінскага. Але пакуль развітаемся песняй Night Call, запрашаю паслухаць дуэту музыкаў эксперыментатараў, якія ў музыцы канаюць абсалютна межаў сваіх інструментаў. Гэта саксафаніст Колін Стэтсон з Паўночнай Амерыкі і Брычу Камбел з шотландскай выспы Скай. Брычу гаворыць па-элідску і грае на дудах. Прызнаюць яе сапраўднай майстрыхай Small Pipes. Іх апошні супольны альбом гэта All the Light in the World з гэтага года. А мы паслухаем песні Dirt Dance. Запрашаю тады да гэтага арыгінальнага танца, пры якім можна і вытанцаваць розныя сумныя эмоцыі, якія будуць з вамі, напэўна, на развітанні. Не ведаем сваёй будучыні, але цаніць жыццё трэба і старацца пражыць яго найлепш, як умеем. Дзякуй за сустрэчу. З вамі была Іла Карпюк.

Толькі рэха. Аўтарская праграма Піта Паўлова. На рацыі. Прывітанне. Я так часта вам расказваю тут беларускія гітарныя байкі, што ўжо нават забыўся, што існуюць агульначалавечыя байкі і што яны часам такія ж цікавыя, як і нашы ўнутраныя беларускія. Сёння я хачу вам распавесці гісторыю аднаго са сваіх гітарных герояў, сваіх гітарных куміраў, Эдзі Ван Халена. Магчыма, вы чулі некаторыя песні Эдзі Ван Халена, магчыма, не, але гэтае сола вы дакладна чулі. Проста яно гучыць не як гітарнае сола, а як нейкая абстрактная музыка, нейкі абстрактны выбух, і таму, магчыма, вы нават не звярнулі на яго ўвагу. Перад тым, як я вам раскажу гэтую гісторыю, я крышачку раскажу вам, хто такі Эдзі Ван Хален. Самы вядомы гітарыст у свеце, напэўна, Джымі Гендрыкс. Дык вось на другім месцы пасля Джымі Гендрыкса гітарысты звычайна называюць Эдзі Ван Халена. Чаму? Тут некалькі складнікаў. Па-першае, Эдзі стварыў цалкам унікальную віртуозную тэхніку гры на гітары. Каб не ўдавацца ў падрабязнасці тэхнічныя, гэта калі другая рука таксама з'яўляецца на грыфе, і вось гэтыя абедзве рукі гучаць як класычныя арпеджо Ліста, Паганіні ці Баха, напрыклад, вельмі віртуозна, вельмі прыгожа, вельмі музычна. Другім складнікам вядомасці Эдзі Ван Халена з'явілася наватарства ў галіне праектавання гітары. Каб здзейсніць некаторыя свае задумкі, ён сканструяваў рэчы, якімі гітарысты карыстаюцца да гэтага моманту. Гэта так званая Floyd Rose System, гэта трэмала сістэм, якая дазваляе рабіць такія глыбокія падцягванні струны ў гару і апусканні ў дол, якія нагадваюць нечалавечыя крыкі слана ці глыбінныя нейкія выбухі. Вось все гэтыя рэчы дазваляе зрабіць гэтая сістэма, і вынаходніцтвам гэтым займаўся власнаруч Эдзі Ван Хален. Трэці складнік. Ягонае імя Ван Хален носіць вельмі вядомы, вельмі паспяховы амерыканскі рок-гурт. У 80-е гэта быў, магчыма, самы папулярны амерыканскі рок-гурт. Так, не здзіўляйцеся. Тое, што папулярна ў Амерыцы, досыць часта не бывае вядома нават у Еўропе. І чацвёрты складнік – гэта сама асоба Эдзі Ван Халена. Ён неверагодна абаяльны чалавек. Ён заўсёды грае гэтыя свае звышвіртуозныя пасажы з усмешкай, быццам бы гэта нешта вельмі простае, што кожны з вас адразу зможа гэта зрабіць. І вось гэты сплаў гэтых ўласцівасцяў зрабіў Эдзі Ван Халена абсалютна культавым персанажам у гітарным свеце.

А зараз сама гісторыя. Дарэчы, я раскажу вам яе так, як яе расказваюць у англамоўным свеце. І менавіта яна таксама паўплывала на неверагодную папулярнасць Эдді Ван Халена як гітарыста. Эдді Ван Хален зайшоў у лос-анджэлескую студыю гуказапісу «Вестлейк» 18 студзеня 1983 года. Ён прынес з сабой толькі сваю гітару і пляшку піва. Ён і ўявіць сабе не мог, што ў наступныя 20 хвілін створыць адно з самых знакавых гітарных сола ў гісторыі. Тое, што адбылося ў гэтай студыі, змяніла музыку назаўжды. Але тое, ад чаго ідзе адмовіўся пасля гэтага, пакінула ўсіх наогул без словаў. Майкл Джэксон прапаноўваў яму мільёны. Эдді сказаў толькі 4 словы, якія шакавалі і нават змянілі свет. Телефон зазваніў на 3 дні раней, у нядзелю па абедзе. Эдді быў у сваёй хатняй студыі ў Лос-Анджэлесе, ён працаваў над новым матэрыялам «Ван Хален». Гурт быў на піку свайго поспеху. Іх альбом 1982 года «Дайвер Даун» стаў плацінавым, і Эдді Ван Хален лічыўся найвялічэйшым гітарыстам з тых, хто жыве. Ван Халену было 27 гадоў, і калі я прыміраю гэты ўзрост на сабе, я ўзгадваю, што ў гэты момант я ўжо забіў канчаткова гурт «Мроя», і мы пачалі працаваць над матэрыялам да новага альбому, да першага альбому гурта «НРМ». Эдді 27 гадоў, і свет року належыць яму. Калі званіць тэлефон, Эдді амаль ніколі не падымае слухаўку. Ён ўнутры эксперыментаў з новым гітарным эфектам, нечым, што ў выніку стане яго фірмовым гукам. Але нешта прымусіла яго зняць слухаўку. «Алё», кажа Эдді, прыціскаючы слухаўку плячом да вуха, таму што абедзве рукі заняты гітарай. «Эдді, гэта Квінсі Джонс». Я мог бы прысвяціць Квінсі Джонсу некалькі праграмаў, але назаву толькі самыя неверагодныя дасягненні. Ён атрымаў 27 прэміяў Грэмі і 79 разоў быў намінаваны на Грэмі. Голас на другім канцы дроту быў беспамылковым. Эдді завагаўся. Квінсі Джонс, легендарны прадзюсер, які працаваў з Фрэнкам Сінатрам, Рэем Чарльзам, і на той момант прадзюсаваў новы альбом Майкла Джэксона. Эдді падумаў, што напэўна гэта жарт, пранк, што нехта з яго калегаў па гурце здзекуецца з яго. «Ага, а я папа рымскі», – адказаў Эдді і ўжо гатовы быў пакласці слухаўку. «Эдді, я сур'ёзна. Я зараз прадукую новы альбом Майкла, і ў нас ёсць песня, якой трэба нешта надзвычайнае, нешта такое, што можаш зрабіць толькі ты. Майкл адмыслова папрасіў менавіта цябе». Эдді нарэшце адпусціў адной рукой гітару і ўзяў слухаўку. Голас быў занадта дакладным, занадта прафесійным. Гэта не было жартам. «Майкл Джэксон хоча, каб я зайграў на яго кружэлцы?» – спытаў Эдді, шчыра збянтэжаны. «Ван Хален быў хард-рок гуртом. Майкл Джэксон быў найбуйнейшай поп-зоркай у свеце. Гэтыя два сусветы ніколі не сутыкаліся». «Гэта рок-песня, Эдді», – пачаў тлумачыць Квінсі Джонс. «Яна мае назву «Beat It». Майкл хоча паказаць свету, што музыка не мае межаў. Нам патрэбна гітарнае сола, ад якога ў людзей адпадуць сківіцы. Ці можаш ты прыехаць у Вестлейк Студіо ў аўторак?» Эдді паглядзеў на сваё піва, потым на сваю гітару. У яго не было запланаваных студыйных сесіяў. Гурт «Ван Хален» быў паміж турамі. Ён нічога не губляў. «Вядома», – сказаў Эдді проста. «А каторай гадзіне?» «А другой?» «І, Эдді, вазьмі з сабой свой характар». У той аўторак Эдді Ван Хален паехаў на сваёй старой пабітай машыне ў студыю гуказапісу «Вестлейк». Ён нічога не сказаў сваім калегам па гурце. Ён не тэлефанаваў свайму менеджэру. Ён проста ўзяў сваю гітару, франкенстрат, бела-чырвона-чорную гітару, якую ён сабраў сам, і зайшоў у студыю так, нібыта ішоў на звычайны сяброўскі джэм-сэйшн. Чаго ён не ведаў,
Ды гэта таго, што Майкл Джэксон ужо некалькі тыдняў спрабаваў займець буйнога рок-гітарыста для гэтай песні. Ён тэлефанаваў іншым вядомым гітарыстам. Адны хацелі занадта шмат грошаў, іншыя не жадалі быць звязанымі з поп-кружэлкай. Некаторыя нават не ператэлефаноўвалі. Эдзі ўваходзіць у студыю 3, і там Майкл Джэксон. Так, той самы Майкл, які толькі што выпусціў трылер, які ўжо робіцца самым папулярным альбомам усіх часоў.

На Майкле яго фірмовая чорная скураная куртка і адна белая пальчатка. Ён паглядзеў на Эдзі і усміхнуўся. «Эдзі Ван Хален», кажа Майкл і працягвае руку. «Дзякуй, што прыйшоў». Эдзі паціснуў яму руку і паціснуў плячыма. «Няма праблемаў, чувак! Давай паслухаем, што ў цябе ёсць». Квінсі Джонс уключыў трэк. «Beat it!» Загрымела пра студыйныя дынамікі. Эдзі слухаў уважліва. Песня ўжо была неверагоднай. Басовая лінія была шчыльнай, барабаны былі ідэальнымі, але быў прамежак, прастора пасярэдзіне, дзе павінна была адбыцца нешта выбуховае. Калі песня скончылася, Эдзі паглядзеў на Квінсі і Майкла. «Ну і дзе вы хочаце соло?» – спытаў Эдзі. Квінсі паказаў на секцыю каля другой хвілінай адзнакі. «Вось тут. Нам трэба каля 30 секунд чыстага вагню». Эдзі кіўнуў. Ён падключыў гітару, зрабіў глыток піва і сказаў 5 словаў, якія стануць легендай у студыйным свеце. «Добра, дайце я проста зайграю». «Окей, let me just play». Ніякіх нотаў, ніякіх запісаў, ніякіх рэпетыцыяў, ніякіх шматлікіх дубляў. Толькі Эдзі Ван Хален і ягоная гітара. Тое, што адбылося далей, было сапраўднай магіяй. Эдзі заплюшчыў вочы і пачаў граць. Яго пальцы рухаліся па грыфе так, нібыта яны мелі свой уласны розум. Соло было не проста тэхнічным. Яно было эмацыйным. Яно было агрэсіўным. Яно было мелядовым. У ім было ўсё. Усе элементы, якія Эдзі вынайшаў, якія ён прыўнёс у гітару, і фірмовая тэхніка тэйпінгу, пра якую я вам казаў, і гарманічныя флажалеты, гэта такія высокія-высокія віскі, якія нагадваюць ці то крыкі слона, ці то спевы райскіх птушак, якія нечакана пераходзяць у глыбінныя бомбы, у такія нізкія-нізкія гукі, якія быццам бы з пекла паходзяць. І вось увесь гэты феерверк быў вельмі лагічна спакаваны в адзінае 30-секунднае соло. Здавалася, што ў думках Эдзі не ў студыі, што ён зусім в іншым месцы. Справа была не ў тым, каб уразіць Майкла Джэксана ці Квінсі Джонса. Гэта была размова паміж яго пальцамі, струнамі, паміж яго сэрцам і музыкай. Кожная нота, якую ён граў, распавядала гісторыю. Пачатак быў агрэсіўным, амаль злым. Сярэдзіна змягчалася, стала мелядовай, уразлівай. Канец выбухнуў радасцю і свабодай. Гэта было ўсё жыццё Эдзі, сціснутае ў 30 секунд. Калі Эдзі скончыў граць, у студыі панавала цішыня. Квінсі Джонс глядзеў на мікшарны пульт, яго рот быў крыху прыадчынены. Майкл Джэксон трымаў руку каля рота, і калі прыгледзецца, у яго на вачах былі слёзы. Інжынер перастаў рабіць нататкі і проста сядзеў агаломшаны. Ягоныя рукі павіслі над мікшарнай кансоллю. Эдзі расплюшчыў вочы. «Ну як, норм? Хочаце, каб я яшчэ разок зайграў?» Квінсі павольна пакруціў галавой. «Эдзі, гэта было ідэальна. Гэта той самы першы дубль». «Ага», – сказаў Эдзі, адключаючы гітару. «Вам яшчэ што-небудзь трэба?» Майкл нарэшце загаварыў. Яго голас быў ціхім, амаль неверуючым. «Эдзі, гэта было неверагодна. Гэта менавіта тое, што было трэба гэтай песні». Эдзі проста усміхнуўся. «Крута! Рады, што смог дапамагчы». Потым настаў момант, які гадамі будзе бянтэжыць усіх у музычнай індустрыі. Квінсі Джонс дастаў контракт. «Добра, Эдзі, давай прагаворым пра аплату. Гэта будзе велізарны хіт. Мы дамо табе працэнты з альбома. Роялці плюс аванс. Гаворка ідзе пра вельмі сур'ёзныя грошы». Эдзі ўзняў руку. «Я не хачу ніякіх грошаў». У пакоі зноў запанавала ціша. Але гэтым разам гэта была зусім іншая цішыня. Збянтэжаная, няёмкая цішыня. «Што?» – запытаўся Квінсі. «Я не хачу грошаў за гэта», – паўтарыў Эдзі. «Я проста хацеў зайграць. Гэта было весела». Майкл паглядзеў на Квінсі. Квінсі паглядзеў на інжынера. Усе абменьваліся позіркамі, нібыта Эдзі толькі што пачаў размаўляць на замежнай мове. «Эдзі,
асцярожна сказаў Квінсі. Гэта песня будзе вялікай. Ты заслугоўваеш нейкага ўзнагароджання. Тут я ізноў паспрабую патлумачыць. Звычайна людзі дамаўляюцца нейкі гонарар, але нават самы высокі гонарар не мог бы прадугледзець тое, што адбылося з гэтай песняй. Уявіце сабе, гэта была песня першае месца ў чартах, і калі б Эдзі Ван Халена імя стаяла побач з аўтарамі, нават 1% ад гэтай сумы склаў бы мільёны даляраў. Але ён граў 30 секунд, і, напэўна, гэта быў бы не 1%. Эдзі паматляў галавой. Не, чувакі, я зрабіў гэта, таму што гэта гучала крута. І таксама не трэба ўзгадваць мяне ў аўтарскіх. Нават не стаўце маё імя, калі не хочаце. Майкл ступіў наперад. Эдзі, гэта выглядае неправільна. Ты толькі што стварыў нешта неверагоднае. І гэта трэба прызнаць. Эдзі ўжо пакаваў гітару. Паслухай, Майкл, ты патэлефанаваў мне, таму што ў цябе было нейкае бачанне і табе патрэбна была дапамога з яго рэалізацыяй. Я дапамог. Вось і ўсё. У мяне ёсць уласны гурт. У мяне ёсць свая справа. Гэта было проста забавай для мяне. Калі я вазьму за гэта грошы, то гэта стане працай. А я не хачу, каб гэта было працай. Квінсі Джонс паспрабаваў яшчэ раз. Хаця б дазволь нас пазначыць цябе сярод выканаўцаў. Эдзі падумаў секунду. Добра, вы можаце згадаць мяне, але грошаў я ўсё адно не вазьму. Эдзі Ван Хален выйшаў з студыі праз 20 хвілін пасля таго, як вайшоў у яе. Ён сеў у машыну і паехаў дадому. Ён не думаў пра гэта шмат. Гэта быў проста яшчэ адзін дзень, яшчэ адзін джэм-сэйшн. Ён не меў ніякага паняцця, што тое, што ён толькі што зрабіў, стане адным з самых абмяркоўваемых гітарных сола ў гісторыі музыкі. Калі ён выехаў на бульвар Сансет, Эдзі запаліў цыгарэту і ўключыў радыё. Грала песня «Джамп» гурта «Ван Хален». Ён усміхнуўся пра сабе. У той момант ён адчуў нешта, чаго не адчуваў ужо даўно. Чыстае задавальненне, не з-за грошаў ці прызнання, а таму, што яго папрасіць зрабіць тое, што ён любіць рабіць больш за ўсё. І ён зрабіў гэта добра. Гэтага было дастаткова. Гэтага заўсёды бывае дастаткова.

Калі ён вярнуўся дадому, ягоная жонка Валерыя спытала яго, дзе ён быў. Проста зрабіў сесію для Майкла Джэксана, будзённа адказаў Эдзі, дастаючы піва з лядоўні. Вочы Валерыі акругліліся. Майкл Джэксан? Эдзі? Гэта ж нешта велізарнае. Эдзі проста паціснуў плячыма і усміхнуўся. Гэта было весела. Вось што істотна. Калі «Бітыт» выйшла ў лютым 1983 года, яна сапраўды выбухнула. Песня паднялася на першае месца. Альбом «Трылер» стаў самым прадаваемым альбомам усіх часоў, а гітарнае соло Эдзі Ван Халена стала легендарным. Кожны хацеў ведаць, хто гэта зайграў. Калі яны даведаліся, што гэта быў Эдзі, людзі не маглі паверыць. Рок-гітарыст у песні Майкла Джэксана. Гэта было рэвалюцыйна. Але што сапраўды шакавала музычную індустрыю, гэта тое, калі пайшлі чуткі, што Эдзі не ўзяў ніякіх грошаў. Кіраўнікі гуказапісуючых кампаній былі збянтэжаны. Іншыя музыкі былі агаломшаныя. Як нехта мог адмовіцца ад таго, што прынесла б мільёны даляраў у якасці роялці? Калегі па гурце пачалі прад'яўляць прэтэнзіі да Эдзі. «Ты што, вар'ят?» – спытаў яго Дэвід Лірот, саліст Ван Хален. «Ты ведаеш, ад якой сумы грошаў ты толькі што адмовіўся?» Эдзі проста паціснуў плячыма. «Я ні ад чаго не адмовіўся. У мяне іх не было ад пачатку. Я граў на гітары 20 хвілін, і гэта было весела. Канец гісторыі». Але гэта не быў канец гісторыі. З гадамі журналісты пыталіся ў Эдзі пра гэта практычна ў кожным інтэрв'ю. Чаму вы адмовіліся ад аплаты? Чаму вы не дамовіліся пра лепшую здзелку? Ці шкадавалі вы пра гэта? Адказ Эдзі заўсёды быў аднолькавым. Музыка – гэта не пра грошы. Калі б я ўзяў за гэта грошы, гэта змяніла б прычыну, чаму я гэта зрабіў. Я зрабіў гэта, таму што Квінсі і Майкл папрасілі. І гэта выглядала, як вясёлы выклік. У той момант, калі я звязваю гэта з грашыма, гэта перастае быць мастацтвам і становіцца фінансавай аперацыяй. Але ў гэтай гісторыі было нешта большае. Нешта, пра што Эдзі не гарыў публічна шмат гадоў. У 1991 годзе, праз 8 гадоў пасля сесіі «Beat It», Эдзі Ван Хален перажываў адзін з самых цёмных перыядаў у сваім жыцці. Ягоны шлюб з актрысай Валерыяй Бердзінелі распадаўся. Ён змагаўся з алкагольнай залежнасцю. Унутры Ван Хален былі канфлікты. Эдзі адчуваў сябе згубленым. І тут яму патэлефанаваў Майкл Джэксан. Яны не размаўлялі гадамі. Майкл пачуў пра праблемы Эдзі, праз чуткі ў індустрыі. «Эдзі, – кажа Майкл, – я чуў, што ты перажываеш цяжкі час. Я проста хацеў даведацца, як ты». Эдзі быў здзіўлены. «Трымаюся, чувак, было цяжка. Я памятаю, што ты зрабіў для мяне тады, у 1983 годзе, – сказаў Майкл. Ты не мусіў мне дапамагаць. Ты не ведаў, ці стане гэта песня

не хітом. Ты просто прыйшоў, таму што я папрасіў. Гэта значыла для мяне ўсё. Ты паставіўся да мяне, як для калегі-музыкі, а не як да поп-зоркі, якой патрэбны рок-гітарыст для аўтарытэту. Ты паставіўся да музыкі з павагай. Эдзі адчуў, як ягоныя вочы напоўніліся слязамі. Ён адчуў сябе нікчэмным, нібы страціў сваю мэту, і вось Майкл Джэксон, самая вялікая зорка ў свеце, тэлефануе, каб падзякаваць яму за тое, што ён зрабіў 8 гадоў таму. «Майкл», – сказаў Эдзі. Яго голас крыху надламіўся. Я не думаў, што гэта нешта істотнае. Менавіта таму гэта і было істотна, – адказаў Майкл. Ты зрабіў гэта па правільных прычынах, і я ніколі гэтага не забываў. Калі табе спатрэбіцца што-небудзь, зусім што заўгодна, ты тэлефануй мне, таму што тое, што ты даў мне ў той дзень, было не проста гітарнае сола. Ты даў мне павагу, ты даў мне легітымнасць у рук у свеце, і ты нічога не папрасіў узамен. На лініі павісла ціша. Эдзі чуў дыханне Майкла, адчуваў, што той асцярожна выбірае словы. «Эдзі», – ціха працягнуў Майкл, – «я ведаю, што гэта такое – адчуваць сябе згубленым. Я ведаю, што гэта такое, калі тое, што ты любіш больш за ўсё, пачынае здавацца цяжаром. Але ў той дзень у студыі ты нагадаў мне, чаму мы гэтым займаемся. Справа не ў чартах, грошах ці славе. Справа ў тых 20 хвілінах, калі нічога іншага не існуе, акрамя музыкі. Не губляй гэта, Эдзі. Праз што б ты не праходзіў, не губляй гэта».

У тую ноч яны размаўлялі больш за гадзіну. Два музыкі, якія па-рознаму змагаліся са славай, проста размаўлялі як людзі. Калі Эдзі паклаў слухаўку, ён адчуў нешта, чаго не адчуваў ужо некалькі месяцаў. Надзею. Праз гады, у 2009 годзе, Майкл Джэксон памёр. Эдзі Ван Хален быў спустошаны. У той дзень ён апублічыў заяву, у якой гаварылася: «Я ўсё яшчэ ў шоку. Ён быў такім добрым, шчырым чалавекам. Свет страціў сапраўднага мастака». Пазней, у сваіх прыватных інтэрв'ю, Эдзі раскрыў сапраўдны ўплыў таго тэлефанавання. «Калі Майкл патэлефанаваў мне у 1991 годзе, я думаў пра тое, каб кінуць музыку», — прызнаўся Эдзі ў інтэрв'ю 2015 года. «Я думаў, што ўсё стала круціцца вакол грошаў, славы і ўсякага лайна. Я забыўся наогул, чаму узяў рукі гітару. Майкл нагадаў мне. Ён нагадаў мне, што сола ў Beated мела значэнне не з-за таго, што я мог на ім зарабіць, а з-за таго, што яно само па сабе прадстаўляла. Чыстая творчасць, без меркантыльных планаў. Проста два творцы, якія спрабуюць зрабіць нешта прыгожае». Тут Эдзі зрабіў паузу. Яго позірк быў скіраваны ў далечынь. «Гэта тэлефанаванне выратавала мне жыццё. А ён ніколі пра гэта не ведаў. Я так і не змог падзякаваць яму». Далей інтэрв'юер спытаў у Эдзі, ці не шкадуе ён, што не ўзяў грошы за Beated. Эдзі усміхнуўся: «Ніводнай секунды. Гэта гітарнае сола купіла мне нешта больш каштоўнае за грошы. Яно купіла мне прынцыповасць. Кожны раз, калі нехта пытаецца мяне пра гэта, я маю магчымасць сказаць ім, што зрабіў гэта з любові да музыкі. Колькі людзей могуць сказаць такое пра сваю самую вядомую працу? Гэта каштуе больш, чым любы чэк на роялці».

У рэшце рэшт, гэтыя 20 хвілін, якія Эдзі Ван Хален правёў у той студыі ў 1983 годзе, навучылі музычны свет нечаму істотнаму. Сапраўднае мастацтва – гэта не пра кампенсацыю, гэта пра стварэнне. Гэта пра тое, каб прыйсці, калі цябе клічуць, зайграць з усяго сэрца і сысці з веданнем таго, што ты дадаў у свет нешта прыгожае. Эдзі Ван Хален увайшоў у гэтую студыю, несучы толькі сваю гітару і піва. Ён выйшаў адтуль гэтак жа, але тое, што ён пакінуў пасля сябе, было часткай музычнай гісторыі, якая будзе натхняць пакаленні гітарыстаў, і урокам мастацкай прынцыповасці, які адгукнецца далёка за межамі музычнай індустрыі. Калі Майкл Джэксон прапанаваў яму мільёны, Эдзі Ван Хален сказаў 4 словы, якія шакавалі свет. «Я не хачу грошаў». «I don't want money». Гэтыя 4 словы вызначылі ўсю філасофію Эдзі. Музыка ніколі не была дзеля прыбытку. Яна была дзеля жарсці. І за 20 хвілін Эдзі Ван Хален давёў, што самае чыстае мастацтва паходзіць з самых чыстых намераў. Ніякіх кантрактаў, ніякіх перамоваў, ніякіх схаваных матываў. Проста гітарыст і яго інструмент, якія ствараюць магію, таму што яго папрасілі і таму што ён мог. Вось сапраўдная гісторыя сола «Beat It». Не проста ноты, якія зайграў Эдзі, а выбар, які ён зрабіў пасля. Выбар, які збянтэжыў музычную індустрыю, але натхніў творцаў паўсюль. Выбар, які гучна і выразна сказаў: «Некаторыя рэчы больш істотныя за грошы». А я з вамі развітваюся. ДПБЧ.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по книжном складе в Киеве. Только в 5 районах Беларуси дозволено свободно наведывать лесы. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнивня в Варшаве. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Российские оккупанты ударили по складе книжного выдавецтва «Ранок» у Киеве и одной из наибуйнейших книжных сеток «Книга Ленд». По данным Украинского книжного института, только у липени российские удары снищили больше за 1,5 миллиона украинских книг. Как поведомлялось, у ночи на 1 жнивня российцы снова атаковали Украину. В 5 районах Киева потерпели десятки людей, 7 киевлянов загинули в Дарницком районе, якія расейцы атакавалі балістычнымі ракетамі. Пасля абвяшчэння паветранай трывогі мясцовыя жыхары пабеглі да бетоннага збудавання, якое выкарыстоўвалася як сховішча. У гэты момант побач выбухнула адна з ракет, загінулі 5 чалавек. Калі іншыя кіяўляне пачалі аказваць дапамогу пацярпелым, побач ударыла яшчэ адна ракета, якая забіла яшчэ 2. Падчас атакі таксама загінуў патрульны паліцэйскі Ягор Цярохін, які ў тую ноч дапамагаў пацярпелым на месцы абстрэлу. Бесперашкодна наведаць лясы дазволена толькі ў 5 са 118 раёнаў Беларусі. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная мапа на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Свабодна хадзіць у лясы можна ў Гарадзенскім раёне, а таксама ў 4 раёнах Віцебшчыны: Верхнядзвінскім, Мёрзкім, Шаркаўшчынскім і Браслаўскім. У астатніх 113 раёнах дзейнічаюць абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі, разводзіць там вогнішчы, але даступная пешая прагулкі, збор ягад і грыбоў. Паводле звестак Белгідрамэту, максімальная тэмпература 1 жніўня ў Беларусі складае ад плюс 26 градусаў на поўначы да плюс 37 па поўдні. Паведамляецца аб кароткачасовых дажджах, навальніцах, па паўночным захадзе пры навальніцах месяцамі магчымыя моцныя ліўні і град. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдзе 8-9 жніўня у Варшаве. Як гаворыцца в анонсе, падзея будзе прысвечана абмеркаванню тых зменаў, што адбыліся за апошні час, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, разгляду перспектываў развіцця сітуацыі ў рэгіёне, пазначэнню таго, якое месяце ў гэтых працэсах займаюць беларускія дэмсілы і Беларусь агулам. Вядома, што конференция адкрыецца вітальнымі словамі дэмакратычнай лідаркі Беларусі Светланы Ціхановскай і старшыні Рады БНР Вонкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней 7 жніўня. Будзе арганізавана онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. А сёння ж у Варшаве праходзіць футбольны турнір Кубак Мелказёрава. Пра гэта выдамбляе прэс-служба Ціхановскай. Палітыка, як адзначаецца, прыняла ўдзел у адкрыцці турніру. Разам з удзельнікамі і гасцямі яна ўшанавала памяць журналіста хвіліны маўчання, пасля сімвалічна дала старт спаборніцтвам, першы ударыўшы па мячы. У адкрыцці турніру таксама прынялі ўдзел намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, журналіст Александр Вулін, прадстаўнікі футбольнага клубу «Пагоня». Ён заснаваны беларусамі і выступае ў ніжэйшых дывізіёнах польскага чэмпіянату. Перад пачаткам турніру Ціхановская перадала свае першыя баксёрскія пальчаткі на дабрачынны розыгрыш. Менавіта ў інтэрв'ю Мелказёрову яна ўпершыню распавяла, што займаецца боксам, адзначае прэс-служба дэмлідэркі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў нядзелю 2 жніўня пераменлівая воблачнасць, уначы зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду. У дзень без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, у дзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыі Савіцкай.
4: Вітаю, спадарства. Як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыёрацыі праект «Маніфест». Мяне зовут Марина Савіцкая, і я маю прапанову. Крышачку пападарожнічаць як у часе, так і ў прасторы. Рэч у тым, што на гэтых выходных у Кракаве адбываецца фестываль «Летуцень». Але ён ўжо штогадовы. Дык вось чым запомнілася падзея год таму? Сёння прыгадаем разам з гуртом «Без назвы», які быў тады адным з выступоўцаў падзеі.
5: Мы хадзілі па блінчыкі, па дранікі. Да, глядзелі, там была такая дыска-сцэна каля фуд-корта. Але шмат часу не было, бо мы прыехалі на саўндчэк, тут усё зацягнулася, здвінулася нешта. Ну і карацей, ўжо на першай песні канцэрта мы ладзілі гук, але ўсё атрымалася.
6: Чабурэкі вельмі смачныя.
7: Так, то мы прыехалі трошкі пазней, і, на жаль, я планавала, бо я, калі глядзела праграму гэтага фестывалю, то я была вельмі пад такім вялікім уражаннем, скольки розных сцэн, імпрэз, нейкіх там кнігі, і штосьці можна было зарабіць сваімі рукамі. Але, на жаль, у гэты раз вся наша канцэнтрацыя была на нашым выступе. Мы рабілі ўсё магчымае, каб гэта было якасна, клёва. Таму, можа, ў наступным годзе прыедзем раней і наведаем усе гэтыя лакацыі.
4: Ці ёсць у вас нейкі чэк таго, якая якасць у імпрэзы, у фестывалі непасрэдна? Тобок, на што вы звяртаеце ўвагу ў першую чаргу?
5: Ну, у першую чаргу хочацца сказаць, што ўсё чыста. Беларусы нашыя малайцы. Яны пакушалі ўсё да сметніцы. Усё, каб не заставляць пасля сябе вось ніякіх там смецця і ўсё такое. Што датычыцца таміны арганізацыі па музычнай частцы, таксама ўсё, я лічу, што на адпаведным узроўню для гэтага фестываля. І сцэна, і святло, і гук класны. Адзінае, што з парковкай тут да трошкі мы не разабраліся, бо нас запрасілі на фестываль у апошні момант, і яны ўжо згласілі внёскі на нумары аўтамабіляў, якія будуць заязджаць пад сцэну, і да нашага нумара там не было, але вось мы стаім пад сцэнай у нашай машыне і даем інтэрв'ю.
7: Мне падаецца, што вельмі важна, калі ёсць кантакт з арганізатарамі, калі яны разумеюць, што табе трэба, калі прыязджаеш, там нешта табе надо рэзка, так не планаваў гэтага, і гэта найважнейшае для нас.
5: Як вырашаюцца пытанні, так, арганізацыйныя. Усё гэта арганізоўваецца норм. А захацелі паесць, нам гэта арганізавалі. Вось, захацелі папіць, нам это арганізавалі. Да, захацелі зайграць канцэрт, нам это арганізавалі.
7: У цім плане так само, ўсё вельмі добра, нам вельмі камфортна, бо мы ездзім з нашым гук-рэжысёрам, ведаем так само тых ребят, якія гэты гук ставіць сёння. То бок нам было вельмі камфортна, мы былі вельмі рады пабачыць нашых сяброў, з якімі мы гралі канцэрты в Беларусі яшчэ. То бок, супер.
8: Я яшчэ, напрыклад, сустрэл свайго аднакласніка на гэтым фестывалі, сустрэл яшчэ сваіх сяброў з горадні. Вельмі файна было іх убачыць. Пры іншых абставінах вельмі цяжка было бы убачыць іх. Даехаць да Кракава, па-першае, а па-другое, так арганізавацца. Не толькі людзей з Кракава я бачу, якія тут жывуць. Таксама шмат з якіх іншых гарадоў сюды людзі прыехалі, напрыклад, з Беластоку. Таксама я сваіх сяброў знаёмых бачыў.
5: Беларусі нават я бачу тут знаёмых.
8: Ну, некалькі чалавек так было.
5: Не будзем называць іх да прозвішчы, каб не паліць.

0: На фестывалі «Люты цені» вы таксама выступілі з Зоя Сахончык, гурт «Змяя». Наколькі вы ў камунікацыі звычайнай і ці захоўваеце гэтую самую традыцыю, калі вы прыязджаеце ў пэўны горад і менавіта адтуль выцягваеце жыхара альбо музыку, які там жыве, ну, карацей, наладжваеце стасункі менавіта з гэтым горадам.
1: Што тычыцца Кракава, то тут ужо з Зоей Сахончык гэта ў нас стала традыцыйна. Бо Зоя тут жыве пастаянна, і для яе гэта дадатковая магчымасць паказаць сябе як спявачку, артыстку, і каб людзі памяталі, што акрамя там нашых беларускіх монстраў у эміграцыі ёсць шмат яшчэ артыстаў, якія таксама тут жывуць і робяць новыя песні. Вось у «Змеі» та не так даўно новы сінгл выйшаў, можна яго паслухаць на Spotify. Я лічу, што трэба падтрымліваць. Калісьці гурт БН заўжды любіў розныя фіты рабіць. І ў нас вакаліст гурта «Сцяна» з Берасця з намі калісьці спяваў «Жыве рок-н-рол». І вакалістка гурта «Сцяны» на студыі спявала песню «Дажджамі». Гэта яе вакал вы можаце пачуць. І там быў час, калі басіста тамчаснага Зайцева, дзяўчына з намі спявала дзве песні. «Пакойная воля» Тарпач з намі спявала. І «Памідораў» з намі спяваў «Спіралі». І з «Вольскім» мы спявалі ў 2009 годзе на канцэрце «Незалежныя» ў Мінску. Там мы спявалі песню разам «Загінулым паэтам». І з Сашай Кулінковічам мы спявалі «Гузік» на 10-годзе гурта «Без назвы». Ён прыходзіў да нас на канцэрт. І Олег Хаменка прыходзіў з намі. То бок, ну, я заўжды за такія калабарэйшаны, бо гэта, блін, гэта і для артыстаў вельмі кайфова, і гэта і для людзей паглядзець вось гэта та калабарацыі, як заспявае фолькавы вакаліст песню рок-гурта, напрыклад. Гэта заўжды як бы для простога чалавека цікава. А з часам атрымалася так, што не, гурты так сталі ўсе паасобку, яны такія, та кожны сам сабе. Я нават памятаю па басовішчу. Раней як было басовішча, збіраешся туды, там усе тусуюцца, усе там, да, не абыходзілася і без алкаголю, да, але такі за сцэнай быў калабарэйшн, да, усімі пазнаёмішся з музыкантамі, з журналістамі, піўка пап'еш, паразмаўляеш, кантактамі абмяняешся, там то сюда. А апошняе басовішча як было, кожны гурт сам сабе, усе нібы вось так трошкі нос да гары, і ніхто ні з кім як бы не трымае кантакты, неяк вось та згубілася гэтае яднанне музыкаў. То бок усе некімі сталі канкурэнтамі. Но ўсё адно у кожнага свой слухач і свой пасыл. Та не бывае адзінакавых звук гуртов і адзінакавай музыкі. То ўсё адно публіка можа та перасякацца, але не ўся публіка тая самая. Для мяне то лепей працягваць та некія калабарэйшны рабіць. Вось, калі мы ў Варшаве гралі, мы таксама запрашалі на сцэну «Над дажджамі». У Познані мы запрашалі, а дзесьці мы яшчэ у Беластоку хіба запрашалі «Дажджамі», там дзяўчынку просто з зала.
2: Так вось, я хацеў пра гэта сказаць. Не толькі мы з артыстамі спяваем разам. У нас ёсць такая традыцыя, што калі мы прыязджаем у горад, калі хтосьці, напрыклад, песню «Дажджамі» ведае жаночую партыю, мы з задавальненнем запросім гэтага чалавека. І вось акурат Саша добра ўзгадаў, вось у Беластоку дзяўчына вызвалася спець і мяна проста парвала залю. У Варшаве, калі мы з Сані Хмельні яшчэ гралі, на «Не трывай» дзяўчына вельмі здоровская выйшла. І таксама проста разрыв мозга быў. То бок, слухайте, калі вы ведаеце нашыя песні, словы нашых песняў, і прыходзіце на нашыя канцэрты, заглашайцеся, і калі вы хочаце, мы з задавальненнем вас убачым побач з намі.
1: В соцсетках пішыце, калі што, што вось, а можна з вамі там заспяваць, там, я не ведаю, да, «Канюшню» ці «Вяртанне» ці яшчэ нешта.
3: Канешне, гэта будзе першы крок такі для, no, для таго, каб быць больш упэўненым музыкам, развівацца, бо гэта для нас гэта ўжо звычайная рэч, там, выйсці на сцэну злабаць, а для некага гэта крок такі вялікі. Мы будзем вельмі рады паспрыяць развіццю таланта.
2: І гэта ж такі добры ўспамін будзе, no, і ў нас, і ў вас.
0: Гэта можа быць класная гісторыя, чыці з усё гэта вельмі такая прыгожая гісторыя развіваецца на сцэне, але што калі фэйл? Што калі чалавек кажа, я магу, але магчыма нервы, магчыма перажыванні, магчыма папросту не ў ноты трапляеш, за ўсё да па жыцці просто не чуе гэтага. Што тут?
1: Ну ён ж спявае не сам, я ім буду дапамагаць.
2: Мы ж тут побач. Так, ну, то бок мы падставім сваё плячо, і каб чалавек адчуваў сябе ўпэўнена, і не дадзім яму упасць носам у зямлю.

0: у Менску яшчэ на канцэрце у Рэпабліку, а такое было, што на канюшню взялі пару людзей з натоўпа. Яны спявалі мікрафон міма танальнасці вообще. Вот они просто міма там мелодіі тапелі, но яны з такім кайфам гэта рабілі, што мы іх нават не перабівалі.
1: Выключалі гук?
0: Не. Яны самі кайфавалі ад таго, што яны рабілі. Ну да, ну там яны ж усю песню не пелі, яны там некі аквалак та куплета там у прыпеве там татушкі падпявалі нам. То бок усё адно яны ж не спяваюць ад пачатку да канца ўсю песню самі. Усё роўно ідзе тэкставая некая такая калаба. І вось яны памятаю, дакладна, яны так, канюшню там мімонот пелі, ну, але самі кайфавалі. Ну і добра, ну, для іх гэта вось міні-зорны час такі быў, бо у Рэпаблік прыходзіла нармалёва людзей калісьці, і на канцэрты адбываліся нават со сцены людзі так вот і іх праносілі праз натоўп там да канца залі. Былі такія моманты.
2: Дарэчы, я ўзгадаў пра Беласток, што мы казалі, што дзяўчына выйшлі. Я ўзгадаў: Аня, дзякуй вялікі, ты вельмі добра спявала. Чакаем цябе на наступныя нашыя выступы.
0: Адкуль ты ведаеш яе імя?
2: А ты ведаеш чаму? А таму што пасля канцэрту я падышоў да яе і сказаў, што яна вельмі добра спявае, і так мы пазнаёміліся.
3: А некія падстаўныя ў вас бываюць, такое, што вы ствараеце ўражанне, што быццам бы
0: адзін раз у Варшаве мы так рабілі. Это был запланаваны экспромт. Это не падстава, а это запланаваны экспромт. То бок мы запыталіся у дзяўчыны, ці магла б яна з намі заспяваць дажджамі. Я сказала так. Але у мяне там можа атрымаецца прыйсці, а можа не. Ну і вось мы як бы напісалі ў плейліст дажджамі, адрэпетавалі яе, нібы яна ў нас запланавана, но умова была такая, што а калі што, то мы яе не граем. Ну і мы ўбачылі дзяўчыну з хлопцам, яны так прыйшлі на канцэрт і сказалі так: а хто хоча заспяваць? А ты? Ну давай сюды, типа на сцэну. Вот. Для людзей это атрымалася нібы такая неспадзянка. А
2: то калі вы хочаце таксама паўдзельнічаць у такой запланаванай неспадзянкі, пішыце да нас.

0: Ці змянілася ў вас стаўленне да вашых канцэртаў пасля 2020-го? Да прыкладу, раней вы просто выходзілі на сцэну для таго, каб лавіць гэты кайф, а зараз вы выходзіце ў эміграцыю для таго, каб яднаць беларусаў.
1: Так, па-першае, яднаць беларусаў, па-другое, несці праз гэтыя нялёгкія часы нашу беларускую мову і беларускую рок-культуру, бо рок-культура ў кожнай краіне свая. У Беларусі яна свае мае асаблівасці, беларуская рок-сцэна, польская свая там, ну, і так далі. Трэба, каб людзі ведалі, што ёсць такая беларуская мова, што ёсць такая Беларусь, і што там ёсць годныя гурты і годная музыка, якія варта слухаць, на якія варта хадзіць і адсочваць за новымі рэлізамі. То бок, зараз гэта ўжо як місія. Калі раней был рок-н-рол, расколбас і все такое, то зараз гэта ўжо такая вось як наша місія, то бок мы граем а беларускую рок-музыку і праз цяжкае жыццё нясем яе, каб не ўмерлі.
2: Ну, але таксама не трэба забываць, што мы хацем, каб людзі добра пабілі час. Так не проста некая місія з вазка. Мы як раней любім музыку і ведаем, што людзей яна важна не толькі як інструмент аб'яднання, але як проста каб выплеснуць свае эмоцыі, может быть, пасумаваць па там разбітым сэрцы, не ведаю, што ж яшчэ.
3: Пацана.
2: Так. Але дзяўчын, да. Гэта ўсё разам, я думаю, што гэта аб'яднаць. Проста даецца яшчэ адна функцыя, місія, так сказаць.
4: І ў нас шмат гэтай энергіі. Мы хочам ёю дзяліцца з

0: ці адбылося ў вас за апошні час адкрыццё нейкага музычнага калектыву альбо музыкі, які вам прыйшоўся да спадобы?
1: Я магу сказаць пра ребят, ёсць такія звонку, яны вельмі такі бадзёры, беларускамоўны такі прэзентаваны панк-рок, граюць вельмі добрае музло, мне падабаецца. Гэта я для сябе адкрыў. І калі за сябе казаць, я вельмі рэдка адкрываю для сябе новую музыку. І для мяне новай музыкай можа быць і некі ўжо сталы гурт. І вось сёння яшчэ я паслухаў Криві, ёлкі-палкі, а чаму я іх не слухаў-то раней? Таксама дзяўчыны клёва спалучаюць драм-н-бэйсавыя вайбы з фолькавым вакалам. Это таксама, я лічу, можна так сказаць, адметная рыса. І Юменка.
2: Passive Voice, мне спадабаўся гурт.
3: А, ну, і на Юменску, так?
2: Трошкі гэты гурт вакальна штосьці мне нагадвае, але я лічу, што гэта пачатак, і што з часам трошкі яны адшліфуюцца, выпрацуецца менавіта ўжо максімальна свой стыль. Але пачатак вельмі добры. Энергетыка маладая такая, якой та хочацца як бы падпітацца. Та бачна, вось, як мы рабілі там, калі нам было па 20 год, па 25. Не, ну і зараз мы робім таксама моцную і класную музыку. Ну, але ўжо... А зараз ты ўжо ведаеш, у якім ты робіш та кірунку, у якім ты можаш зрабіць добра, а ў які табе лепш не лезці, бо гэта не тваё, і ты не можаш зрабіць гэта максімальна якасна. І таму вось у гэтага гурта такая ёсць неабузданая энергетыка, якую та патрэбна та проста направіць вось у адзінай такой, каб яна так та не разлівалася, як та рэчка па каналах, а каб яна вось адной струёй была.

0: На завершэнне мы сёння шмат сказалі і прыгадалі некаторых эпізодаў там з далечыні, але разам з тым для вас на сёння, на гэтую хвіліну, гурт БН гэта,
1: я б сказала, што гэта, на мою думку, нават калі са стороны глядзець, то гэта адзін з наймацнейшых гуртоў у сэнсе энергетыкі, у сэнсе якасці матэрыялу. Я вельмі ганаруся тым, што мы робім, і кожны раз, калі мы выходзім на сцэну, нам не трэба нікому нічога даказваць ужо, бо мы робім то, што мы ўмеем, як мы гэта можам, і максімальна на 100% упэўнены ў тым, што мы робім гэта якасна, з душой, з аддачай. Бок, адзін з найякаснейшых і найлепшых беларускіх гуртоў. Для мяне гэта бясспорна.
2: У мяне адказ вельмі кароткі. Для мяне БН гэта жыццё. Вось і ўсё.
3: Для мяне БН стала часткай жыцця таксама. І гэта моц, гэта энергія, гэта пазітыўныя эмоцыі. Таму прыходзьце на нашы канцэрты, мы будзем вас радыя бачыць і аддаваць сваю энергію.

0: Гурт без назвы спадарства сёння быў героем праекту «Маніфест» на беларускім радыёрацы, а вось праз тыдзень чакайце новых эмоцый і ўражанняў, як адбылася падзея сёлета. До сустрэчы!
1: Нашто я збегчы хацеў?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Украінскія дроны зноў даляцелі да Башкортастану. Праваабаронцы шукаюць студэнтаў ІГУ, якія сутыкнуліся з пераследам. Штармавыя папярэджанні па Беларусі на выходныя. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1620 дзень вайны. У генеральным штабе ўзброеных сілаў Украіны паведамілі падцэльванне ў ноч на 1 жніўня адразу па некалькіх аб'ектах у анексаваным Расіяй Крыме. Як адзначаецца ў афіцыйным паведамленні, падцэлілі ў склад марскіх безэкіпажных катраў у раёне Чорнаморскага, чыгуначны мост у раёне Чангару, які злучае часова акупаваныя тэрыторыі Херсонскай вобласці з Крымам, а таксама чыгуначны мост у раёне Уладзіслаў. Пацэлілі таксама па падраздзеле радыёэлектроннай выведкі Чарнаморскага флёту Расіі ў Севастополі, рамонтную базу пад Первамайскім, склады з боепрыпасамі і іншымі матэрыяльнымі рэсурсамі на часова акупаванай тэрыторыі Херсонскай і Запарожскай вобласцяў. Раніцай улады расійскага рэгіёну Башкортастану заявілі аб задымленні, якое пачалося пасля падзення збітага ўкраінскага дрона. Аналітыкі заўважылі два слупы чорнага дыму над нафтаперапрацоўчым заводам «Башнафта Уфанафтахім». Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 883 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4754 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 944 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 128 жанчынаў. Справа ЭГУ. Праваабарончы цэнтр «Вясна» шукае студэнтаў і выкладчыкаў, якія сутыкнуліся з пераследам праз вучобу ці выкладанне ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. З пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з гэтым універсітэтам. Была распачатая крымінальная справа за аплату навучання, пачынаючы з 2016 году. Пасля ператрусу і допытаў КДБ перайшоў да выклікаў на размову. Тэлефануюць тым, хто мае або меў дачыненне да універсітэта. Пра гэта можна паведаміць праваабаронцам на Telegram-бот «Вясна СОС». У мэтах бяспекі такую інфармацыю можна перадаць праз знаёмых, якія знаходзяцца за мяжой. Сыноптыкі папярэджваюць, навальніцы сёння распаўсюдзяцца на большую частку Беларусі. Месяцамі чакаюцца моцныя залевы, град і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду, у асобных раёнах да 24 метраў за секунду. Уначы і зранку ў нядзелю на большай частцы Беларусі чакаюцца навальніцы, пры іх месяцамі моцныя залевы, шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. У дзень 2 жніўня ў многіх раёнах Гомельскай вобласці максімальная тэмпература паветра дасягне плюс 35-37 градусаў. Нагадаю, што 29 чэрвеня ў Пінску было плюс 44, гэта абсалютны рэкорд за ўвесь час назіранняў. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Пра музыку. У Варшаве на пачатку верасня адбудзецца пяты фестываль беларускай музыкі «Грай». За гэты часам прэза стала адной з ключавых культурніцкіх падзеяў для беларускай супольнасці ў Польшчы па-за яе межамі. Фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотні аматараў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу. Вольскі, Джей Морс, Дзіцюкі, «Дай дарогу» і «Разбітае сэрца пацана». Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па беларускім радыё Рацэ Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту грае ў суботу 5 верасня а 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанова.

0: 23-chadowy poet Krzysztof Kamil Baczyński był jednym z kala 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, jakie zaginuli podczas 63 dzień powstania. A dodać do tego jeszcze trzeba amal 200 tysięcy mirnych życharów polskiej stolicy, jakie zaginuli w wyniku bajów, albo byli rozstrzelanymi faszystami u tzw. raźni woli, jednego z warszawskich rejonów. I temu u Polszczy dachetul trwa dyskusja, czy warszawskie powstanie 1944 roku z uwagi na paniesione straty miała swój sens.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, wina. Mimima drew matylków po czerwonej ścieżynie koniu bitwu Świętego Georgia mknie. Tam dziewczu z волосами niebieskiej sini переможцу чакае ў лясным тумане. Цмок надзьмуўся, блакітныя вырачыў вочы, перад смерцю паспеў бухнуць полымем тройчы. Ой, ты, цмоку дурны, неразумны ты рыцар, што было прамінула і варта скарыцца. Больш не паўзаць табе па заклятым пасадзе, а табе не маліцца ў густым ветраградзе. І сплывае зялёнаю слізю падліна і з прабітай лускі сыпля бляск на дарогу. Пераможца свой меч апускае бяссільна і расце ў ім туга ў перамешку з трывогай. Што ж ты плачаш, дзяўчо з валасамі як неба? Цмок забіты і болей баяцца не трэба. А ты ноч шматгалосную слухаеш з болем, а ты згадваеш цмока, няшчасную долю. І як часам спявала вясёла, шчасліва, учапіўшыся ў мяккую светлую грыву. І вяртаецца рыцар гасцінцам у змроку, і здаецца яму, што на цёмных нябёсах праглядаецца шыя прабітага цмока. Чуе ён нечакана і ўздыхі, і слёзы, бачыць позірк цмачыны, журботны, горкі, і злачынства аплаквае ў зыркасці зоркі.

Балляда пра тое, што не гінем. Пераклад Марыны Казлоўскай. Што на світанні выплывалі, ды ўжо не вернуцца ніколі, пакінулі свой след на хвалі. У глыб мора ракавіна ўпала, як з камянелых вуснаў цуд, што кручылі пясчаным шляхам, ды не дайшлі да ваканіцаў, хаця пабачылі ўжо дахі. У паветра звоне маюць схоўню, якія асіроцяць толькі пакой халодны, колькі кніжак, пусты каламар, белы ліст. Направду не памерлі цалкам. Іх шэпт даходзіць праз шпалеры, у столі плосма жыве голаў. З вады, зямлі, паветра, вапны створаны рай іх, анёл ветру. У далоні цела разамне будуць лунаць на лугавінах свету.

0: Warszawskie powstanie, asabliwa zahat, abieho wybuchu, można ocenywać paroznamu. I tak zdaje się, budzi jeszcze szmat hadoł. Nawet tady, kali się rod żywych, nie zostanie całżo ni adzin powstaniec. Ale hieraizmu, asabliwa maladych tady ludziej, jak ja pajśliwa jawać i jakże czasta oddali swoje życie, nikoli nie lecha zabywać. Umocna bezwarta z tym współczesnym świecie pamięć ab ludziach, jak ja nie chcieli żyć pod czużoj łapaj, ci to niemieckaj, ci to sowieckaj, dalej niechaj budzie wyznaczalnikam cia pieraśnim i buduczym pakaleniam.
1: Czesław Miłasz u Warszawie. Pieraklad Andrzeja Hadanowicza. Co robisz, poet, na ruinach Sobora Świętego Jana u ciepły wiosnowy dzień? Pra co ty dumajesz tut, gdzie wieciar niesie odwisły pył czerwonej kruszni? Ty klałся nie być nikoli plakalnicaj żałobnaj. Ty klałся nie dokранаться do ранов swojego narodu, каб их не зробить святыняй. Проклятай святыняй насланнем твоих далеких нашчадкаў. Ды это плач Антыгоны, што не знаходзіць брата. Ды гэта звыш чалавечай меры. Сэрца як камень, дзе жамярыцай замкнулі зерне цёмнай любові самай няшчаснай зямлі. Ці так я хацеў кахаць, ці пра гэта я марыў? Ці так я хацеў шкадаваць, ці пра гэта я марыў? Маё пяру мне здаецца лягчэйшым за пёры калібры. Мне гэткі цяжар не пад сілу. Як жыць у гэтай краіне, дзе наступаеш на косці непахаваных блізкіх? Галасы чую, бачу усмешкі. Як пісаць мне? Пяцюра рук хапаюць маё пяру і кажуць пісаць гісторыю іхніх жыцця і смерці. Ці плакальніцай жалобнай мне стацца наканавана? Не, пяяць му людскія святы, залатыя гаі, да якіх мяне ўводзіў Шэкспір. Пакіньце хвілю радасці для паэтаў, бо інакш загіне ваш свет. Вар'яцтва – жыць без усмешкі і паўтараць два словы, звяртаючыся да мёртвых, да вас, чыім лёсам мусіла быць весялосць думак, пачуцця ў песень бяседаў. Два ўратаваныя словы – праўда і справядліва.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по книжному складу в Киеве. Только в 5 районах Беларуси дозволено свободно наведывать лясы. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнивня в Варшаве. З навінамі Стась Дедерка. 1620 день войны. Российские оккупанты ударили по складе книжного вдовецтва «Ранок» у Киеве и одной из найбуйнейших книжных сеток «Книга Ленд». По даденных Украинского книжного института, только в липене российские удары знищили больше за 1,5 миллиона украинских книг. Как поведомлялось, у ночь на 1 жнивня российцы снова атаковали Украину. В 5 районах Киева потерпели десятки людей. 7 киевлянов загинули ударницким районе столицы Украины, які расійцы атакавалі балістычнымі ракетамі. Пасля абвяшчэння паветранай трывогі мясцовыя жыхары пабеглі да бетоннага збудавання, якое выкарыстоўвалася як сховішча. У гэты момант побач выбухнула адна з ракет. Загінулі 5 чалавек. Калі іншыя кіяўляне пачалі аказваць дапамогу пацярпелым, побач ударыла яшчэ адна ракета, якая забіла яшчэ 2 чалавек. У ліку загінулых падчас атакі патрульны паліцейскі Ягор Цярохін, які ў тую ноч дапамагаў пацярпелым на месцы стрелу. Бесперашкодна наведваць лясы дазволена толькі ў 5 з 118 районаў Беларусі. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная мапа на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Свабодна хадзіць у лясы можна ў Гарадзенскім раёне, а таксама ў 4 раёнах Віцебскай вобласці: Верхнязвінскім, Мёрзкім, Шаркаўшчынскім і Браслаўскім. У астатніх 113 раёнах дзейнічаюць абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі, разводзіць там вогнішчы, але доступныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Паводле звестак Белгідрамету, максімальная тэмпература 1 жніўня ў Беларусі складае ад +26 градусаў па поўначы да +37 па поўдні. Паведамляецца аб кароткачасовых дажджах, навальніцах. Па паўночным захадзе пры навальніцах месяцамі магчымыя моцныя ліўні і град. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня в Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет присвечена обмеркованию тех изменов, что отбылись за пошний час, асансованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективу развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Вядома, что конференция открыется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшини Рады БНР Івонкі Сурвілы. Программа сайд-эвентов стартует на день ранее, 7 жнивня. Будет организованная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на удел можно про сайт Тихановской. А сёння ў Варшаве праходзіць футбольны турнір «Кубак Мелказёрова». Пра гэта паведамляе прэс-служба дэмакратычнай лідэркі Светланы Ціхановскай. Палітык, як адзначаецца, прыняла ўдзел у адкрыцці турніру. Разам з удзельнікамі і гасцямі яна ўшанавала памяць журналіста Мікіты Мелказёрова хвіліны маўчання. Пасля сімвалічна дала старт спаборніцтвам першай ударушы па мячы, гаворыцца ў паведамленні. У адкрыцці турніру таксама прынялі ўдзел намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, журналіст Александр Вулін, прадстаўнікі футбольнага клубу «Пагоня», які быў заснаваны беларусамі, выступае ў ніжэйшых дывізіёнах польскага чэмпіянату, і дыпламаты з амбасады Нідэрландаў у Польшчы. Перад пачаткам турніру Ціхановская перадала свае першыя баксёрскія пальчаткі на дабрачынны розыгрыш. Менавіта ў інтэрв'ю Мелказёрову яна ўпершыню распавяла, што займаецца боксам, адзначае прэс-служба. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месэнджэрах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 2 жнивня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, у нашей изранку короткочасовый дождь, навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, у день без остатных опадков. Температура по ветру у ночи +17-19, у день 26-28 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
3: Падляжскі канцэрт пажаданняў вітаем на хвалі 98,1 у Беластоку і Гаротні ды 99,2 у Берасці і Белай Падляжскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Ганна Комніч
4: і Валя Лаёўская. А ў нас наперадзе 3 гадзіны з вамі, вашымі цёплымі словамі і, вядома, з вашай любімай музыкай. Телефануйце нам у студыю на нумар 654-51-51. Гэта калі вы самі маеце што сказаць. Пішыце смс-паведамленні, дасылайце іх на нумар 508-667-663. Гэта калі сказаць хочацца, але ну неяк вось няёмка і можна тады нам напісаць. А сёння смс-кі здымае з камп'ютара Сергей Верамеенка.
3: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту. Наш адрас канцэрт slimak@racia.com. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны Рацыя. І пачнем адразу з пажаданняў з нагоды набліжаючыхся імянінаў Ганны. Сардэчныя віншаванні і пажаданні добрага здароўя і доўгіх лет жыцця для цудоўных каляжанак. Ганны Раманчук і Ганны Ляшук з Чарэмхі дасылае зычлівая Лідія разам з песняй «Ой, закувала зязюля». Так што, Ганна, мы далучаемся да пажаданняў для Ганна усіх,
4: так,
3: асабліва табе.
4: І Ані Шайкоўскай, вядома.
3: І Ані Шайкоўскай, так. Абсалютна, абсалютна. І ўсім Аннам, Ганнам, Ганулькам. І тут просьба, ой, закувала аса, так што слухаем.
4: І што, Ганулькі, пачынаем асвяткаваць?
3: Пачынайце. Пачынайце.

0: Падлежскі канцэрт пажаданняў неяк дзіва, бо ніхто да нас не датэлефанаваўся, а наш тэлефон нязменны 85654-5151. Набірайце, перадавайце пажаданні. А тым часам для спадарыні Каліны Цімашук з Новай Волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і Божага дабраслаўлення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі з дачкой і сёстрамі.
1: А вось пажаданні, якія ляцяць з-за мяжы. Дарагія сястра Марыя і швагер Станіслаў Грыенча з вёскі Старадубова, што на Гарадзеншчыне. Свята вялікае і светлае, залатыя гады. Складаем сардэчныя пажаданні з гэтай цудоўнай прыгожай нагоды і зычым табе здароўя, удачы, бесклапотных дзён і дабрабыту ў штодзённым жыцці. Няхай у сэрцы будуць радасць, спакой і натхненні. Напісалі брат Станіслаў і жонка Гэлена. Вельмі просяць песню «Белая сукенка».
0: Вось і яна.

0: Paderewski koncert pożadania u nas na Subiezi Kolonia Koplany i spadar Daniel. Serdecznie witają u naszym efiry.
1: Witaju, witaju, pozdrawiaju wszystkich was widuszczych. A teraz życzenia. Jutro, 2 sierpnia, swój dzień urodzin, będzie obchodziła matuszka Wiera Antosiuk z Pawłów. W tej okazji chcielibyśmy złożyć jej na serdeczniejsze życzenia. Kochana nasza Wieroczko, życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, pociechy z wnuków, wsparcia od męża i synów. Wygranej 6 w totolotka. Żyj nam jeszcze chociaż z połowy tego, co już przeżyłaś. Mnoga jaleta, a życzenia składają ci twój kochający mąż, baciuszka Walerian, syn Daniel z Sylwią, dużym Kubą, Zosią, małym Kubą, syn baciuszka Mirosław z Kalisza z rodziną i parafianami, a tak samo syn baciuszka Jarosław z Krakowa z rodziną. Mnoga jaleta.
0: I hetausio.
1: Hetausio.
0: Wielmi dziękuję wam za telefonowanie. Усяго доброго на колоні у Копланах.
2: А вось жа Ганны, а оказывается, 30 ліпеня імяніны Маргарыты былі. Наша слухачка написала. Так што найлепшыя пажаданні шчасця, здароўя і багацця складаюць Касі Крыся з Махнатага. Можа канкрэтнай Маргарыце, а можа і не, мы не ведаем. Дык вось жа, можна і Маргарыт павіншаваць пры нагодзе.
0: Віншуем усіх Маргариткаў. А яшчэ самыя сардэчныя пажаданні ляцяць да Беластоку 6 жніўня. 6 гадоў таму пабраліся шлюбам Моніка і Марцін Ваўчукі. Жадаем ім моцнага здароўя, шчасця, многіх летаў супольнага жыцця. Сыны Міхал з Мікалаем ды бацькі з Нурца стацыі усяго гэтага жадаюць.
2: А наступныя віншаванні ляцяць у Бельск Падляскі Ганне Белаказовіч. Мая сяброўка адзначыла свае будзе адзначала свае імяніны 7 жніўня. Дарагая Аня, хай кожны дзень для цябе будзе напоўнены шчасцем. Няхай акружае цябе толькі дабро, святло, усмешкі і радасць. Жадаем, каб мара жыла ў душы, і з кожным разам ты станавілася да яе ўсё бліжэй і бліжэй. Хай, пераадольваючы ўсе перашкоды і непагадзі, поспех цябе спасцігне і не пакіне ніколі. Жадаем кахання бясконцага, дружбы вечнай і здароўя дужага. Найлепшыя пажаданні ад Ірэны і яе дачкі Паўлы, прывітанне маці Ані, спадарыні Олі, мужу Ані, Томку і іх дзецям Марці і Міхалу. І калі ласка, заспявайце песню Смірэка. Але гэта яшчэ не ўсё. Бо Ганна на Падляшчы гэта вельмі папулярная, я б сказала, папсовае імя.
0: Абсолютна.
2: Таму спадарыня Валя і Ганна, вядучая канцэрта і радыёслухачы, 7 жніўня наша дарагая мама Ганна Міхальчук з Бельска-Падляскага будзе святкаваць свае імяніны. Мы хочам любімай матулі перадаць нашыя шчырыя віншаванні праз радыё. Дарагая мама, у гэты асаблівы дзень мы хацелі б падзякаваць вам за ўсё, што вы для нас зрабілі. Жадаем вам, каб кожны ваш дзень быў бестурботным, напоўненым радасцю і праведзеным у здароўі. Усяго найлепшага, вялікі паклон ад вашых дзяцей Генка, Ірэны і Элі, а таксама ўнучак Паўлы і Юльянкі і зяця Войціха і Джэсіка. Калі ласка, заспявайце песню пра маму Наталіі Алексеюк.
0: У нас якраз чакае ў чарзе песня пра маму, але ад Аса пра гэтую песню прасіў спадар Давід, які крышку раней тэлефанаваў нам з калоніі Каўпляны. І вось стаіць яшчэ песня Смерэко, якая таксама ўжо чакае, зрэшты гэта да тых жа пажаданняў. А мы зробім так, што чарговая песня пра маму у выкананні Наталі Алексеюк прагучыць ужо ў наступнай гадзіне. Так што спадзяемся, што гэта будзе, ну так, у парадку, праўда?
2: Вядома, яшчэ адна Ганна будзе зараз прымаць віншаванні. 7 жніўня наша цётка Ганна Самосюк-Чаромхі будзе святкаваць імяніны. Мы б хацелі перадаць вам кароткія віншаванні. Дарагая цётка, мы жадаем вам, каб усмешка не знікала, душа каб спявала, побач былі каб родныя людзі, і любоў і шчасце з табою усюды. З найлепшымі пажаданнямі Гжэсік, Ірэна і Паўла.
0: Ну, вось як цудоўна. Так што усім Ганнам яшчэ раз Ганнам Ганулькам і яшчэ нашай сябруцы Ганне Кандрацюк з Нівы. Таксама жадаем усяго-ўсяго найлепшага. Дарэчы, нядаўна былі ейны дзень народзінаў, так што і з нагоды імянінаў, і з нагоды народзінаў многае-многае лета. А цяпер ужо мама ад Аса і смрэко ад вясны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше. Война в Украине, Киев стал по сутности прифронтовым городом. Литва зафиксировала рекордную за 3 месяца активность нелегальных мигрантов. У Варшаве пройдет книжный маркет памяти Светланы Курс. З навінамі Стась Дыдарка. 1620 дзень вайны. Кіў стаў поўнавартасным прыфрантавым горадам з пункту гледжання паветраных нападаў. Пра гэта кажа вайсковец Узброеных сіл Украіны Александр Мусіенка, паведамляе агенцыя Уніан. Расія цяпер можа рэгулярна наносіць па сталіцы Украіны камбінаваныя ўдары, выкарыстоўваючы ракеты С-400 з тэрыторыі Бранскай і Курскай абласцей. Эксперт лічыць, што супернік здольны праводзіць 3-4 маштабныя напады ў месяц, выпускаючы за раз да 70-80 ракетаў і некалькі сотняў беспілотнікаў. Мусіенка адзначыў, што ракеты С-400 ўсё часцей выкарыстоўваюць як зброю тэрору супраць мірнага насельніцтва, напаўняючы іх вялікай колькасцю паражальных элементаў. Украіна пакуль не мае дастатковай колькасці сродкаў СПА для перахопу ракетаў, таму сілы абароны робяць стаўку на знішчэнне пускавых установак на тэрыторыі Расіі. Мігрантскі крызіс. Рэкордную за апошнія 3 месяцы актыўнасць нелегальных мігрантаў на мяжы з Беларусю зафіксавала 31 ліпеня служба аховы дзяржаўнай мяжы Літовы. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз масіву яе аператыўных дадзеных. Па выніках мінулага дня служба паведаміла аб 40 спробах пранікнення на тэрыторыю Украіны. У ліпені Літова зарэгістравала 163 спробы незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю з Беларусі. Гэта амаль у 3 разы больш, чым у ліпені мінулага года. Мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі і краінаў Еўразвязу працягваецца з вясны 21-го. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Збор байсол. Больш 2000 еўра сабрана за суткі для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага году. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці байсол. Заяўленая сума збору складае 10 тысяч еўра. Байсол адзначаў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня ўключна, у тым ліку ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі. 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны маркет, прысвечаны Святлане Курс. Частку выручкі выдавецтвы накіруюць сям'і пісьменніцы, а таксама на прэмію яе імя, пра якую арганізатары аб'явяць напярэдадні падзеі. Удзельнікамі маркету будуць выдавецтвы «Полацкія лабірынты», «Мяне няма», «Камунікат» ды многія іншыя. Маркет пройдзе ў бары «Карма Крю», пачатак а 15:30. Нагадаю, што пісьменніца Святланы Курс не стала 20 ліпеня бягучага году. Яна была адной з самых яркіх прадстаўніцаў сучаснай беларускай літаратуры, выступаючы пад псеўданімам Эва Віжнавец. Найбольшую вядомасць ёй прынесла аповесць «Па што ідзеш воўча», якая атрымала прэмію імя Ежы Гідройця, была перакладзеная на некалькі моваў і прынесла аўтарцы міжнароднае прызнанне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
3: Ну вось ўжо і 2 гадзіна нашага падляжскага канцэрту пажадання ў студыі надалей. Ганна Комніч.
4: І Валя Лаеўская. Наш нумар тэлефону ў студыю 654-51-51. Нумар для смс-паведамленняў 508-667-663. А смс-кі сёння адсочвае Сергей Верамеенка.
3: Надалей працуе наша электронная пошта. Нагадаем адрас концерт@рацыя.ком. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны, рацыя.
4: А мы пачынаем. У кашалях жыве цудоўная дзяўчына, нашая дарагая сяброўка Аня Таранта. 7 жніўня яна будзе святкаваць свае імяніны, а заўтра адзначыць яшчэ адзін дзень нараджэння. Разам з букетам чырвоных руж мы дасылаем нашыя найлепшыя віншаванні. Дарагая Аня, кожная жанчына – гэта гаспадыня ў хаце, сям'і і ўласным лёсе. Няхай сённяшнія віншаванні з днём нараджэння абавязкова здзейсняцца. Жадаю штодзённых усмешак, запал у вачах, спакою на душы і ў сэрцы. Няхай прыгажосць кожны дзень расквітае, дзеці натхняюць, на новыя подзвігі сябры ствараюць добры настрой, а найлепшыя пажаданні ад Ірэны, Паўлы і Джэсіка, якія заўсёды памятаюць пра цябе. І, калі ласка, заспявайце песню «А нам хочацца жыць». Заспяваем?
3: Заспяваем, бо нам таксама хочацца жыць, праўда?
4: А як жа ж? Ганулькі, святкуй мадалей!

0: А мы не просто живем, життё наше такое цікавое. Часамі приходять смски, якія падобныя на шифры, і мы іх тут расшифровываем. Так што, калі ласка, калі мы раптам не тое зразумелі, што было напісана, прабачце. Вельмі дзіўна часамі, праўда, смски даходзяць. Дзень добры, хацеў бы скласці пажаданні шчасця, здароўя і удачы тату, які святкуе свой день нараджэння 3 жніўня. А таксама хацеў бы пажадаць шчасця і удачы маім сябрам і сяброўкам і папрасіць песню «Ас на юге».
1: Ну, вось, да нас быццам бы нехта датэлефанаваўся. Пабачым. Халё. Вітаем. Мы ўжо ў эфіры, а вось... Нехта спалучыўся і адключыўся. Тым часам сардэчныя вітанні для цёткі Крысі, Рэнаты, Мартыс, Канчына, іх дзяцей і мужоў. Жадаем ім моцнага здароўя, багацця і радасці. Гэтыя пажаданні ад Аніты і Васіля з дзяцьмі з Ласінкі. А ў нас ўжо на юге і ас.

0: Мы вітаем сардэчна нашага новага пэўна слухача, спадара Чэслава з Гайнаўкі, бо нядаўна пачаў тэлефанаваць, але вельмі актыўна гэта робіць. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хачу пазрабіць жонку, катара хварыя, каб хутчэй выздаравіла. Хата ўся мушу ўчая рабіць. Хочу дзеці з Норвегіі, бо з Норвегіі внукі былі, то нават забралі песню Аса «Мільярдних роз» до Норвегії виїхали. І дітям у Норвегії здоров'я, у Білостоку маю сина здоров'я, сусідкам напрочу здоров'я, і усім сусідам, і усього усім, усім найліпшого, і вам. І вам, редакція, бо файні ведеться і такий милий голос маєте ви до гетого хіба уродний.
2: Певна правда.
1: Ну, і усього найліпшого, що є на світі, то що вам.
2: І ми вам так само, так?
1: І сподівайтеся, що я вже привик до вас, то буду дзвонив. Воно коп не напшихся.
2: А нам вельмі приємно, нам ніхто не прикрий, так що дзвоніть, калі ласка, завсёды будем ради приймати ваш дзвонок. Так що усього доброго вам, усім вашим близьким.
1: І здоров'я вам, і усього найліпшого, а кажу вже. Такі голосик, і ўсё бы уродзоны сэсця до тэго.
2: No. Дзякуем шчыра, усяго вам добрага і ўсім у Гайнаўцы. А цяпер самыя сардэчныя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк з Чохвар-Лянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія-многія леты перадай унучак Мацік з Гайнаўкі.
0: З нагоды надыходзячых імянінаў і дня народзінаў Ані Чыквін з Бельска разам з букетам чырвоных руж перадаем найсардэчнейшыя пажаданні. Многа шчасця, здароўя, удачы і яснага сонейка. Напісала сястра Галіна з Андрэем Звідава і просяць песню «Ой, Гандзя», а я думала, ці мы без гэтай песні сёння правядзем перадачу.
2: Абсалютна будзе ў першай гадзіне, ў апошняй гадзіне як пачатак. Я думаю, што можа. Так. Бо тым часам песня «Выйду на вуліцу ад Аса», песню, якую прасіў спадар Чэслав з Гайнаўкі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше. Украінскія дроны зноў даляцелі да Башкортостану. Праваабаронцы шукаюць студэнтаў ІГУ, якія сутыкнуліся з пераследам. У Беларусі перакрыты тэмпературны рэкорд дня 90-гадовай даўніны. З навінамі Стась Дэдэрка. 1620 дзень вайны. У генеральным штабе ўзброеных сіл Украіны паведамілі аб падцэльванні ў ноч на 1 жніўня адразу па некалькіх аб'ектах у анексаваным Расіі Крыме. Як азначаецца ў афіцыйным паведамленні, пацэлілі ў склад марскіх безэкіпажных катраў у раёне Чарнаморскага, у чыгуначны мост у раёне Чангару, які злучае часова акупаваныя тэрыторыі Херсонскай вобласці з Крымам, а таксама ў чыгуначны мост у раёне Уладзіслаўкі. Пацэлілі таксама па падраздзеле радыёэлектроннай выведкі Чарнаморскага флюту Расіі ў Севастополі, па рамонтнай базе пад Первомайскім, па складах з боепрыпасамі і іншымі матэрыяльнымі рэсурсамі на часова акупаванай тэрыторыі Херсонскай і Запарожскай вобласцяў. Раніцай улады расійскага рэгіёну Башкортостану заявілі аб задымленні, якое пачалося пасля падзення збітага украінскага дрону. Аналітыкі заўважылі два слупы чорнага дыму над нафтаперапрацоўчым заводам Башнафта, Уфанафтахім. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 883 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4754 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 944 палітычныя зняволеныя станам на сёння, з іх 128 жанчынаў. ДТЗ ў Берасці. Міністэрства ўнутраных справ паведаміла аб устанаўленні абставінаў дарожна-транспартнага здарэння з гібеллю трох чалавек. Цытата. Кіроўца матацыкла «Хонда» і аўтамабіля «Аудзі» зладзілі хуткасны заезд на ажыўленай вуліцы. У выніку хуліганскіх дзеянняў і грубага перавышэння ўстаноўленай хуткасці руху загінулі матацыклісты і пасажырка. Ад удару яе цела разарвала на часткі. А таксама кіроўца мапеда, які рухаўся ў спадарожным кірунку, з якім адбылося сутыкненне. Тэмпературны рэкорд дня 90-гадовай даўніны перакрыты ў Беларусі 1 жніўня сёння. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» параўнальны экспрэс-аналіз аператыўных і архіўных дадзеных Белгідрамэту. Пасля 15 гадзіны ў Берасці паветра прагрэлася да 35,6 градуса. Ранейшы экстрэмум быў зафіксаваны 1 жніўня 1936 году ў Васілевічах – 35,2. За 47 гадзін Белгідрамэт выпусціў 3 чырвоныя штармавыя папярэджанні аб спякоце 31 ліпеня, 1 і 2 жніўня. Мяркуючы па свежым трохдзённым прагнозе сіноптыка, ў спякота трохі аслабне на суткі 3 жніўня да 30-33 градусаў на поўдні і паўднёвым усходзе, а затым зноў узмоцніцца 4 жніўня да 32-37 па поўдні. Акрамя спёкі Белгідрамэт папярэдзіў пра іншыя небяспечныя метэазіявы. 1 жніўня навальніцы, якія назіраюцца на паўночным захадзе, распаўсюдзіцца на большую частку тэрыторыі Беларусі. Пры навальніцах месяцамі моцныя ліўні, град і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду, у асобных раёнах да 24 метраў за секунду. Ноччу і зранку 2 жніўня на большай частцы Беларусі чакаюцца навальніцы. Пры навальніцах месяцамі моцныя ліўні, шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Пра музыку. У Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5-ы фестываль беларускай музыкі «Грай». За гэты час імпрэза стала адной з ключавых культурных падзеяў для беларускай супольнасці ў Польшчы. Па-за яе межамі фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотня аматараў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй, эмоцыямі, дзякуючы яркаму складу. Вольскі, Джей Морс, Дзецюкі, Дай дарогу і Разбітае сэрца пацана. Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і нашая калега па беларускім радыё «Рацыя» Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах «Рацыі» у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя».
3: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски.
5: Подляски.
0: Концерт пожаданию.
5: Концерт пожаданию.
6: Ну вось ўжо трэцяя заключная гадзіна нашага сённяшняга канцэрту пажаданняў у студыі надалей. Ганна Комніч.
7: І Валя Лаёўская. Тэлефон у студыю 654-51-51. Чакаем вашых тэлефонных званкоў ці смс-паведамленняў, якія вы можаце даслаць на нумар 508-667-663. А сёння смс-кі адсочвае Сергей Верамеенка.
6: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на Teams, Login, Рацыя ці на электронную пошту концерт@рацыя.ком. І пачнем з пажаданняў. Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды дня народзіна ў маёй жонкі Дароты, якая адзначала сваё свята 28 ліпеня. Мноства шчасця, добрага здароўя ды усяго найлепшага. Я цябе вельмі моцна кахаю. Твой муж разам з дзяцьмі Вікторыяй, Алівіяй і Габрысям, Аняй. Дзеці просяць песню «Коцік», а для жонкі «Добрыя грайкі» або нешта з прымакоў. «Добрыя грайкі» і прымакі у нас та прагучаць, напэўна, а «Коцік» рэдка, так што цяпер «Коцік» і «Франек Шамет».
7: Тым больш, што нашым маленькім слухачам можна ўжо і спаць. Хутка класціся, праўда.

0: А мы шчыра вітаем спадарыню Гелену з Беластока. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я бы хотела бы зложыць жычэння для нашай коханай матушкі Веры Антошук з Павлу, бо завтра вона буде обходзіць такое свято, як день рождення, 75 гадоў. І хотела бы ёй скласці především дуже здоров'я, щастя, самих сонячних дні, задоволення з мужа, задоволення з дітей, внука. І завжди вона була усміхнента, так як вона до щирої пори. Ну і всього доброго, сповнення мажень, о чому матушка тільки мажить. А святого до жичень складають Хелена і Богдан Карчевці з Білостоку ораз Валя з Риболу.
0: Дякуємо сердечно і заставайтеся з нами. Дякуємо.
2: А цяпер каханай мамі Ганне Самосюк з Чаромхі. Найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары, ды штодзённай Божай апекі дасылаюць заўсёды памятаючыя дзеці, унукі і праўнукі. Моцна кахаем, абдымаем і цалуем.
0: 1 жніўня, гэта значыць проста сёння, Ірэна і Анатолія Канюкі з вёскі Крывая адзначаюць 44-ю гадавіну вяселля. Найлепшыя пажаданні здароўя, радасці, міру, суцяшэння з унукаў і доўгіх гадоў разам у згодзе ды ладзе дасылае дачка Мілена з мужам Пятром і сынамі Міхалам і Войткам, а таксама дачка Юліта з мужам Адамам і дзяцьмі Ізай і Шымонам.
2: А у нас ўжо сувенір і многа лета вам.

0: No właśnie, mnoha lata wam i nam, a u nas na suwiazi użo Bielsk Podlaski i spadarynia Żenia, jaką serdecznie witam u naszym efiry. Dobry wieczór.
1: I dobry wieczór, Żenie Martyniuk. Serdecznie witają wiaduczych koncert i was, drogie słuchaczy. Wierzuję z Dniem Angela wszystkich imienników i ludziów, jaki ja zautra będą świadkować swoje świata. A 7 żniwnia będą świadkować swoje świata Ganny. Z tej nagody wierzuję moją deczku Aniu, spadarynią Aniu Szajkowską, wiaduczą siegodnia koncert spadarynią Haniu Komicz, spadarynią Aniu Andrzejuk z Bielska Podlaskaga, Aniu Andrzejuk z Bielak z Podnarwi, spadarynią Aniu Derpolał i Aniu Fiedaruk z Bielska Podlaskaga, Niutu Siemianiuk z Pasynak, wieszują tak samo moją szkolną siabrałku Aniu Amelianiuk Gebhardt, jaka ja postajane żywię w Niemieczynie, a jak raz ciapier gościuję w Polszczy. Serdecznie wieszują usie Ani, Niuty, Ганни і мої знайомі, і яких я не згадала, і жадаю усім іменинникам доброго здоров'я і опіки небесних патронів на усіх дорогах вашого життя. А в музичному подарунку прошу пісню «Ай, Гандзя». Яна якраз ведаю, що чекає в черзі, я до гэтых пожаданняў долучаюся. Дякую за увагу, спашанай.
0: Вельми дякуем за телефонаванне, усяго добрага ўсім у Бельску Падляжскім.
2: 2 жніўня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Марыюш Казлоўскі. З гэтай нагоды жадаем яму добрага здароўечка, шчасця, здзяйснення мараў, радасці ад жонкі Асі, далейшага дасягнення ўсіх сваіх планаў ды ўсяго найлепшага. Напісала хросная Івона, бабуля Зіна і цёця Аня з сям'ёй. Абдымаем, цалуем і вельмі просім песню Ас.
0: Сардэчныя вітанні для дзядуля з Бельска-Падляжскага Валянціны і Мікалаю Гапонюкам перадаюць унучкі Ліліана і Бянка. Моцна абдымаем, цалуем, кахаем і жадаем добрага здароўечка. Неўзабаве завітаем да вас на вакацыях.
2: Моя школьная сябраўка 7 жніўня святкуе свае імяніны, а 10 жніўня дзень нараджэння. Аня Якубоўская з Бельска-Падляскага. Дарагая Аня, ад усёй душы жадаю табе усяго найлепшага. Жадаю, каб у тваім жыцці быў толькі пазітыў, а побач знаходзіліся верныя сябры. Няхай цябе заўсёды перапаўняе невычэрпная энергія ад для ажыццяўлення ўсіх тваіх жаданняў. Хай усё жыццё будзе бясхмарным і яркім, а ў доме пануюць утульнасць, свет, каханне і шчасце. Калі казаць карацей, то ад душы жадаю табе пражыць жыццё так, як у казцы. Пажаданні складаюць Ірэна, яе дачка Паўла, і просяць песню «Зоркі» цыганачка Аза, але ў нас зараз такая песня будзе.
0: У нас будзе «Ай, Гандзя» і яшчэ пажаданні для Любы Дземянюк Страшчотак з нагоды набліжаючыхся 82-х народзінаў. Сардэчныя пажаданні наймацнейшага здароўя, шчасця і ўдачы складаюць, ды многія леты спяваюць дачка Эва з мужам і ўнучка. А ў нас ўжо...
2: А можа яшчэ адно кароткае для Ганны. Аня Аксенюк будзе адзначаць свае імяніны, пажаданні моцнага здароўя, шчасця, ўдачы і кахання перадае ёй сусед. І вось цяпер усім можна сказаць «Ай, Гандзя!»
0: «Ай, Гандзя!» А песню выбрала спадарыня Женя Мартынюк з Бельска-Падляжскага.

0: Padlerski koncert pożegnania. Serdeczne witanie dla gospodarstwa Jagodnickich z Miklaszu, dla Marzeny, Paula i dzieci Mikołaja i Bartosza, od siemi Bożeny, Adama i dzieci.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Наша стриечная сестра Ляутина Макацевич з Бельска-Падляскага отзначила свои именины 29 липеня. Сегодня мы б хотели передать вам наши запозненные, але шчырые віншаванні. Дорогая Аля, мы жадаем заўсёды быть у добрым настроі и атрымлівать от життя все, что хочется. Няхай гэта будзе год удачи, здійснення мараў и новых открытий. Памятаем и любим. Тетка Аня, брат Генник, сестры Ирена, Эля и Паула, Гжесик и Войтик, вельми просим песню Лилея.
0: И еще Лилея уже стоит. Сердечное витание для Евгении Анатолия Карчевских, Виталя Сохи, Леона Шведа, Галинки Гаврилюк и усіх, хто мяне ведае. Жадаю усяго доброго и усяго найлепшого. Пожаданні от Наді Цетры.
1: 28 ліпеня дзень нараджэння святкаваў Веслаў Арцышэўскі. Найлепшыя пажаданні здароўя, шчасця, удачы, радасці, задавальнення ад жыцця, пацехі з сям'і і ўнука. І 100 гадоў вядома, а пажаданні дасылалі найбліжэйшыя.
0: А ў нас ужо прымакі і лілея.

0: Вітаем сардэчна спадарню Катажыну з Бельска-Падляскага. Добры вечар.
1: Добры вечар. Chciałabym złożyć pozdrowienia dla swojego męża, Marcina Sadowskiego. Najserdeczniejsze pozdrowienia. Kocham cię bardzo mocno.
0: I wsio, prawda? Ale same galowne skazali. Dziakujem wam. Dziakujem.
1: Dziękuję.
2: I jeszcze serdeczne witanie dla mojej kochanej mamy Ziny Michalczuk. Mocnego zdrowieczka, szczęścia i słonecznych dzion. Tak samo same serdeczne witanie moim siostram Heli Kazaczuk, Iwonce Michalczuk i Alince Waraszyla i ich siemiam. Abdymajem, celujem. Irena z rodnymi.
0: 7 żniwnia swoje imieniny będzie świętować Ganna Marczuk z Narówki. Z tej nagody razem z bukietem czerwonych róż najlepsze pożadanie mocnego zdrowia. Здоров'я, щастя, удачі і спокою на многі годи досилають її муж Мірек, син Лукаш і дочка Уля.
2: Саме сердечне пожадання Юліті Лукашук з нагоди її ім'янина, що були паза учора.
0: З нагоди ім'яніна у Ганні Кананюк з Трастянки найліпше пожадання щастя, здоров'я і здійснення мару передає сім'я Страшчоток.
2: 3 жнівня своє народини буде відзначати Юстина Каршачук з Білостоку. З гэтай нагоди найліпші пожаданні доброго здоров'я, удачі і радості, сонячних дзён, сповнення усіх мараў, далейших поспіхаў у праці і у асабістым житті передають батьки брат Павел, сестра Ева з Адамом і хрещений син Габрыч.
0: Стефан Бяроза передає найсердечніше пожаданні здоров'я, здійснення усіх мараў ды усяго доброго дзяўчынам Лілії Панькоўскай з Крывой, што на Бельшчыне, і Эмілії Шатыловіч з Чаромхі і Юліці Падшывалі з Котлаў на Бельшчыне. Усе дзяўчыны учора адзначылі свой дзень нараджэння, а таксама Ірэне Сакель з Гайнаўкі з нагоды дня нараджэння, які будзе неўзабаве. І вельмі просіць песню «Чырвона рута» ў выкананні прымакоў. Але гэта яшчэ не ўсё, бо Стэфан Бяроза перадае найлепшае – пожаданні, перадусім здароўя, здзяйснення ўсіх мараў ды ўсяго добрага з нагоды імянінаў Аням і Ганнам. І так, Ані Шайкоўскай і мне, дзякуй вялікі, маёй братавай Ані Бярозе з Беластока, якая таксама адзначыць дзень нараджэння 5 жніўня, і яшчэ з нагоды дня нараджэння 5 жніўня маёй куме Галіне Ляўчук з Рэпчыцаў, каля Кляшчэляў, і усіх Ганнаў і Ань, якіх ён ведае і не ведае, вось так напісаў, вось.
2: І яшчэ з нагоды 50-х народзінаў Пятра Мартынюка з Гайнаўкі перадаем яму самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён. Пажаданні перадае швагер Ярек, сястры Кася і Ёля, жонка Аня і сын Павел. І яшчэ найсердечніше пожаданні для моєї жонки Гоші. Ми усе, я, твой муж, син Пётр і дачка Моніка, моцна тебе кахаем. А 7 жнівня своє імяніни адзначить Аня Аксенчук з Гайнаўкі. Пожаданні здоров'я, щастя і кахання передає йой сусед.
0: Ну что, святкуем целый тыдзень. Хто не дасвяткуе, можаце ў наступным тыдні таксама ў канцэрт пажаданняў тэлефанаваць. Хтосьці прыме ваша віншаванні. Дакладна не я, бо я акурат буду спяваць у Орлі з мікронам. А ў нядзелю запрашаю на спасаўскія запусты, будзем у Бельску запускацца. Ну і што?
2: Ну, а у нас чарга песняў, напэўна, будзе «Чырвона рута», будзе песня «Мама, якую мы абяцалі» раней, і яшчэ было многа просьбаў пра «Зорку», ну, вось, можа, «Цыганочка Аза». Так што заставайцеся надалей з рацыяй, а чарговы канцэрт пажаданняў праз тыдзень. Усяго вам добра, з вамі былі Ганна Комніч,
0: Валя Лаеўская і Сергей Верамеенка.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Киев стал, по сутности, прифронтовым городом. Литва зафиксовала рекордную за 3 месяца активность нелегальных мигрантов. У Варшаве пройдет книжный маркет памяти Светланы Курс. З навінамі Стась Дыдарка. 1620 дзень вайны. Кіў стаў паўнавартасным прыфрантавым горадам з пункту гледжання паветраных нападаў. Пра гэта кажа вайсковец Узброеных сіл Украіны Александр Мусіенка, паведамляе агенцыя Уніан. Расія цяпер можа рэгулярна наносіць па сталіцы Украіны камбінаваныя ўдары, выкарыстоўваючы ракеты С-400 з тэрыторыі Бранскай і Курскай абласцей. Эксперт лічыць, што супернік здольны праводзіць 3-4 маштабныя напады ў месяц, выпускаючы за раз да 70-80 ракетаў і некалькі сотняў беспілётнікаў. Мусіенка адзначыў, што ракеты С-400 ўсё часцей выкарыстоўваюць як зброю тэрору супраць мірнага насельніцтва, напаўняючы іх вялікай колькасцю паражальных элементаў. Украіна пакуль не мае дастатковай колькасці сродкаў СПА для перахопу ракетаў, таму сілы абароны робяць стаўку на знішчэнне пускавых установак на тэрыторыі Расіі. Мігрантскі крызіс. Рэкордную за апошнія 3 месяцы актыўнасць нелегальных мігрантаў на мяжы з Беларусю зафіксавала 31 ліпеня служба аховы дзяржаўнай мяжы Літовы. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз масіву яе аператыўных дадзеных. Па выніках мінулага дня служба паведаміла аб 40 спробах пранікнення на тэрыторыю Украіны. У ліпені Літва зарэгістравала 163 спробы незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю з Беларусі. Гэта амаль у 3 разы больш, чым у ліпені мінулага года. Мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі і краінаў Еўразвязу працягваецца з вясны 21-го. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Збор байсол. Больш 2000 еўра сабрана за суткі для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага году. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці байсол. Заяўленая сума збору складае 10 000 еўра. Байсол адзначаў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзіцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня ўключна, у тым ліку ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі. 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны маркет, прысвечаны Святлане Курс. Частку выручкі выдавецтвы накіруюць сям'і пісьменніцы, а таксама на прэмію яе імя, пра якую арганізатары аб'явяць напярэдадні падзеі. Удзельнікамі маркету будуць выдавецтвы «Полацкія лабірынты», «Мяне няма», «Камунікат» ды многія іншыя. Маркет пройдзе ў бары «Карма Крю», пачатак а 15:30. Нагадаю, што пісьменніцай Святланы Курс не стала 20 ліпеня бягучага году. Яна была адной з самых яркіх прадстаўніцаў сучаснай беларускай літаратуры, выступаючы пад псеўданімам Эва Віжнавец. Найбольшую вядомасць ёй прынесла аповесць «Па што ідзеш воўча», якая атрымала прэмію імя Ежы Гідройця, была перакладзеная на некалькі моваў і прынесла аўтарцы міжнароднае прызнанне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: ЗЗ.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, що діалог обезброює серце, розбурає мури предузятості. Святий Пасад організує перший християнсько-конфуціанський колоквіум у Кореї. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 1 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Не бойтеся быть приладами у Божих руках, каб распальваць надзею у многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутаюць, заклікаў святы отец каталіцкую моладзь Перу. Папа скерваў пасланне да ўдзельнікаў нацыянальнага дня моладзі, які праходзіць у Чулуканасе. Гэты горад асабліва блізкі святому айцу, бо менавіта адтуль у 1985 годзе ён распачаў сваё місіянерскае служэнне ў Перу, якое выконваў на працягу 20 гадоў. Лео XIV заклікаў юнакоў і дзяўчат шырока расчыніць свае сэрцы, каб прыняць дары, якія пан жадае шчодра падарыць ім. І тое, што вы перажывеце падчас гэтай сустрэчы, не пакідайце толькі для сябе. Няхай гэта не застанецца толькі на фотаздымках у вашых тэлефонах ці ў відэа ў сацыяльных сетках. Дзяліцеся гэтым, сведчыце пра гэта сваім жыццём, бо сёння многія людзі маюць патрэбу ў такім радасным і натхняльным сведчанні, якое можа даць малады чалавек, закаханы ў Хрыста. Не бойцеся быць прыладамі ў Божых руках, каб распальваць надзею ў многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутуюць, дадаў святы отец. Цярплівы дыялог – гэта адзіны спосаб абязброіць сэрцы і разбурыць сцены прадузятасці, напісаў папа ў пасланні да ўдзельнікаў сустрэчы руху «Каталіцкая акцыя». Лео XIV скіраваў прывітанне да кіраўніцтва дыяцэзіяльных рад і рэгіянальных дэлегацый руху «Каталіцкая акцыя» ў Італіі, якія сабраліся ў бары на сустрэчы пад назвай «Міжземнаморскія гарызонты» «Жыць у братэрстве дзеля культуры дыялогу». У форуме прымаюць удзел каля 700 чалавек, у тым ліку 20 біскупаў. Пантыфік выказаў надзею на тое, што канферэнцыя дапаможа ўмацаваць усведамленне каштоўнасці цярплівага дыялогу. Ён таксама заклікаў актывізаваць фармацыйныя працэсы, накіраваныя на стварэнне супольнасцяў, здольных слухаць у духу евангельскай блізкасці. Святы Пасад на форуме прадстаўляе кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Падчас круглага стала на тэму міграцыі ватыканскі іерарх адзначыў, што гэтая з'ява пазначае гісторыю чалавецтва ад самых пачаткаў. Вандроўны лад жыцця – гэта тое, што найбольш характарызуе наша існаванне. Галоўнай прычынай кожнай міграцыі з'яўляецца імкненне да шчасця, якога так часта не хапае ў краіне нараджэння. Мы не нараджаемся для таго, каб пакутаваць. Пан хоча, каб мы рэалізаваліся, дадаў іерарх, заклікаючы спрыяць больш чалавечнаму стаўленню да мігрантаў. Лео XIV прыняў на прыватнай аўдыенцыі амерыканскую спявачку і паэтэсу Паці Сміт. Сустрэча, якая прайшла учора, мела асаблівы характар, як і папа, вядомая артыстка, паходзіць з Чыкага. Гэта была доўгая аўдыенцыя, якая больш нагадвала размову двух людзей, што адкрываюць адзін у адным старых сяброў і дзеляцца ўспамінамі, звязанымі са словамі і музыкай, марамі, бачаннямі і надзеямі мінулага і сучаснасці. Пракаментаваў сустрэчу ксёндз Антонія Спадара, падсакратар дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі, які суправаджаў Паці Сміт падчас яе візіту ў Ватыкан. Спявачка, якую называюць хроснай маці панк-року, актыўна падтрымлівае культурныя ініцыятывы Святога Пасада. Сёлета яна выканала малітву падчас цырымоніі адкрыцця павільёна апостольскай сталіцы на 61-й міжнароднай мастацкай выставе «Венецыянскае біенале». Дыкастэрыя паміж рэлігійным дыялогу разам з канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Карэі, універсітэтам Саган і Карэйскай канфуцыянскай акадэміяй арганізуе першы хрысціянска-канфуцыянскі калоквіум. Сустрэча пад назвай «Новае неба, новая зямля» і «Датун», «Вялікая гармонія, вялікае адзінства», «Хрысціянска-канфуцыянскі дыялог дзеля пабудовы ідэальнага грамадства» пройдзе з 4 па 5 жніўня ў Сеуле. У калоквіуме прымуць удзел хрысціянскія і канфуцыянскія рэлігійныя лідары, лідары, навукоўцы і эксперты. Яны будуць абмяркоўваць, як дзве традыцыі могуць разам спрыяць пабудове больш справядлівага, мірнага і чалавечнага грамадства. Нягледзячы на адрозненне ў веравучэнні і філасофіі паміж хрысціянствам і канфуцыянствам, іх агульная ўвага да годнасці чалавека, маральнай цэласнасці, адказнага лідарства і агульнага дабра стварае трывалую аснову для плённага дыялогу, падкрэсліваецца ў сумесным прэс-рэлізе.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Урачыстасці ў Росіцы, свята для пажылых людзей, парафіяда. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапаную вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Росіцы прайшлі ўрачыстасці гонар благаславлёных мучанікаў Марыянаў. Увечары ў пятніцу ў санктуарыі прыбылі пешыя пілігрымкі з Полоцка і Друі, каб ушанаваць подзвіг веры айцоў Юрыя Кашыры і Антонія Ляшчэвіча, якія разам з вернікамі прынялі мучаніцкую смерць падчас Другой сусветнай вайны. Гэтым жа вечарам адбылася імша для пілігрымаў, далей у праграме набажэнствы, канферэнцыя, урачыстая імша апоўначы, начная працэсія на пляц мучаніцтва, крыжовы шлях, ранішняя літургія ўсходняга абраду. У Мінскай архікатэдры зладзілі свята для пажылых людзей. У нядзелю парафіяльны карытас ўжо ў трэці раз сабраў разам людзей сталага веку і валанцёраў для цёплых стасункаў. Пасля імшы распачалася святочная праграма. Для гасцей падрыхтавалі канцэрт, танцы, пачастункі і ўручылі кветкі. Акцыю, як і іншыя сацыяльныя праекты карытас архікатэдральнай парафіі рэалізавалі дзякуючы ахвяраванням вернікаў. Усебеларускі малітоўны семінар служыцеляў Альфа-курса прайшоў у Навагрудку. У мінулую пятніцу, суботу і нядзелю на сустрэчы евангелізацыйнага курса з'ехаліся служыцелі з Мінска, Гродна, Ваўкавыска, Дзятлава і самога Навагрудка. Цэнтральнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй. Ён падкрэсліў, што галоўная мэта курса Альфа не проста перадаць веды, а дапамагчы чалавеку зрабіць першы свядомы крок насустрач Богу. Пасля літургіі іерарх адказаў на пытанні служыцеляў падчас дыялогу, які быў прысвечаны ролі свецкіх у касцёле. Англамоўныя вернікі ў Мінску падзякавалі мансіньёру Кшыштафу Сыроку на заканчэнне яго служэння ў Беларусі. У мінулую суботу ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы цэлебравалася святая імша на англійскай мове, падчас якой мясцовая супольнасць развіталася сакратаром апостальскай нунцыятуры ў Беларусі. Ён завяршыў сваю дыпламатычную місію ў рэспубліцы і цяпер будзе працаваць у дзяржаўным сакратарыяце Ватыкана. Супольная малітва на англійскай мове аб'яднала як мясцовых парафіян, так і гасцей, якія выказалі ўдзячнасць святару за яго плённае служэнне ў Беларусі. У Івянцы адбылася юбілейная парафіяда Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. З панядзелка па сераду ў парафіі Святога Міхаіла Арханёла прайшла 10-я парафіяда дзяцей і моладзі архідыяцэзіі. У сустрэчы, якая традыцыйна аб'яднала тры часткі, святыню, тэатр і стадыён, прынялі ўдзел каля 50 чалавек. У агульным камандным заліку, які ўлічваў дасягненні ва ўсіх дысцыплінах, першае месца заняла місія добрага самараніна, якая дзейнічае будынку хрысціянскага сацыяльнага цэнтра ў Мінску. Фінальным акордам стала святая імша, якую ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, слюкнюз збівайка, слюкмінск бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаны радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 18-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 14 раздзел ад 13 да 21 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чоўне ў пустыннае месца, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі, і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэта, і гадзіна ўжо позняя, адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей.

0: Ну, жывём у час, калі многія людзі сканцэнтраваныя на спажывальніцтве і шчыра вераць, што менавіта ў гэтым яны знойдуць праўдзівае шчасце. З іншага боку, многія разумеюць, як моцна зневаляе спажывальніцтва. Такая ўжо наша прырода, што без ежы мы паміраем. Але ў пагоні за хлебам мы забываем пра штосьці больш важнае. Пра тое, што дазволіць нам перажыць не толькі голад, боль, смагу, мы забываем пра ежу для нашай душы, для нашага сумлення, для нашай будучыні. Прарок Ісаі ў сваёй візіі, кнізе прароцкай, тлумачыць нам, што рабіць, каб насыціць нашу душу, каб рэалізаваць адвечнае прагненне і візію новага жыцця. Слова Ісаі, праз якога прамаўляе Бог, вельмі выразнае: «Слухайце ўважліва мяне і спажывайце дабро». І няхай душа ваша нацешыцца тукам, схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа ваша. Кніга прарока Ісаі, 55 раздзел. Бо менавіта слова Бога з'яўляецца нашай ежай для душы. Пад тлустымі стравамі тут маюцца на ўвазе евангельскія пасланні, словы, прыпавесці, жыццё Ісуса Хрыста і цуды, здзейсненыя ім. Моцны акцэнт робіць святы Павел у пасланні да рымлян. Ён намагаецца данесці нам, што ўсё, з чым мы сутыкаемся – страх, голад, небяспека, браслет, цярпенне – набліжае нас да Ісуса, які атуляе нас сваёй нязменнай любоўю. Бо над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас. Пасланне да рымлян, 8 раздзел. Чому гэта мае такое істотнае і нават галоўнае значэнне ў нашым існаванні? Бо нішто не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Ісусе, Пану нашу. Пасланне да рымлян, той жа 8 раздзел. Евангельскі тэкст толькі пацвярджае адзіную праўду. Хрыстус, паміраючы за нас на крыжы, даючы нам збаўленне, даючы нам сябе ў штодзённай святой імшы як ежу, корміць не толькі нашую душу, але пры неабходнасці можа паклапаціцца і пра нашае цела. 5 хлябамі ён накарміў 1000 людзей, яшчэ засталіся 12 кашоў кавалку. У гэтай евангельскай гісторыі ёсць выразны пасыл для ўсіх нас. Цуд размнажання хлеба з'яўляецца знакам, каб мы былі гатовыя дзяліцца з іншымі хлебам і усялякім іншым добром. Ісус даў нам ідэю дзяліцца з братамі. Ён дае нам зразумець, што не заўсёды трэба чакаць дапамогі ад іншых, трэба самім быць гатовымі дзяліцца з іншым. Дзяліцца тым, што мы маем, нават калі гэтага і не шмат. Не толькі ежай, але і словам, дабрынёю, прыкладам. Мы павінны быць сведкамі Хрыста, гэта абавязвае. Таму варта не толькі на словах, але і праз паставу, учынкі, жэсты паказаць, што мы ведаем аснову жыцця хрысціянін, закранёнага ў хрыстовай любові. Цуд быў вялікі, а навяртанняў мала. Сярод усіх цудаў, учыненых Ісусам, цуд размнажэння хлябоў без сумневу адбываўся ў прысутнасці найбольшай колькасці сведкаў. Аднак жа ўсё прайшло вельмі ціха, амаль таемна. Толькі вучні ведалі, што хлябоў толькі 5, а рыб толькі 2. Натоўпы, як гэта звычайна бывае, маглі думаць, калі вучні дарам раздаюць хлеб, то, напэўна, маюць яго багата. Такога таварыства варта трымацца. З далейшага кантэксту гэтага евангельскага аповеду вынікае, што менавіта акалічнасць цудоўнага памнажання хлеба нарадзіла ў натоўпах думку назваць Ісуса каралём. Трэба было б дадаць толькі каралём. Хрыстус мог бы вельмі лёгка выкарыстаць гэтую сітуацыю ў палітычных мэтах. За ім пайшлі б натоўпы. Фан-клуб Ісуса карміцеля ўжо склаўся. Хрыстус, аднак, адышоў, а калі больш дакладна уцёк ад натоўпу, які не разумеў больш глыбокага рэлігійнага вымярэння гэтага знаку, што ўказаў на яго боскую моц. І ўсё ж людзі павінны былі памятаць пра тое, што сказаў Бог праз прарока Ісаю: «Сасмаглыя, усе ідзіце да водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам? Слухайце ўважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа ваша нацешыцца тукам». Хрыстус ведаў, што акрамя голаду цела ёсць яшчэ духоўны голад, голад паслухання слоў Бога. Ён заклікаў людзей не разыходзіцца, бо відавочна хацеў сказаць ім яшчэ штосьці важнае. Заспакойваючы голад іх цела, ён прагнуў абудзіць голад духа. У той дзень павінна было спраўдзіцца Божае абяцанне, запісанае ў прарока Ісаі: «Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце і жыць будзе душа ваша». Колькі людзей праз цуд, накормленых хлебам, схіліла ў той дзень сваё вуха, каб накарміць таксама душу. Сярод усіх духоўных прагненняў чалавека найбольшым з'яўляецца голад любові. Канешне, у жыцці чалавека ёсць такія хвіліны, калі ён думае толькі пра хлеб. Аднак даволі хутка мы заўважаем, не адным хлебам жыве чалавек. Недастаткова толькі штосьці з'есці, трэба яшчэ кагосьці спаткаць. Менавіта так назваў адну са сваіх кніг вядомы тэолаг і публіцыст ксёндз Чэслаў Бартнік. Аналізуючы фрагмент з паслання да рымлянаў, найперш рытарычнае пытанне святога Паўла, хто ж можа адлучыць нас ад любові Хрыстовай, святар піша: «Ні нягоды чалавека, ні цярпенні ці нястачы, ні стан чалавека ва ўсіх яго формах, ні антысептычная шэрасць спраў штодзённых, ні цяжкасці жыцця і немагчымасць дзейнічаць, ні сілы прыроды ці космасу, ні самая танная сакрэта рэчаіснасць. Нішто не ў стане адлучыць нас ад Божай любові, якая ёсць у Езусе Хрысце, Пану нашу». Нядобра, калі годны чалавек аддае грошы на тое, што не з'яўляецца хлебам. Як паказвае досвед, такі чалавек не дасць грошаў ні на слова праўды, ні на сапраўдную любоў, якую насуперак ілюзіям некаторых за грошы і так купіць немагчыма. Хрыстус спаталяе кожны наш людскі голад, без грошаў і без аплаты. Коштам тут з'яўляецца вернасць Хрыстовай любові і трыванне ў яго ласцы. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыст!

постарею, буду добра знацца на старым віне і кніжным пыль. Як постарею, буду чхаць на ўсіх старых акрым сябраў, што нас любілі. Набуду пензлі і пергаміны туш, і сяду ля ракі ў чаканні цела ў душ. Той старасвецкі муж. Светский муж. Як постарею, гроши все потрачу на прыймач, а решту на кватэру. Як постарею, у кавярні сяду я глядач, зірну і не паверу. Набуду пензлі і пергаміны туш, і праз акно глядзець му учий гонар туш. Твой старамодны муж.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Уцякаю паэзію. Ні скальпелем, ні абразу, там цябе не дастануць. Ні слоўнікавай цукровасцю. Экзістэнцыя верша твайго, экзекуцыя фразаю. Таніроўка душы, няроўнасць у гэтай мясцовасці. І таму мы не любім жалейнае шакаладнае. Абыякава ўспрымаем вершы мінорны, ўсё накручваем сэнс, нібы бруд на палачкі ватныя, і шукаем бясконцага выйсця ў словы прасторныя.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаванай сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію. Там мы з табой і сустрэнемся.